0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
2: Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
3: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
3: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
4: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
4: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
4: Bikira Maria msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
4: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
3: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
4: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
4: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
4: Bikira Maria msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
4: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
3: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
4: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
4: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
4: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
4: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
3: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
4: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
4: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
3: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi,
3: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
3: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Muje twende wote nyumbani mwa Bwana, kwani ni mwema. Katika ibada ya misa hii takatifu tutajiunga na maombi ya couple Eloge Musenyerwa na Neema Kahambu wanao ombea marehemu wa jamaa wao hasa Katembo Muisa Musenyerwa ambaye anamaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea Kamate Musenyerwa, Kimate, Kamabu, Marcel, Petronel, Gilbert, Mastaki, Kambale Christin, Emile, Kibadao, Kanyere Mitavo, Kavira Bazaliana, Kasereka Jean-Louis, Kiusu, Kahindru Kamabu Mari. Mungu awapokee katika mwanga wa milele.
1: Kuple Meka Tembo na Olga Kavira, wakati kale mireseli liliambu. Inashukuru Mungu kwa mema na makuu na maajabu anayowatendea katika maisha yao. Tena wanaomba misa ya huruma kwa baba yao Kasereka si Venda na Omer Kandiwa. Mungu wa huruma wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote. Tena wanaombea marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani hawa vya mbali, Vyavu, Kasereka David, Kame, Kahemula na Seline, Amede na Helene, Kikangia, Siri, Mirwa, Manovyo na Filomene, Simo Tongo na Renestine, Kamat Alexandre na Specios, Marcel Kahiwa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa Mikael, Jista Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel, Joseph na Riben, Adgar Kakule, Roger Kambale, Bibiane Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji wakati wa magumu waliopitia.
0: Kahenro muhi wawa kakinge chakinge anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu Katembo Mulume Daniele Kandubula, Simoni Makala, Kisunga Edward Muhiwa, Lodislas Muhiwa, Stanislas Muhiwa, Marcel Ana Korold Pavel Kandubula na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Mama Pauline Kake na Florence Kake wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea Kakule Fidel kabisa anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea Frere Aurelie Bangi, Papa Heri, Mama Geneveva, Dada Josephine, Sokulu Nicolase, Mama Therese, Marosa Aloise na Da Leoni. Wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa lao.
0: Jamaa ya mama Kahendro Virondwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki waliowafariji siku ya kifo cha Katembo Virondwa Charlie ambaye ameeneza mwaka moja. Jamaa inaombea marehemu Katembo Charlie Virondwa, Kakule Bwana Siali anayeeneza miaka 42 tangu kifo chake. Jamaa inaombea pia Kabuo Mwanamolo, Joseph Mutsuba, Mbusa Virondwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita pia na muti wa kizazi.
1: Kuple Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musanga Kosole wa Visobaz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote walio wa sumbukia katika kilio kia mama yao. Mungu awabariki na wanaombea marehemu hawa. Mama Marie Lusenge na Kavira Mwengesiali, Muhindo Kalimire Pasia wanaombea pia marehemu wote wa jamaa yao ya Kambale Kalimire Saidi.
0: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marijane ambaye anafunga miaka 7 tangu amezaliwa mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu hawa wa jamaa. Kahindo Kimbesa, Kabira Kake, Ani Marie Balindawa, Gaston Mweru, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange, Kambale, Freddy Kanzehire, Muhasa, Patrick, John, Mukweso, Abel, Claude Kanzehire, na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Dr. Lucien Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko za roho za marehemu wafuatao: Rosalie Lusenge, Wilfred Kanyonyo, Regine Kanyonyo, George Kanyonyo. Mungu awapokee na awalinde kwa amani katika ufalme wake.
0: Mama Masika Mayani Louise, mkaaji wa Kartie Kambali, Selile Salongo, anashukuru watu wote, ndugu na marafiki, walio mkumbuka kwa mafariji au maombolezo ya Papa Katembo Ngesera Maximine, tangu magonjwa hadi kifo chake, ambaye ameeneza miezi 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kwa hiyo, jamaa inaombea marehemu Papa Katembo Ngesera Maximine, Atanaze Ngesera, Kamile Ngesera, Lusenge Mayani, Kambale Mayani, Kasereka Mayani, Kabira Anje Mayani, Ndrapaji Kipande, Mbale Kipande, Papa Netenete, Somo Kipande na Mama Clara wa Salongo, na marehemu wengine wote wa jamaa, pia marehemu wote wasio na waombezi.
1: Jamaa Kambale Lwanzo Kangahuka na Mama Anita Makuta inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Maombi Kivuya, Kambale Nyondo Gabriel, Kasereka Virati ya Leo, Kakule Virati ya Joseph, Katembo Mkoko Mafikiri, Muhindo Masao Mao, Pierre Kangahuka na Jiliene Singula. Pia wanaombea marehemu wote wa jamaa yao wasiokuwa na waombezi, na wapumzike kwa amani.
0: Engineer Segwa Balai na Kakule Balai Inosa wanamshukuru Mungu kuendelea kuwaponya tangu kupigwa masasi. Kwa hiyo wanaombea marehemu wafuatao: Kasereka Mwenge Melkisedek anayemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Masika Sahalejolo, Kambale Balai Fabien, Foste Balai, Kambale Muhamba Bernard, Kakule Mandedru Bukele, Albert Kabuoka Traka, Kabira Muyalo Charlotte, Mbambu Makasi, Katembo Lunga Mapendo, Joseph Traga Mbende, Kahambu Makasi, Justine Vasima, Angeline Kabira na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Dada Muisa Desange wa Quartier Vutundo Selile Salima anaombea marehemu wafuatao: Mukosaheri Kadel Albert, Kavira Nzingene Specios, Miriam Chavua, Tate Laurentine, Jean Nzingene, Sœur Melanie, Shanga Colette, Elizabeth Masimengo, Kaltupa de Clara, na naombea pumuziko la marehemu hawa. Muisa Desange anaomba ufungulivu kwa ajili yake na kwa ajili ya Mumbere mashahuri.
0: Jamaa ya Musenyerwa inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayo watendea maishani mwao. Wanaomba pia misa hii takatifu kwa ajili ya kaka yao Muisa Katembo anayemaliza mwaka 1 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, aliyekatokatwa na majambazi pa Idou. Kwa huruma ya Mungu isiyo na mipaka, amuondolee makosa yote, akubali kumuita kwake ili akae karibu naye na watakatifu wote. Kwa hiyo jamaa inaombea marehemu Kamate Musenyerwa, Kemadre Kamabu, Kuple Kambale Marcele na Kaserwa na Kaswera Petronila, Kahendo Marie Kambale Christia na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Ngoange Cyprien As inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngoangi Heri, aliyefariki hapa sasa hivi. Jamaa inaombea na wote wa jamaa ya Ngoangi, Mungu awalaze mahali pema.
0: Mama Jacqueline anaombea mume wake Kasereka Daniel anayemaliza miaka 8 tangu kifo chake, mwanga wa milele umwangazie. Anaombea pia marehemu Mumbere Eric Kambale Dieme, Kuple Nzoboli na Helene Kuple Motambairo na Safi Deru Kambale Erma, Mumbere Mapendo na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: La famille Paluku Kihemba, Eka Vira des Anges, rend grâce à Dieu pour la force et le réconfort qu'il ne cesse de continuer à lui donner depuis le jour où elle a eu à perdre leur fils, Muhindo Mutokambali Victoire. Pendant ces temps d'angoisse, la famille continue à remercier tout le monde pour sa bienveillance avérée. Que le Seigneur, Maître de tout l'univers, bénisse chacun et chacune d'entre vous pour votre soutien moral, physique et financier. Elle prie également pour le repos des âmes. Muhindo Mutokambali Victoire, Tsongo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musuba Muongo, Kaswera Marie José, Abbé Philippe Moulia Tsenge, Val Vaeni, et tous les défunts de la famille Paluku Kihemba et Kavira des Anges.
0: Mama Adolphine Kamundu anaombea marehemu Papa Bernard Tembo, Abbé Boniface Kakule, couple Herma Tembo na Elodie, ka couple Damien Kamundu na Ida, couple Casimir na Léonie, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Iveta Kakule, Monique Kahendro na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi na wale wanaokuwa matohorani.
1: Couple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao na wanaombea marehemu hawa: Katunga Surane Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahendro Marta Yeye, Mave Kazurana, Denise Kazurana, Pascal Majen, Fosta Kavua, Kahendro Katsuva Kasangavolo, Rosa Katsurana, na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
0: Jamaa ya Paluku Kayondo Teofile inaomba misa kwa ajili ya marehemu Masika Dorote Kasai kwa kumaliza miaka 2 na wametutangulia: Masika Katareko Feliciane, Kasereka Katareko, Masika Zawadi, Kahindro Sobina, Shukuru Kayondro, Kahambu Kayondro na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kayondro.
1: Jamaa ya Heri na Justine wanaombea marehemu Kavira Polo Pola Kisoboro, Kahino Sifa Mami, Katungu Georgette Dada, Mumbere Mwana Zahir, Kahindo Pasias, Kanik Edizo, Marie Mateleka, marehemu wote mapadri, mafrera, mabikira, wakatekista na wakruaze wote jimboni Butembo Beni. Mungu awape rehema na wapumuzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Paluku Luanzo Dogo Waselile ka Luhidre anaombea mke wake Mama Kahambu Gilene anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea baba mzazi Kasereka Kigwede Michele, mama mzazi Masika Germani, tate Astrida, mama Leki Kabira Zawadi, papa Dula Sokulu Basolene Etienne, mama Nuela Sokulu Milto Basolene, Sokulu Emmanuel Basolene na wote wa famiye Paluku Luanzo Dogo na wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na tate Madelena, papa Kanyere Kaluba Alphonse, Paluku Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahino Kikwaya Honorine na mke wake na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold na mke wake Gavira Maliro Esperance, Tembo Kikwaya Marcel na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Songo Kikwaya Clement na mke wake Ngalula Merveille, Mbambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline, raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie.
0: Jamaa ya Kahambu Mwamba Marguerite, inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na wanaomba pumziko la amani kwa marehemu wa jamaa yao, hasa zaidi kwa Masika Mbusa Zawadi anayefunga mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea vile Masika Abigaele Kiakemwa Janete Kabuolidi Seke Rabiti na wote wanaopoteza maisha kupitia hewa ya inji yetu ya Kongo inayokumbwa na vita.
1: Famie Paluku Musavuli inashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea maishani mwao, na wanashukuru watu wote waliowaomboleza wakati wa kifo cha mtoto wao Kambale Luvaho Omben Jackson, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu aendelee kuwabariki. Wanaombea marehemu hawa: Kambale Luvaho Omben Jackson, Kakule Luvaho, Fabien Mbundu, Mashahuri Raymond, Moise Kalondero, Mashahuri Mabanzo, na marehemu wote wa jamaa ya Paluku Musavuli.
0: Jamaa ya Kasereka Makelele Jile inaomba misa ya marehemu kwa ajili ya marehemu Kabira Musagala aliyekuwa mke wa Kasereka Makelele Jile. Wanaomba misa ya kumaliza miaka 3 ya kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Aldofiko Goreti Janine Manina Kapereye Katraka Nyaludofiko Trude Kavamwite Mutretru Muchirania na wote wa jamaa Makelele Jile na wasio na waombezi.
1: Kuble Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Papa Mahome wa Saba anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Theodosisi Kabia, anaombea pia Likresi Wangusu, Leoni Chalaere, Laura Chalaere, Cosmas Chalaere, Emmanuel Muke, Tito Musai, Angelus Chavu, Gabriel Mavonda, Feliciana Kirenge na wote wa jamaa Ngusu na Mahome. Mungu awapumzishe kwa amani. Virginie Kombi anazidi kumshukuru Mungu kwa mema na makuu anayomtendea maishani mwake. Anaomba misa kwa pumziko la heri kwa wapendwa marehemu wajukuu wake Bertrand Butseme Kombi, baba mzazi Marco Kombi, mama mzazi Anastasie Kaswera, couple Pierre na Monique Kombi, couple Fabien na Josephine, couple Mburia na Lucia, couple Deonize na Anastasie, Aimé Vira Mwenge Kombi, Abe Ernest Kabue na marehemu wengine wote katika jamaa, pia na wasiokuwa na waombezi. Na kila mtu ana nia yake. Tuanje ibada ya misa takatifu sote tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Kwa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Leo siku ya tano ya juma ya 25 mwaka A katika kanisa liturujia la neno la Mungu linatufundisha kwamba hakuna jambo linalo dumu chini ya jua, na linatualika kuwa watulivu katika shida. Na katika kanisa liturujia la neno la Mungu linatufundisha kwamba hakuna jambo linalo dumu chini ya jua, na linatualika

0: kutualika kuwa watulivu katika shida na katika furaha.
1: Na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi, kwa maneno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapacho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
2: Amen.
1: Bwana utuhurumie.
2: Kristo
1: utuhurumie.
2: Bwana
1: utuhurumie.
2: Bwana utuhurumie.
1: Tusali. Ee Mungu uliyeweka sheria takatifu yote katika amri ya kukupenda wewe na kukupenda jirani, utufanyizie sisi tushike amri zako na kufika hivyo mpaka uzima wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen. Somo la kwanza, upuuzi wa ulimwengu huu. Mwanadamu anasumbukia kazi, lakini hawezi kuepuka na mambo ya maisha yake yenye kubadilika. Ni lazima kuyapokea na kuyakubalia na kuyatumainia na kumtumainia Mungu mwenye kuongoza maisha yetu. Nasoma katika kitabu cha Mhubiri, ni kipindi cha tatu, toka mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Kila jambo kuna saa yake na wakati kwa mambo yote yaliyoko chini ya mbingu, wakati wa kuzaa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kuokoa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kuponyesha, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia machozi na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza ngoma, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kuacha kukumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kulinda na wakati wa kutupa, wakati wa kupasua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kusema, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Yule anayefanya kazi anapata faida gani ya taabu yake? Najiona kazi ya Mungu aliyowapatia wanadamu ili waifanye. Alifanya kila jambo lenye kufaa wakati wake, akaweka wakati huo ndani ya mioyo yao. Japo hiyo mwanadamu hatambue kazi ya Mungu aliyofanya tangu mwanzo mpaka mwisho. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako Bwana.
0: Luka kipindi cha 9 toka mstari wa 18 mpaka ule wa 12. Siku zile Yesu alipokuwa akisali katika upekee, wafuasi walikuwa pamoja naye. Akawauliza, je, makundi ya watu wasema mimi ni nani? Wakajibu, wengine wasema Yohani Mbatizaji, wengine Elia, wengine kwamba mmoja wa manabii wa kale amefufuka. Akawauliza, na nyinyi, je, mwasema mimi ni nani? Petro akajibu, mpakwa wa Mungu. Akawatisha sana akiwakataza wasimwambie mtu neno hilo. Akawaambia ya kwamba ni sharti mwana wa mtu ateswe mengi na kutupwa na wazee na wakuu wa makuhani na waalimu wa sheria na kuwawa na kisha siku tatu kufufuka. Tushangilie neno la Bwana. Kwa kila jambo kuna saa yake na wakati kwa mambo yote yaliyoko chini ya mbingu. Kwa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Somo la kwanza linatufundisha kujua kwamba kila jambo maishani lina wakati na majira au muda uliopangwa na Mungu. Somo hili linaeleza hekima ya Mungu katika kuongoza mzunguko wa maisha ya binadamu na mipaka ya ufahamu au ya akili ya mwanadamu. Jumapili iliyopita tusikia Mungu mwenyewe ananiambia, anatuambia seme njia zake ni tofauti na njia zetu na mawazo yake ni tofauti na mawazo yetu. Na kweli njia zake Mungu na mawazo yake ni kamilifu. Haizi kujidanganya au kutudanganya. Tunajua kwamba kila tukio duniani lina wakati wake uliowekwa na Mungu. Iwe nyakati za furaha au za huzuni. Mwandishi mhubiri ametaja mifano 14 ya kinyume kama vile kuzaliwa na kufa, kupanda na kuvuna, kulia na kucheka, vita na amani na kadhalika. Ametaja mifano hii kuonyesha kuwa maisha yabadilika kila mara. Hakuna hali ya kudumu milele. Kwa hiyo tunaalikwa kuvumilia hata wakati mgumu na kufurahia wakati mzuri tukiwa na hekima. Hiyo hekima itakayotusaidia kutulia ama kukua kwa uvumilivu. Kupitia hii somo tunaalikwa pia kuwa watulivu na kumtumainia Mungu. Lazima tukubali kwa kuwa hatuwezi kuyajua yote, lakini tunaweza kufurahia maisha na kazi yetu kama zawadi kutoka kwa Mungu kwa kila majira au kwa kila muda tunaopitia. Katika habari njema tunajua ya kwamba Yesu Kristo anawafundisha watu, makundi wengi wamemfuata na kufanya miujiza mengi, kuponya magonjwa mbalimbali na kufukuza pepo wachafu. Sasa habari yake imeenda mahali pote. Ndio maana jana tulisikia hata mfalme Herode iko nauliza kama huyo ni nani ambaye anatajwa. Na tumesikia jana jinsi wengine wanasema ni Elia, wengine wanasema ni Yohani, wengine wanasema vile ni moja wa manabii ambaye amefufuka. Wakristo wapendwa, pigia ya kwamba Wayahudi walikuwa na mategemeo makubwa sana kwa Masia atakayekuja. Walifikiri masia atakaye kuja atakuwa masia wa kisiasa, ama ule aliyekuwa na nguvu za kibinadamu ama za dunia hii. Ndio maana hawakuweza kumkubali na kumtambua. Hawakukubali kusafiri na kutembea pamoja naye. Wakristo wapendwa, maisha yetu ya Kikristo ni safari. Na safari hii ni safari pamoja na Yesu Kristo. Ndio maana katika Injili ya leo, Yesu Kristo anawaelekea mitume na kuwauliza maswali. Tunajua kwamba mitume wamekuwa pamoja na Yesu. Wamesafiri naye kwenda vijijini na mijini. Na wamemsikiliza akihubiri na kuona miujiza anayoyatenda. Sasa anawaelekea na kuwauliza kama makundi ya watu wanasema yeye ni nani. Na wao pia wenyewe wanasema Yesu pia ni nani. Hilo swali linatuelekea kwa siku ya leo, naelekea kila mmoja wetu. Katika miaka ambayo umekuwa Mkristo, na tukasema Mkristo hata Mkatoliki, Yesu Kristo ni nani kwako? Yesu Kristo ni nani maishani mwako? Yesu Kristo ni nani katika maisha yetu kama kanisa? Huu ni wakati kwetu, kwa kila mmoja wetu, kutafakari vizuri maisha yake na kutoa jibu kwa swali ambalo Yesu Kristo ameuliza mitume wake. Lakini ninyi unasema mimi ni nani? Tumesikia Petro ametoa jibu lake akisema wewe ni mpakwa wa Mungu. Wakristo wapendwa, haitoshi kwetu kutoa majibu tunayojua kutoka katika Biblia. Hii ndiyo ni elimu nzuri, lakini je, haya ndiyo yaliyo pia moyoni mwako kama Mkristo wa leo? Jibu zinaweza kuwa mbalimbali kulingana na kisi umebarikiwa na Yesu Kristo. Wakati wa ugonjwa, Yesu Kristo ni mganga au mponyaji wetu. Wakati wa njaa, yeye ni mkate wa uzima. Wakati wa mashaka, yeye ni ukweli. Na tunapokuwa na kiu, yeye ni chemchemu ya uzima wa milele, ama ni chemchemu ya maji ya uzima. Sasa tunaweza tukawauliza tena, Yesu Kristo ni nani kwako? Nafikiri kila mmoja anaweza akatoa jibu lake kibinafsi. Kibinafsi kulingana na jinsi amebarikiwa na Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, ulitambuliwa na Petro kuwa mpakwa wa Mungu. Tunakuomba kwa unyenyekevu kwamba tunapokiri imani yetu kwako, tuweze kufuata njia ya msalaba inayoelekea kwenye utukufu wa milele mbinguni. Wewe unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nami.

0: Sana mwangu ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako Yesu. Kwa mafaa yetu na yeye atakachukua yake yote.
0: Tunakuomba e Bwana kwa huruma upokee matoleo ya taifa lako ili kwa sakramenta hizi za mbinguni wapewe mambo wanayoungama kwa imani na ibada kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Amen.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote Baba Mtakatifu kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako. Katika yeye umeumba vyote. Ulimtuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu, akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria. Yeye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu, alipanua mikono akiteswa ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tutangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, baada ya kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake, akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia kusimama mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Kanisa yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na Askofu wetu Melkisedeki na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Ekleziya. Wakumbuke pia kaka na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, waliotajwa majina zao na zinalazwa hapa altareni. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Pamoja na wale walioleta nia zao mbalimbali, tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele. Pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, ewe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Yesu Kristo alitufundisha. Baba yetu,
2: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje,
1: mapenzi yako yafanyiwe
2: duniani kama mbinguni,
1: utupe leo chakula chetu cha kila siku,
2: utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu.
1: Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukinge na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
2: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo,
2: uliyewaambia mitume wako na waachie amani na wapa amani yao, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani yetu yao, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Na ni Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia na wewe.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, kwa wema wako wasaidie siku zote wale unaowalisha sakramenta zako, ili wajaliwe mafaa ya ukombozi katika mafumbo haya na katika mwendo wao, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Baraka ya wagonjwa. E Bwana Yesu Kristo, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya magonjwa yote iliyowaangamiza watu, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokusanyika hapa kwa jina lako, na kwa wema na huruma yako wabariki wagonjwa wote, wajalie neema na nguvu katika jaribu, ukawapatia wokovu, waponye mateso yao, uwaletee salama na kuwarudishia afya ya mwili na ya roho. We unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Mbariki Mungu Mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristo.
2: Asante kwa Mungu.

Anastasia.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kambale Ngasama Pabwa Kachwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Sindani Ombeni. Kifo kilitokea Pamungwa Ere siku ya 4 tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao kifo cha rafla. Habari fikie jamaa yote kwa mbali na kwa karibu. Yosefu Sindani Paisa Rebuhesi. Jamaa Kasereka Ngasama

kasereka kichochi Crispin. Na jamaa ya Kasabulo, jamaa Kasabulo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mapendo George. Alikuwa mchezaji vipasi, yani karatmene, kati ya klebe Drago mjini Butembo. Kifo kilitokea tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa muda mchache. Kilo kinaendeshwa pa Kihinga karibu na kisima ya Katu karibu na kisima ya Katuhuta. Programu inapangwa hivi. Siku ya tano leo makesha itafanyika nyumbani kwa mama Gabriela pa Kihinga. Na siku ya posho kesho mazishi itafanyika tangu saa 12:30 mpaka saa 1:30. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Waadventiste. Saa 2 mpaka saa 3 misa itafanyika kunako sekteri ya Kihinga. Na saa 3:30 mpaka saa 4:30 kutakuwa seremoni ya kucheza karate mustade matokeo. Saa 5 kamili safari kuelekeza mwili pabunyuka kunako shamba la familia. Saa 7 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Kihinga kuendelea kufarishiana. Habari fikie jamaa yote pa Butembo Kitatumba, mjomba Deo na wengine wote pa Kambali kama mjomba Kalwahari, pia fikie wachezaji vipasi wote pa Butembo, pa Goma, pa Beni na mahali pote wanapopatikana. Ifikie wote wanaofahamu ndugu Kambale Mapendo George. Kwa niaba ya jamaa, mama Gabriela na mama Salome pamoja na mama Kachina na Muhindo Ndivito, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kambale Mapendo George. Jamaa ya Vahotirwe Georgette inatangaza programu ya mazishi ya mama Kavira Vahotirwe Georgette kama ifuatavyo. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani pa Matanda jana tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao. Leo siku ya tano na saa 3 kamili misa itasomwa parukiani Katedrale Mater Ecclesiae pa Butembo na mpaka saa 4. Saa 4 kamili ni kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali Horizon. Saa 5 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Msenene Kilava. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani pa Matanda Selule Mahero. Ni jamaa ya Vahotirwe imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Vahotirwe Georgette, na unajulisha kwamba mazishi tafanyika leo siku ya tano pa Msenene Kilava. Parokia Notre Dame de Banwe inatangazia Wakristo wote ya kwamba wamepatwa na msiba wa kifo cha dada wao Sœur Kahambu Mwira Angele. Misa itasomwa pa Mumole kwa watawa siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao na saa 4 asubuhi. Habari fikie mapadri wote na watawa, pia fikie marafiki wote na Wakristo wa parokia Banu. Ni waongozi wa parokia Notre Dame de Banu, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Sœur Kahambu Mwira Angele. Na jamaa Mbarinda Chiro na Mwati ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Wangahemu ka Jefani. Kifo kilitokea tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao na saa 6. Habari fikie jamaa ya Sakalombi Suhene pa Kisungu na mahali inapokuwa. Jamaa Sumula pa Butembo, jamaa Katsapu na jamaa yote ya Musu la Nindi. Habari fikie jamaa ya Mkwanzala pa Kisungu, ifikie jamaa ya Charles na Sirilo pa Butembo, jamaa ya Chitri pa Butuhe, jamaa Stariko pa Mangimu, pia fikie jamaa yote ya Papa Mkwe. Papa Mkwe po Jose anayepatikana pa Kisungu. Programu ya mazishi siku ya tano leo, mazishi tafanyika pa Kisungu. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba, yani muondoshwa na saa 1:30.
safari ya kuelekea ya kuelekeza mwili pa Kisumbu ni saa 2 mpaka saa 3. Ibada mafarishi itasomwa tangu saa 3 mpaka saa 5 na mazishi itafanyika baada ya midii. Kwa niaba ya jamaa wa Ngahemuka ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule wa Ngahemuka Jefani. Jamaa ya Kisu Kachimika ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Nziabake Marie Anyese, alikuwa mke wa Jean Kisu. Kifo kilitokea tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa ya Mokiri pa Kalubo Butembo, ifikie jamaa Kitema Kalingani pa Butembo, jamaa ya Bindu pa Butembo Furu na pa Marende. Habari fikie jamaa Katimika pa Butembo, pa Mangina na pa Goma, wa Renouveau Karismatique Katolika wa Mangina na wote waliofahamu Nziabake Marie Anyese. Kilio kinaendeshwa pa Muzambaye na programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya tano leo tarehe 25 Septemba mwaka huu tunao na saa 3:30 misa itafanyika kunako kijiji Katolika ya Muzambaye. Saa 5:30 mwili utaondoshwa kunako chumba cha wafu cha hospitali Fepsi. Saa 6:30 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Kabikire ni Pakomba. Na saa 8:30 kuchangia maji pamoja na kuendelea kufarishiana pa Kihoko Muzambaye. Ni jamaa ya Kitema ni jamaa ya Kisuu Katimika imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Nziabake Marie Anyese mke wa Jean Kisuu.

Nashama ya valu hira pa Kaluhiche. Ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Roger, Kambale Roger Lukwa Mirwe. Kifo kilitokea tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao, na ilikuwa na saa 5 kamili. Habari fikie jamaa Kifurumba pa Bingolio. Habari fikie jamaa yote ya Kareire, jamaa Kareire pa Busenzera. Habari fikie jamaa ya Jatabu pa Musenene, jamaa ya Muku, jamaa Mukulwa Meno pa Butuhe. Jamaa Kabungadeni pa Iringeti, jamaa Mhongia pa Iringeti Kasana, na Muhindo Kombi pa Bulongo. Habari fikie jamaa yote ya Buhau Costa inopatikana pa pa Mutsanga. Pia fikie jamaa ya Kastore Sipiri pa Muritsitsa. Habari fikie jamaa yote ya Filipo Byunza pa Kandine, na jamaa ya Kabli Kablikidi. Mahali pote inapopatikana zaidi sana pa Rwanda. Wakristo wote wa Era Bulumbi Butuhe Kitobo. Mazishi itafanyika siku ya tano leo tarehe 25 Septemba mwaka huu tunao pa Kitobo Buhuma. Misa mafariji itasomwa pa Kaluhiche, kwake papa Baluhira. Samahani, wanajulisha kwamba misa mafariji itasomwa kwa papa Baluhira siku ya posho kesho na saa 3 kamili asubuhi. Ni jamaa ya Baluhira imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Roger Lukwamirwe. Na jamaa ya Mburibwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi aliyejulikana kwa jina la Kahambu Mwerwako. Alikuwa mke wa hayati Manzanza, Manzanza Sibika wa Isare Maniji. Habari fikie jamaa yote ya ifikie jamaa yote ya Makambo Pabuhenenge, kanisa la Anglika Pasaba, jamaa yote ya Karvande Pakasitu, wakwe na wariana wote wa jamaa ya Manzanza. Habari fikie jamaa ya Kisoni hapa Butembo na Paocha, jamaa ya Kahiana pa Bulambo. Pia ifikie wote ambao walikuwa kimjua Moize Mburibwa tu, wakwe na wariana wote wa jamaa ya Manzanza.

Habari fikie jamaa ya Kisoni hapa Butembo na Paocha, jamaa ya Kahia na Pabulambo, pia ifikie wote ambao walikuwa kimjua Moize Mburi wa Taine Kamili. Kwa niaba ya jamaa Manzanza, Papa Elize Musai na Papa Pierre Mburiwa wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kahambu Mwerwako, mke wa hayati Manzanza Sivika wa Isaremani. Jamaa ya Musoro Mauringa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo, wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kahambu Mwerwako, mke wa hayati Manzanza Sivika wa Isaremani. Jamaa ya Musoro Mauringa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha na saa sita kamili baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie jamaa ya Musoro Mauringa mahali inapokuwa jamaa ya Kihulula pa Ngumbati kambi Chesia Kola mahali inapopatikana Wakristo wote wa Sebeka Mungu. Jamaa ya Kiria Mbono samhani, jamaa ya Kiria Bongo inapatikana pa Utrakonda pa Mungu Masereka. Wakwe wote na wananwa wa jamaa na wote waliofahamu Katungu karibu Kenye Lea. Mazishi tafanyika pa Mungu Lubebe leo siku ya tano kufatana na programe hii. Saa moja mpaka saa mbili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa mbili itakuwa kuelekeza mwili pa Mungu Lubebe. Saa tano ibada ya mafarishi tafanyika kunako Sebeka Mungu. Saa sita na nusu mazishi tafanyika huku. Saa mnane ndugu na marafiki watachangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa kule Mungu. Shika vema, jamaa itabaki pa Mungu Lubebe kwa Papa Masale cha Chabaria na ni pale ambako kilio kitaendeshwa. Muhindo Musoro na Masale Yuasi wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Katungu karibu Kenyelea. Na jamaa ya Ndrehi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kitambala Bernabe. Kifo kilitokea tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao pavio rekatu hapa Butembo. Habari fikie jamaa ya Makwekwe, jamaa ya Makwekwe Yuda Pabutuhe, jamaa ya Ndehi Pakandine na Pamangina, jamaa ya Mbale inopatikana Pamangina, Jonathan na Mbambu na Janete wakiwa Pabeni Dewari Pabutuhe. Wanajulisha pia ndugu na marafiki wote kwa mbali na karibu watambua kwamba Papa Kasereka Kitambala Bernabe hayuko, wote wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku ya posho kesho tarehe 26 Septemba mwaka huu tunao pa Kisungu, itafanyika pa Kisungu na saa sita. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Ndehi na Kambale Kamale wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kitambala Bernabe. Jamaa ya Musumba inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mamaleki wao aliyetwa kwa jina la Kabuo Musumba Gilene. Gisilene alikuwa mtoto wa Papa Bumba wa Kalimiri. Habari fikie jamaa yote ya Butrega pa Butembo na penginepo. Habari fikie jamaa Kahereni inayopatikana pa Mabalako. Ifikie wakwe na wanane wa jamaa, ifikie marafiki wote wanaofahamu mama Kabuo Musumba Gisilene, watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika siku ya tatu Pabunia na ilikuwa na sakenda kamili. Siku ya tano leo ibada itafanyika nyumbani pa Kalimire na saa mbili asubuhi, saa mbili na nusu. Kwa niaba ya jamaa Kahindo Bumba Yosua na Kakule Bumba Jofet wameweka sahihi, wakiwashulisha habari ya kifo cha mama Kabuo Musumba Gisilene. Na jamaa ya Tabu Ngulevo Jean inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha dada Kavira Bahotiro Georgette. Kifo kilitokea na tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao na saa moja kamili magharibi. Habari fikie jamaa yote, ifikie komunote ya mapadri wa Kurazie pa Butembo na Pamulo, kikundi cha wafanyabiashara wa Sima pa Butembo Avenue du Centre. Wakwe na wanane wa jama watambua kwamba mama Kavira Georgette hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa pa Matanda Selile Maheru numero 58 na mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Horizon.

0: Eriheria omutunga omochihanda ni chindu chikaluma kutsivu. Omumuulu obuhanya emikorere meuma meuma yangana watiche echihanda chetu numuyi wetu kukuyika kiria okubukoni obwa Ebola.
1: Asaha omundu ama hola na Ebola kuse asaha omundu ama hola oluholo olutawite echileka kuse omundu ama huhana kutsivu ama sala nerihara yanganavya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukoni bwa Ebola ikasiala okomubiri no mubindu ebyalwaka kulisha
0: eri watica abantu nga betu isi twatula okochinda kusokoshonjimba esho mundu olya hola no bukoni ebwa Ebola kutse eri tulanako no mukoni owa Ebola isi twapima na hake eriya tubenebene enyumba kutsebesenge bimukoni owa Ebola alwe aka watseramo
1: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na Vanawite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echihanda chetu na batutimbirego
0: Eriria abanganga retukorera tukabitwa mabii wa ticha kandi twa mabii wa ticha na behanda bekuwetu okwikakiria okubuni obwa Ebola itunashikirie abantu nga betu
1: obulimu kolere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolu tuene isi twatabala yetwe benebene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abandu
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukuni obwa Ebola.
2: Mbuka kesho, kesho, kesho, mbuka kesho.
3: Hebu fikiria. Muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
8: Kumbuka Kesho.
9: Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama teatre. Utajua kama mtu anayetoroka wa ugaidi wa escape ADF na kuchagua kurudi katika jamii ama mji yetu, si adui wetu, ni ndugu yetu, tusimubague. Tumsaidie kurejea katika jamii, kujenga upya maisha yake na kuishi kwa amani.
10: Bwana unatembea mbio mbio. Mimi sitaweza tembea kisi uko natembea, sitaweza ile marsh yako.
11: Kisha mimi ni fenini? Juba nione mimi na wewe.
10: Bakuone na mie.
9: Upya maisha yake na kuishi kwa amani.
10: Bwana unatembea mbio mbio. Mimi sitaweza tembea kisi uko natembea, sitaweza ile marsh yako.
11: Kisha mimi nife nini? Juba nione mimi na wewe.
10: Bakuone na mie.
8: Aishata.
12: Basi naomba unisamehe kwa yote nilikuwa nasema juu yako na makomportema zangu zile za kuonesha ubaguzi katikati yako na mie ama na watu wengine.
8: Manake kuanzia sasa tutakwenda na yeye msoko kama ni kumai taenda dada sitakubagua tena.
9: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu tano wa kwanza kutumia ujibu utapata zawadi ya digiga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom plus 243 98 18 11 816 na Vodacom ni plus 243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu wa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Beni.
13: Avec Radio Moto Butembo Beni,
14: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
13: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
15: Uongozi bora kwetu.
16: Uongozi bora kwetu.
15: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako?
17: Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia redio yako.
15: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
18: Ndugu msikilizaji mpendwa, jambo, matumaini yangu ni kwamba uko salama. Furaha yangu ni kujiunga tena nawe kupitia kipindi Uongozi bora kwetu kwenye redio yako uipendayo. Mimi ni Charlene Mashika kwa utangazaji. Katika nambari hii mpya tutazungumzia juu ya suivi ya matravo public, yaani miradi mbalimbali zinazopata usapoti kutoka kwa serikali. Kwa mfano, ujenzi wa barabara, soko, vilalo na vinginevyo. Tutafahamu ni kipi inabidi wakaaji wafanye ili kufuatilia kwa karibu namna gani kazi hizo zinaendelea.
17: Una maoni au swali,
15: ita
17: au tuma SMS
15: wala tuandikie ku WhatsApp
17: ku numero
15: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933 au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
18: Ndugu msikilizaji, fahamu kwamba sheria injini mwetu inakuwa na kanuni zinazohusu ufuatiliaji wa kazi zinazokuwa na usapoti wa serikali. Kazi hizo zinafanyika ndani ya mikoa, ndani ya miji, ndani ya mitaa na kadhalika. Tukiingia kwa undani wa kipindi hiki, tujielekeze mjini Beni ambapo kunaendeshwa kwa siku hizi matravo public. Mjini humo tutaelewa

0: namna gani wakaaji wanafanya suivi ya matravo public ambazo letanjo iko inafinanse. Alphonse Vikongo, mwandishi wa habari kutoka Radio Muungano Beni, aliongea na wakaaji wa moja mjini humo kuhusu swali hiyo. Na kualika kuwasikiliza.
1: Tunafaka suivi a travers ma structure zeziko etabli, notamment a travers comité ya société civile avec bactéries fulani fulani, kuona kama est-ce que le gouvernement iko na tumika comme ce qui a été dit dans différents projets. Donc a travers ma structure za force vive njo communauté na kwaka peut-être na kamwa éclairage par rapport ya ma projet za gouvernement comme mesema ya barabara kwa
2: mu ma structure communautaire de base ya pays développement muko ma équipe tunaita commission de gestion des plaintes bale bato ya commission de gestion des plaintes ndio benye banaweza kufanya suivi na banaweza kutosha ya malalamiko kule mukominote na kupatia vile va partenaire ou bien va entreprise yengine metodologie par rapport ya madire zese kunatoka mukominote.
3: Sie mukartie yetu kwa mfano tuko na vikundi ya vajene, tunaikalaka, tunaongea juu ya matravozi nyezi kunafanyika, kisha tunaangalia kama majengo kunapitika na muna gani. Kama tunaona majengo nyebi kwa wanafanya haiko ya mzuri, tunambiaka superviseur kama tunaona haviendeki, tunaenda ambia burumestre, na burumestre anafatana na benye ili organizasyon.
2: Wa mingi, wanaletaka malalamiko ku biro ya kartye, alo ku sosiete sivil. Na pale, ile plante takwa imefika, na tunaiyoriante aki de droit, jutuweze kufanya suivi, na kuangalia kama entreprise mwenye iko afekte kufanya ile kazi anairealize selon les normes.
0: Shukrani Alphonse Vikongo kwa majibu ya wakaaji wa moja hawa wa mji wa Beni ambao tunashukuru. Na wewe msikilizaji, unafikiri ni namna gani wakaaji wanapaswa fanya suivi ya matravo hizo za leta? Tutafurahi ukijibu kwenye nambari
4: 0972305517 0-83-56-60-933 0-83-56-60-933.
5: Au tuma barua kwenye radio hii inayokutangazia.
0: Musikilizaji, tunaposonga mbele na kipindi chetu, tujelekeze mjini Butembo, ambapo pia kunaendeshwa matravo publiko kwa siku hizi. Jean-Pierre Kasma, communicateur wa Mouvement Citoyen Lutte pour les Changements Lucha kwa kifupi, anatufahamisha ni vipi wanafanya suivi kwa kazi hizo za serikali. Tutasikia pia apreciation ya movement hiyo kuhusu utendaji wa kazi hizo, na mwishowe anasema juu ya resultat ya action ambazo wamefanya. Mwisa Maliabwana, mwandishi wa habari kunako Radio Soleil FM, alizungumza naye. Fuata maongezi yao.
6: Sisi kama Lucha tunaweza kuenda fasi ambapo wanajenga hizo mabilalo, hizo mabarabara, tunafanya kosta kuna namna gani hizo kazi zinatendeshwa. Na vile tunaweza tukaenda kwenye government wale ambao wanapana pesa na wanapatia hizo maandreprise ruhusa ya kujenga hizo bilalo, hizo mabarabara. Kwa sisi tunafanya hiyo descente juu tupate resultat. Ipata, tunajelekeza kwenye government ili tumuulize namna gani vile naye anaweza kafanya suivi na kukufonde madone zetu ambazo tunakuwa nazo. Na kama kunapatikana kitu ambacho hakiendeki, tunaweza kupana maoni, ma recommendation kwa wale ambao wanafanya hiyo kazi na vile kwa government ili kazi iende mbele na imalizike katika muda usiokuwa mrefu.
7: Na namna gani mko na apprécier façon zenye kazi ziko na endeshwa kwa wakati huo?
6: Kwa sisi tunaona kama hizo kazi hazitendeshwi vizuri, kwani walifanya hiyo ambao tunasema kukimbilia, kwa kwa si wanakimbilia vitu, walibomoa vilalo wakatia mandreprise ambazo hazina uwezo ya kujenga hiyo vilalo mbio mbio. Kuna kuwa ajali katika hiyo wanaita madeviation. Kuna kuwa vile entreprise ambazo hazina uwezo ya kuendesha hiyo kazi. Kwa mfano kuna entreprise ambayo inajenga barabara kutoka Kijeki, Sabena mpaka Kato ambayo imefanya miezi mbili inatumikisha watu haiwalipi. Kuna kuwa vile entreprise ambayo iko inajenga barabara matokeo. Tunaona sibote gisi kunajenga pole pole pole pole na tunaona ambuteaje na potopoto ambayo watu iko naishi kwa hiyo barabara. Kwetu kama Lucha tunaona kama hizo kazi haziko naendeka vizuri, kwani entreprise walizirekrute hatui namna gani, za mingi hazina uwezo, hazina na makapasite, hazina na materiel, na zingine vile hazina teknisite. Tuko naona fasi moja moja banajenga makanivo za 0.5 meter, tunajiuliza mai kuna niko na kumwala kila siku mwingine tu abutemu mai tapita kwa hiyo makanivo namna gani. Na kwa sisi tunaona kama hiyo ni magumu, iliomba government iende hatua kwa hatua. Kama ni kubomoa bilalo mbili, inahakikisha kwamba inavimaliza ndio inaanza tena vingine. Kama ni kuanza barabara moja, ibanaanza wanamaliza ndio wanafaa nyingine.
7: Yaksho gani mshakafanya ili kazi zinazoendeshwa kama vile mulikuwa napenda ziendeshwe?
6: Tumefaa terre, tumefaa remesurage ya barabara ya kwenda Rwanda. Eske hiyo barabara gizo walisema itakuwa mita fulani na kilomita fulani, eske inaenea? Na kuona vile eske hakuna madhara kuhusu mazingira, wale wakaaji ambao wanakuwa pembeni pembeni hizo barabara, eske hawana shida kupitia hiyo ujenzi ya barabara? Tumefaa hiyo kazi na tumepana raporo yetu kwa entreprise Gerson Construction, tunapana vile raporo ku government yetu ya jimbo yetu North Kivu kuonesha hiyo mazara, na tumewapatia maproposition fulani fulani. Na vile tumeonana na gouverneur wa North Kivu, tumemwambia na kusema kwamba ingekuwa ya muhimu waendeshe kazi hatua kwa hatua bila kuanja huku na huku na entreprise ambazo hazina uwezo. Resulta kwa hiyo government ya North Kivu imetia commission de variation. Hiyo commission de variation ilikuwa sur terrain, imefaa makosta, na tunazani kwa siku ambazo zinakuja wataweza kuondosha entreprise fulani fulani na kutia zingine. Na vile tunawaza wataweza kuakselere hiyo kazi ya kujenga mabidhalu na mabarabara kwetu.
0: Shukrani Mwisa Malia Bwana na mwalikuwa wako. Tukikaribia mwisho wa kipindi hiki, tunamkaribisha Fabrice Kasondoli akiwa mwalimu wa science politique kwenye chuo kikuu IOR mjini Butembo. Yeye anatufasiria ni namna gani population pamoja na ma organizations za société civile wanapashwa fanya suivi ya matravo publico. Pia tutasikia ni analyse gani anapana kuhusu ma actions zenye ma groupe de pression pamoja na ma mouvement citoyen zinafanyaka mukadre ya kufa suivi ya ma travaux publics. Esther Vuiravoali, mwandishi wa habari kutoka Radio Moto Butembo Beni, alizungumza naye. Fuata maongezi yao.
8: Bwana Fabrice Kasondoli, jambo.
9: Jambo.
8: Tunaweza kutuambia namuna gani population na maorganisation za société civile zinaweza kuwa nafaa suivi ya matravaux publics?
9: Shirika za kiraia ili ziweze kufanya suivi ya maproje ya matravaux publics, ingekuwa ya maana kwanza wajue namuna gani proje hizo ziliandaliwa na government, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo government inaandaa lakini haihusishi raia kama kawaida. Alors pour que suivi kuwe mzuri, sherti watu wangejua budget gani iliandaliwa kwa mradi fulani, pesa zilitolewa wapi na zilikuwa pesa ngapi, ili watu waweze kuangalia kazi ambayo inatendeka kama inalingana na pesa ambazo zimetolewa kwenye mfuko wa serikali. Lakini mara nyingi huenda vikundi vya vijana, ma groupe de pression ama société civile inashuka tu kwenye uwanja, japokuwa hawana information mingi kuhusu namna gani government iliandaa mpango huyo. Mpango na hiyo ndio unaacha resulta, wakati unakuta société civile inamaliza terrain, inakuwa tu haiko, kwa sababu wanakuwa hawana kabisa information yote kuhusu projet za gouvernement. Hiyo ni shida kabambi, na ingekuwa ya muhimu government mumukadre ya redevabilite ingekuwa naambia watu, si tunaandaa mpango fulani pesa, tutatumia pesa kiasi fulani na pesa zitatolewa.

0: ine mwaka imeshaanza, wamechukua bajeti lakini hawakuitangaza. Wale magroup de pression ma société civile, mbele ya kushuka basi kule kwenye barabara kwa kusema wanafaa suivi ku projet fulani, wangelipasha fanya nini?
1: Ya muhimu ambao wangefanya, sherti wange jongelea viongozi kwanza, wanakolabore na viongozi, wawaulize nini kimeandaliwa kwenye budget, na sasa washuke kwenye mtaa waangalie miradi fulani gisi inavyotendeka, na waangalie kama hiyo miradi inatendeka kulingana na ile ambayo iliandaliwa. Sherti vijana, ma groupe de pression na watu wengine wajongelee viongozi. Wakati watajongelea viongozi, mimi naona zitakuwa kitu ya muhimu kuonana na viongozi wanashuka barabarani, wanashuka kwenye mtaa, wakiwa kabisa na uhakika ya kwamba wana information ambayo inatosha na wataweza kufuatilia miradi ambayo inatendeka kwenye uwanja, wakiwa kabisa na information nzuri. Lakini wakati wanalamuka tu, wanajiandaa kama ma structure privée ambazo hazikuanza jongelea wale ambao wanatendesha miradi, huenda kabisa wakafanya utafiti ambao resulta itakuwa iko samoa erone, kwa sababu hawakupata information yenye kusir ava washuke kutare.
2: Musikilizaji mpendwa, na nikupitia masemi yake Fabrice Kasondoli, mwalimu wa science politique kunako chuo kikuu UoR mjini Butembo, ambaye tunapigia sante, ndipo tunafika mwisho wa kipindi hiki Uongozi Bora Kwetu kwa leo. Kupitia nambari hii mpya ya kipindi hiki, tumezungumzia juu ya suivi ya matravo public, yaani miradi mbalimbali zinazopata usapoti kutoka kwa serikali. Tumesikia ni kipi wakaaji wa Beni wanafanya mukadre ya suivi ya kazi hizo. Tumesikia vile vile suivi ambayo inafanyika na Lucha huko mjini Butembo na aksion zao juu ya evolution ya matravo public. Mwishowe, Fabrice Kasondoli, mwalimu wa science politique kunako chuo kikuu UoR, ametufasiria ni namna gani population pamoja na maorganisation za société civile wanapashwa fanya suivi ya matravo public. Shukrani kwako msikilizaji uliyefuata kipindi hiki. Niliyekutangazia kipindi naitwa Charlene Mashika. Tukutane siku ijayo na mada mapya kupitia kipindi Uongozi Bora Kwetu. Kwa heri.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Hamchambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto mahali pote mnatufata. Karibuni kufata tena kipindi chetu Sauti ya Amani. Hii siku ya leo tutazungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari katika ujenzi wa amani nchini DRC. Zaidi sana tutasemea namna gani hawa wanahudhuria katika ujenzi wa umoja na amani katika wilaya ya Lubero. Kwa kuweza kuzungumzia swala hili, tulikutana na waendesha pikipiki fulani na mwendesha gari mmoja mjini Kirumba. Baadaye tulionana na mmoja wa shefu wa maparkingi mjini Kirumba aliyesema ya kwamba anatatua shida ndani ya parkingi yake, akiitisha wale wasioelewana na anawasikiliza akiweka maelewano kati yao. Nanyi wapendwa wasikilizaji, mtutumie maoni yenu kuhusu mada ya leo kupitia namba hizi 09 95 69 90 23 09 95 69 90 23. Mimi ni Elvin Malimbo kwa utangazaji wa kipindi hiki. Wapendwa wasikilizaji, jinsi mnavyofahamu, tayari waendesha pikipiki na waendesha gari wanaendelea siku kwa siku kuhudhuria katika utafiti wa amani na umoja ndani ya jamii. Katika wilaya ya Lubero na kandokando, hawa wafanyakazi hawachoki kuchangia katika ujenzi wa amani na umoja kati yao kwa kuchukuliana, kujenga urafiki, kutumika katika undugu, kutayarisha vikao mbalimbali kusaidiana na kushauriana. Tulikutana wamoja wao walisema hivi wakizungumza naye Gloire Mupunda.
5: Pikipiki yani niko taximen, ni kazi ambayo nimeanza kumepita kama miezi tano hivi. Paka sasa ninaendelesha kazi hii hapa mjini Kirumba.
6: Na nini uendesha daladala au pikipiki, mnafanya nini kwa kujenga amani kati yenu au umoja kati yenu?

0: Kwa kujenga umoja kati yetu, tunakuwa na mawazo ya kushirikiana mara kwa mara, tunajenga urafiki, tunatumika kama wandugu, tukiwa na shida mmoja akiwa na shida anaelezea mwingine ama kwa kundi, na tunaona namna gani tutapata suluhisho. Na tunakuwa tunaandaa vikao kila juma, kila siku ya yenga tunakaa, na hapo tunakuwa na muda wa kuzungumzia mambo mbalimbali yanayoambatana na kazi yetu, na kuona nini ni shida na namna gani tunaweza kupata suluhisho. Lakini vile vile tunaambiana kwamba tukiwa mfano unapata mteja unashindwa kuelewa kama ni mtu gani, lazima kuambia mwingine na ikiwezekana kuambia hata watu wanaohusika na usalama, ili apate kuchunguzwa kama unaweza kumshakia kama labda anaweza kuwa bandia. Hii tunafikiri inaweza kusaidia kwa kuleta amani katika mji wetu, kwa maana mabandia wengi sisi waendesha pikipiki ndio tunawasafirisha hata bila kujua. Kuna shida ambazo hakika tunashindwa kutatua na tunakubali tu. Kwa mfano mteja kikataa kukulipa, mlisikilizana, kwa ajili ya amani unaweza kumnyamaza. Ama kuna shida zingine ambazo mnaweza kujadiliana, mnazungumza na suluhisho inapatikana. Ni kwa namna hiyo, yani shida ikija tunaona namna gani itaweza kutatulika. Lakini kwa muda mwingi mtu analisakatombea, unasema acha vikuwe tu vile kuvuke amani ipatikane. Lakini vile kuna kwa shida zingine kama ni kubwa kubwa ambayo tunaona, kwa mfano tunakoseana mimi na mwendesha pikipiki mwenzangu, hapo itatubidi tuende kwa watu ambao watatuunganisha tena, watatue shida wasawa mediateur, sisi wenyewe tukishindwa kupata suluhisho. Kwa mfano nimekumbuka kuna mwenzetu ambaye alipanaka moto yake akaipatia mwingine ili atumike, lakini akarejea ameharibisha kabisa, imeharibika, na walikokotana, lakini kwa mwisho viongozi wetu waliwaikalisha na suluhisho ikapatikana, na sasa hivi wanaishi katika amani.
1: Jambo kaka.
2: Jambo. Kwa majina naitwa Muhendo Kuluka. Kazi yangu tunaniko chauffeur, nasafiri Kirumba Butembo, Kirumba Goma.
1: Ninyi waendesha gari fanya nini kwa kujenga amani na umoja kati yenu?
2: Sisi watembeza mtu gari, ili tujenge amani kati yetu, tuna vikao mingi tunaikala pamoja, tunapatiana mashauri ili boreshe kazi yetu.
1: Na ni shida gani ambazo mnazokutanisha ndani ya kazi yenu?
2: Shida ni nyingi sana ambazo tunakutanisha katika kazi zetu. Ya kwanza shida ni wakati barabara inaharibika, tunaezi beba wateja wa pasaje mkishafika kushimu, wengine wanatutoroka hawajalipa, ile ni gumu kabambi sana. Na shida ya pili, kuna kuwa pasaje wenye unabebaka, wakati munafika mahali munaenda anakosa pesa, unakosa kama ana mawazo gani, alipanda mgari na anawaza nini, unakosa kama uongene na hali gani. Na ulimubeba unajua ana pesa, wakati unamufikiza mahali anaenda anakosa pesa, ile nao ni gumu kabambe yenye tunapataka mkazi yetu. Kuna kuwa na zingine gumu, unabeba kama utabeba mizigo ya pasaje, bahati mubaya inaanguka, swat anakubebesha kurie, wakati inafika inakosekana, atasema muko tade dolari kumbe na hamuna, ajuu vitu navisha potea, inakuwa shida, ili inakuwa mzigo nalipa mwili hali.
1: Sijua kama pia kuna shida ambazo zinaonekana kati yenu kama washofer.
2: Shida kati yetu si washofer hazikosaki. Kuna kuwaka wakati watu wanagombania wapasaje, ile ni shida kubwa, wakati watu wanagombania wapasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu. Lakini unakuja tuko naelewana, pasaje akisema yeye anapenda pikipiki unamwacha kwa limana anaenda kwa pikipiki, akisema ni wa gari bo ule naye anaingia mgari, ile njia yenye tuko natatua mshida kidogo kidogo ili tukubaliane. Wakati pasaje anaenda amelipa, wakati mnafika kushimo, hakuweke na mawazo mingi ya kusema anaweza itoroka. Na kitu kimoja yetu naweza ambia wateja wetu wa pasaje, wakati barabara inaharibika wasikuwe na kuwa na mawazo mabaya, wakati tunafika kushimo wanapima subiri, ili wakati tupatatupitize ili tufike sisi sote mahali tunapoenda. Mimi wakati viko na tutoroka kabisa, ni kitu kia mubaya kinatusumbuaka sana. Shuke toka Kirumba unabeba watu sita kwa vuatiri, naenda fika kushimo mpa matembe, na pasaje tena anaongeza toroka, anakua kunakuwa na mekuingiza mgumu kubwa sana. Jo pendekezo tunambia wapasaje wetu, wakati tunafika kushimu, wanapima ishimu kanuni, wasikuwa natoroka wa shoferi na hawa ya walibi.
3: Mwendesha daladala au pikipiki, anastahili kuwa mtaratibu kazini, hastahili kunywa pombe kazini, amjue pia Mungu, awe mwenye usafi, na ajitahidi kuongea mzuri na wateja wake. Akishindwa kushika na kuyatimiza haya, anaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli kazini. Haya ni maneno ya mwongozi mmoja kati ya maparkingi mjini Kirumba, ambaye hakupenda jina yake itajwe. Huyu alionyesha pia namna ya kutatua shida ndani ya parkingi yake, yeye kama kiongozi, na ananena hampa akizungumza naye Gloire Mupunda wa Radio Moto Kirumba.
1: Ndani ya parkingi yenu unafanya je kusudi muishi kwa amani na katika umoja?
4: Katika parkingi kwanza inaomba wa motare wakue wataratibu, kitu cha kwanza kusudi utaratibu onekane. Tusikue walevi wa kukunywa pombe, tukue watu wenye tunaweza kumbuka maneno ya Mwenyezi Mungu, na watu wenye wanakuya jitia muparking inaomba wanafuata ile utaratibu ya reglema yenye walikutana ndani. Kwa mfano, shewa motare hatuvalake mapapa wakati tuko kumoto. Shewa motare hatustahili kuvala nguo kapitola. Motare anapashwa fula, motare anapashwa ongea na wakilia mzuri. Tushie wa motare tukaanza fuyo na wakilia au umemubeba, sasa una kama alimulielewana kubei kuvala nguo kapitola. Motari anapashwa fula, motari anapashwa ongea na wakilia mzuri. Tushie wa motare tukaanza fuyo na wakilia au umemubeba, sasa una kama alimulielewana kubei fula. Mwa ile swali ya kwanza akakuwa mulevi, akakuwa litokaka kwavo hajue kuishi mwengine, pale atakuwa chanjo. Kitu kingine, kama uko na tabia zako mubaya, wakati unafika mubato, inaomba unafuata zile tabia zenye ziko pale mukominote, pale nutaweza kuishi na batu wengine. Lakini wakati unapenda akili yako yenye ulitosha kwenu, gisi bana kudekesha, kisha uende idevelope mukominote, pale utapigana na batu juu hautaelewana nabo.
1: Asante. Na ni wakati gani wakili anjo wanakuwa chanzo cha makofli au tatizo ndani ya kazi yenu?
4: Klia ni wakati wameelewana na motare hana franga, wakati motare atakuwa alisha mufikisha kwa mwendo mrefu, sasa anasema hana franga wala anakimbia. Motare alisha kunywa karibira ya watu, amesha ponda safari mrefu, pale ile naletaka matatizo. Kitu kingine, motare naye akawakoroga wale abiria ambao aliwabeba, anaongeza bei, waliozungumuza bei fulani, sasa yeye anaongeza, pale yeye na abiria watazozana, ile njomi na hiyo njoo mapwe kapitale yenye inachaka baklia tunazozana nabo.
1: Namna gani sasa mnajere zile makoflikati ya wataksimen au kati ya taksimen na wakilia ndani ya parkingi yenu?
4: Kitu cha kwanza, tukisha sikia habari sawa ile, tunapashwa bakusanyicha abiria na ule shofere wake kusudi tubasikilize. Tukisha basikiliza, tunafanya kitu kenye wanaita, tunaangalia plateforme yetu ya biro ya wamotare kama inaweza kutusaidia na muna gani. Wale watu wakakuwa wakorofi hawatapenda kutusikiliza, na kila mtu anakuwa waubishi, basi tunashindwaka. Lakini wenye watasikia na kilia kisha sikia gisi aliingia mumakosa, kifupi wote wakajijua gisi aliingia mumakosa, madosie za vile tunawezaka kuzijere na wamotare wanasikia.
1: Na nini wataksimeni wanapasha fanya ili kuepuka mizozo ndani ya kazi yao?
4: Kitu kia kwanza, tumesema mtu wakati unakuwa shofer, weye njo unakuwa unabeba watu wengine. Kitu kia kwanza, usikue mulevi. Kitu kia pili, usikunywe kila aina yoyote ya droge ama vidonge vya kulevya. Wakati wewe hauko mulevi, mukazi yako ya kutembeza, unaweza kuwa hautakuwa na matatizo. Lakini wakati unakuwa mulevi na unakuwa mukosa hadabu, unakuwa mtu wa matatizo, tatizo. Hawezi kosa magumu katika kila kazi yoyote yenye unafanya, kwa sababu una utakuwa na matatizo. Lakini wakati unakuwa mulevi na unakuwa mukosa hadabu, unakuwa mtu wa matatizo. Hawezi kosa magumu katika kila kazi yoyote yenye unafanya, kwa sababu

0: Abu, una...
1: Tunafika mwisho wa kipindi chetu, wapenzi wasikilizaji. Katika kipindi sauti zungumzia namna ya kuleta amani siku ya leo, kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari kwa ujenzi wa amani na umoja ndani ya jamii. Hawa wafanyakazi walihakikisha kwamba wanaheshimu sana kazi yao kwa sababu inaruhusu kujibu kwa hitaji mbalimbali maishani mwao, na walijuza pia ya kwamba wanatatua shida kati yao kupitia mazungumzo na kupitia kanuni ambazo wao wenyewe wameweka. Kwa mwisho, kiongozi wa parkingi moja mjini Kirumba aliwaomba waendesha pikipiki wawe wataratibu kazini, wasinywe pombe muda wa kazi, wamjue pia Mungu, wajue kufanya usafi na wajifunze kuongea vizuri na wateja wao ili waepuke makonfli au maproblem kazini. Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji kufata kipindi hiki. Mtangazaji nilikuwa Elvin Malimbo, nilisaidiwa naye Gloire Mupunda. Tutarudilia namba zetu kwa kuchunga maoni yenu: 09 82 31 85 09 82 31 85 ama 09 95 69 93 09 95 69 93. Tupatane siku nyingine katika kipindi hiki ila kwa mada nyingine. Ciao.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa kaka wa dada, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 25 mwezi huu Septemba, le 25 septembre. Tunawakumbuka watakatifu mwenye heri Erma, mtakatifu Firme wa Pamvelune, tunakumbuka mtakatifu Cleophas, tunakumbuka mtakatifu Serge wa Radonege, tunakumbuka mtakatifu Fiacre. Mpendwa msikilizaji, tumekuchagulia mtakatifu Cleophas. Tena leo tunakumbuka pia mtakatifu Vincent Strambi aliyekuwa askofu. Cleophas, yeye tuko kwa karne ya kwanza. Yeye aliishi na Yesu. Cleophas ni yeye mfuasi wa Emmaus wa Emau, tunaposoma Injili ya Luka kipindi cha 24 mstari wa 13 na mpaka mstari wa 35. Wakati walimuua Yesu, tunajua tuko kwa wakati wa Pasaka. Wakati wa Pasaka ilikuwa furaha, wakati Yesu alikuwa amefufuka. Sasa watu walikuwa wamepata huzuni jinsi wamemuua Yesu ile siku ya Pasaka. Sasa kulikuwa wafuasi wawili walitoka Yerusalemu wakiwa na huzuni kubwa sana. Basi walikuwa na huzuni, walikuwa wamekosa kama mambo imeharibika namna gani, wameingia katika giza, kwani walimuua bwana wao. Wakati walikuwa natoka kijiji cha Emau yapata kilomita 11 hivi, basi mmoja jina lake ilikuwa Cleophas, mwingine hawakumtaja jina lake. Katika Injili ya Luka hawakumtaja jina lake, wanawaza ni Luka. Mpona msikilizaji, wengine wanawaza ni Luka. Sasa barabarani, njiani, kulikuwa mtu mmoja anawakuta, anaanza kutembea pamoja nao, anaongea nao, anasimulia pamoja nao, anasema mko naongea kuhusu nini? Cleophas anajibu, wewe peke haujui mambo ambayo imetendeka Yerusalemu, haujui ambayo mambo ambayo imepitika siku hizi. Wamemtundika Yesu Mnazareti, matumaini yetu tulikuwa tunamtumainia sisi, wamemtundika, sasa wamemuua. Wewe haujui ni Yesu alikuwa anatembea pamoja nao bila kujitambulisha. Alipoanza kuwaeleza Biblia, anawaeleza Musa, manabii, na anaoneza kwamba Musa na manabii walitangaza kwamba Masia sherti ateswe na atakufa na kufufuka. Wakati walifika Emau, basi wakamuita.

aje kula pamoja nao, akae pamoja nao, kwani imekuwa magharibi. Basi walipokuwa mezani, akakamata mkate, akabariki, akaumega, akawapatia. Wakashangaa, macho yao yakafunguka, wakatambua ya kwamba ni Yesu mfufuka, ni Yesu mfufuka. Na pale pale akapotea. Mpendwa wa msikilizaji, wakamkosa. Ndio maana walirudi nyuma Yerusalemu kwa kwenda tangaza habari ya furaha kwa wale wengine wafuasi 11, wakaenda watangazia kwamba wamemkuta Bwana mfufuka njiani wakati amemega mkate. Basi wakaenda tangaza furaha ya Yesu mfufuka. Kleopa huyu, maana Kleopa ni kusema sifa ya baba, gloire du père. Kleopa wanasema alikuwa kaka yake mtakatifu Yosefu, ni kusema alikuwa mjomba wake Yesu. Kleopa alikuwa mume wa Maria wa Kleopa. Maria wa Kleopa alikuwa chini ya msalaba pamoja na mama Bikira Maria na Maria Magdalena. Kleopa alikuwa na watoto 4, wale ambao wanawataja wa ndugu zake Yesu, ndugu za Yesu, na ni wa cousin, ilikuwa watoto wa Kleopa. Sasa wanasema ndugu zake Yesu, wamoja wamoja wanasema Yesu alikuwa na ndugu zake wengine, alizaliwa na wengine watoto. Hapana, ni watoto wa mjomba wake Kleopa. Kulikuwa Yakobo, Jacques le Mineur, kulikuwa Jose, kulikuwa Simon na Yuda. Mpendwa wa msikilizaji, Kleopa alikuwa mmoja wa wafuasi 72 ambao Yesu aliwatuma. Kleopa sasa wanatuambia kwamba kwa karne ya kenda hivi, Kleopa wanajua gisi alienda tangaza injili kule Emau, alibaki huko akitangaza injili, na katika nyumba alimpokea Yesu ni katika ile nyumba tu walimuua Wayahudi, kwani alikuwa anatangaza, anasema mimi nimemjulilia alipomega mkate, alikatangaza kwamba Yesu amefufuka, na wakamuua sababu ya kutangaza ukweli. Basi tutamba na masalia yake walibeba kutoka Emau wakaipeleka Yerusalemu kwa karne ya 6. Mpendwa msikilizaji, tutamba mtakatifu Kleopa huyu atusindikize na atugabulie kwa vipaji vyake kutangaza ukweli, kuwa na imani kwa Yesu wakati Yesu anajitambulisha kwetu kupitia Ukaristia, kupitia kumega kwa mkate. Yeye ni Yesu Kristo anayekuja kwetu, anatutembelea yeye binafsi. Mpendwa msikilizaji, ni hapo tunamalizia kipindi chetu, hakuna mengi. Basi mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nawaaga nikisema kwa heri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Bidad,
2: présente.
1: Mimi nasingia mshambure yako.
2: Ndio papa.
1: Ema, ukingali kimu kitanda sai.
2: Ndio papa.
1: Hautenda kwa masomo leo.
2: Naenda.
1: Na jana nilibacha msalo usiku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
2: Hapana papa, usijali. Niko bien.
1: Okay.
2: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua examen ya kesho. Nilikuwa kana maize ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
1: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
2: Ndio, chua nene mfungulie.
1: Hapana. Acha mipekene mfungulie kule kusalo.
3: Jambo papa mpenda.
1: Jambo mafie.
3: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijua kama nda mpata.
1: Bon, iko mule mshambre yake.
3: Merci papa. Bidada.
2: Présente ma chérie.
3: Pardon, mimi sitaikala. Tasubiri kama mimi napashinda kujifunza.
1: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
2: Yo, uliconstate.
1: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Biko eh.
2: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
1: Jana
2: ilikuwa na souci ya trop.
3: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na fura.
2: Yo.
3: Niambie na hivi ushajisikia eh?
2: Amo hivi kwanza.
3: Bon, mko sasa huko na tayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala sasa mkitanda, utanajifunza.
2: Daenda. Najifunza. Mimi papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentrer kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na souci sana.
3: Nini?
2: Sio sina penda jefe sana. Sina yo.
3: Ndio.
2: Nana penda na masomo nayo.
3: Kisha problemi iko wapi?
2: Funga kwanza pale mlango vya sikia.
3: Nafungiwa pia.
2: Tunajua. Na sijui hata nianze wapi niko ile sikio.
3: Niambie.
2: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
3: sikio tu. Yes. Eske nani safa bia vile kweli?
2: Hata na mie mwili na
3: Hata usemi wazi nishaelewa nini yule utasema.
2: Usikie.
3: Lakini bidada Ewa nrafiki yangfanya angalisho. Ukipima tu. Utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
2: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
3: Njua ye.
2: Ema. Anatufichikaka bia maana juu ya madibisho kuhusu ubiungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
3: Mamako?
2: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinispike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
3: Wangu, nisaidie na munifasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu.
2: Nifasirie dada. Usaze nikamata mwa experte hata.
3: Kutuzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
2: Okay, sa probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
3: Acha basi nikaji.
2: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi wenye nisha kwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
3: Sawa basi.
4: Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia sujet ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inayofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection, wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masujet ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu unaona a l'époque ilikuwa kama mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Sasa alikuwa ananispike sauti akomala, utaona kama regle. Utawaka masinye zimoya zimoya zenye utawaka naona sawa kuna komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumili ofet. Jo hivi ya tukai lenji kwa ka masinye zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu waya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye minona inanisumbua facilement mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakuwa kana muna gani vyavi. Yepe kepeke alikuwa sema ukakuta ke kuna kwa sije enye ifo tunaongea facilement usisikie hoga. Madonge ya peke alianjaka kreye ile klima ya confiance ndio na mimi nikakuwa na facilite ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
2: En fait ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donge nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na muna gani. Même mon vie courante ilinipermettre nijikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu. Mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre na muna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine wa fie mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Juu sababu mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza unakuwa na facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri. Na saa mzazi anakoriente kama mzuri. Na kwa kakubia yako na kuebia ya bengine huko.
3: Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
1: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
4: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
1: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambayo imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumza yale yote pamoja na msika wako?
4: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindwa kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, manake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto aketuuliza me. Akisha tashe njo unasema, unajua, ah mtoto wangu kumbe. Ashaka ona regle, me tu natusha, nusha kufa hai, usha shindwa kuambia mtoto. Hawezi kia niandu, saa usha nzapendana na mugaru. So ndakambia niseki, mana kusha kwa mbaraga ye. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako mahimagonjwa magonjwa, batuto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unona nasema, aa, mama nda jichunga, tazala kata siku engine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya ata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
3: Kishu mboja usalama mdogo, takomeshwa, umboja do chanzo.
1: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akter wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria maavantage ambayo dialogue kuhusu sante seksuele reproductive inapea.
5: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto, walikuwa wanajifunza ama

0: vita kati ya wazazi na watoto, sababu wakati kulikuwa hizo mabariera watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara, sababu wakati mzazi
1: ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao.
0: Kwa kweli kuhusu manorma, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana, sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za kukua haiko tena watoto ni wanaanza zongelea wazazi. Wazazi hao peke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
2: Radio Montobutembo Beni.
3: L'église au milieu du village.
4: Ok, on voit bien.
2: Radio Montobutembo Beni.
5: Landa lokolo RMBB. Po.
6: Obungati. Obungati. Obungati. Obungati.

bari banzwa basi sinja kandi katwandra gure cyoro cyamuntu wire eh nomo bola namo namo bola bandu basi ari wetu twikase mezire yere nabokobyala bari cyetu eh twikase kusebo bake kulubanzwa basho kulubanzwa abukuni bore eh mugisha ka ufanyo rusegese yeyi eh kwenye ono chama cha muluhimbo basinje kunyumuka inyumuke na humula eh katonda ne mutu kwa kuania leo basi kandiyo ndo tumaje ko radio moto butembo ko hano mama bimenyanga ne bahe kikitunga kyenyu kendi kyenyu kigabwa kete habula mukulu habula ihano

0: abale meribate amakuwa oso kolo asuwe kuma hero
1: masinja pauli kiruwanza uchumre chomoto putembu beni tuwe vano kande tuwama viko machisenge cheno chomoto kundagulia tule mocharu chasetua minya makumi avere na beni omukarani wa mwendo kwa chuma chovinye viru makumi avere unenda tu lechiro kutuku mwana singo kwa viru macho wache kongwe chile demokratike ya mevala ya baopoza na avali uko utavali abaopoza mba kola marsha wabo mwabiro kumina chuo na vitanu kwa mkera uwatu na kono na mucha mwali ndi chumu lebendu aba nduwa be inyo sakrina bumba kulire mbala uku wabo meri utukwa jibula ya tute hee vitu nga visibi vili wa politisi wa kukula marsha wabo chiketa shakwa ma nichi na kukwa manane chomu tukabri kirokolwanzo kasonia Jean de Dieu anyoko simu ne muma ukuwa kabu ira ide pesi chisekidi ya butembo lwanzo kasonia kutse wabaricha Kasuni ya Lwanzo. Lwanzo Kasuni. Alo Lwanzo.
2: Alo.
1: Wabericha wabericha.
2: Chakere mtulangulu. Yo chakere yo kitenu.
1: Etu wama wabericha lwe mukandibu wabe ke mamanga mukeka ni wabe na eneno mnyuwa ni omri na yuwa.
2: Sawa, ero kindi na kehonu.
1: Toma vi tukechehende, Lwanzo Kasonia, kera ya vikala, awa hulikiriti.
2: Bawasinja mtu langu, lukukashi mamuka ama uku wetu, katonda mwami wetu, kuna wetu wa kabanga, ama tuomu katuna mumula na kabanga po, kaka nama wetu wako, tuangato kere sangro kuchende chiku wetu, chua wetu tayarishiria. Kama kiri au ulikiribu ushio mumuwe ute mbone ndambi ndambi hapa tu ulikiribu katambika anaba ulikiribu redo moto eredo ya bape katambika anu mochende chiku wetu omuwe huile kabisa tuwa makushima na huku ndumuwa tu mrakawa weko mriolo kwa ngato kana tuwelele teramuke kira huku wetu oko chende kumuna huile
1: wasinja Lwanzo Kasonia mtu kabri kirano kwa metre vivie mayarwendi Owe Club Mayarwindi pour le bien-être de tous. Vivien, Kalibo.
3: Basi wasinja na echerimbera na matatsemu katrani degree rekondri wa mabwande ke club eyo ngasha representer yo Club Mayarwindi pour le bien-être de tous. Mm-hmm. Anduka wasinja na rona mara kuramucha na mara mucha na Kasonia na
4: yakatu somucha. Ba
3: ulgiri boshi
4: aba bere. Chende chino chaverela.

0: kwame eche nimbache ino baka kwa masirtu edeba ya muno wire. Na ero basi yotu kasera tulio tu basi muhali ituene basi eshombanza mamakati yotu kasera ayo na ero basi tutipolo bolo oko vandubushi abali umobulie na abali umobika mberere mberere evi keli lakalire popopo vitima.
1: Kwa sinja tunena arsene kapisa katula bimonzera ishe vyuma. Ninywe keyo buri mundu ku 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77 ukande tusakira niri Stanley Muhindo gima direche hende omonda mpieno
2: sonya mwenge shamu bana ogo mundu
3: ichindi kino chabere lava
2: sonya mwenge shamu
3: ichindi kino chabere lava
2: ogo mundu ashawura
1: tukabuwa ngo komu tukanabirika ko mundu ku luhande lwa batwibi alewe nerika manga hatia tulumusha butukwa muronda yisha letasha tubura ka kanika saya hekutsenga shandiasa bas naho abama bita ikababo ni lwanzo kasonia kutia na metre vivie ma ya rwendi kasonia tutubure chinza sanga kuna muchavuti halo kasonia. Alo mayarwende meno ka aktualite ka uma kasoni na nemuta shabi andeke ko mustari.
0: Bas ama aktualite ni manji sekirite yo tule mweno keno tune mwone mbarangani aya mabengo ya malangirikira omoba abanyalihanda be M23 na FCM23 alinga bane bane mulurayo na bitumbi bone chinzasi bwire mwatsi wakatusika ya buta bali bukasa ito tulinga obubukasa bukashaleta rero bon gouvernance mochihu nabu baisha sosa obuli anwaho echinzasa iremye tsibire ya berika switcha abutabaliwe kongo la bira ministre owe de kama transport muwe peshe alenga muba komande amabatu owe rifanye peshe yoko shongeza she kongo ni wambu echibatu chali chendo koma esi chene murona na shusamache watu barisohamu nero bamba tekesho franga sine na mamilioni nga munane omu operasyo yenyewe. Lakini wama ya komandevendu ya vihike ama atu wenye wa vihike wetu eno keno. Wama shafu mbola ke ama atu mwadita kukotibuwa ndreke shanga toka eriso hereshu ama here omo maetewe Kongo. Nero kande donge shofrange shusha mango shama tsika kande ambu wakata shafanya ende komande. Nero omwati enye manga limu upali ya pali e guverema muzima iba kaliro omwati omokose de ministre ministre doge na bitu upuli omwati lakini e komande yavya efektif nero miati yasa chitia donge upali ya pali wabio omwati enye nao ndo omwati echeho chetu basi chika suikaya emiamangurubani waka rendero omwati shaliko plaki lakini wana wira mba atu tasha ira maplaki rero okomitoka yetu ndoko mamoto echo buho anye bama lete plaque nyihanyia igara mlaso ndi maplaque nero e plaque nyihanyia iyo nayo yabirwe mu bupalia palia aba sofer na benye shungurubani bane mulera chiringambiro kambo muba bwira mama lete plaque nyihanyia twabere lwera e plaque basi twire yo komito kayetu lakini ukahika ali plaque oba ka ulayayo utibonisinga ebei bakangu bakabisa bisayo oro ebei kabi nashibu me iba kulusho mo bei normal iba ku taxi fuasa purusa preske ningana bwanete nero abakongo banemulo yacho kundi bale yiriko sho maplaque nilo echo ni cho buhanye omukapital ebubandu bulingo bwalangereka nero eso motse gandike wotu eko ebute mbone beni na molubero moyi nibu palia palia bukande ya bukande te sabando bokutsipa tukarute basi eberinge ebyo kumbe byo omocho wotetu no bolo bwase luba basi ko tunamukabalira sana ba def na M23
1: osincha kasonia. Ya Sonia, tunamba kwa mana? Utie.
4: Kukukia ye vyuma ye tunamba kwa
1: mana. Alor, tatubu ira meno tusukio kwa aba president busibanie nani vanie New York ritsuka mliolo kusemwa rende omukulo cho matsa yayo matumira jidit sumino mbya barebet
4: ne nemu kutamba kuna bawu enani avu ma wadumu kwamba assemblée nationale avu ma
1: l'assemblée générale
4: ni mnachi ni kavanga ni nafasi ya over cheo chika chika mure ulu mzima ewe kare ndeka newe tere ndeka pamoche uo echo nero echo chiku wetu chirepresente na premier ministre yeko yo jivite mzima nermani mire chinyo tu muriolo ata Bas obutumbu tumbu ebune moni kwa oguho shiwata mota shiwatika lande kendeke omuchiku wetu neru engwa miri kwetu chotukalwerako omucho chikwa tuchino wokol kundishika ndishade je chikwa wetu obolo vute nokote kanipo vute neryo anamara peliaho oyuka tamba tamba yobolo wachio chikwetu abre menua nero umdoyo mwana bere nani ama rugo chiwe cho tunaso konde Rwanda etika sondola wana kanga nero mara peleke ama ana erande ko bene e asa bere hali resolution eye nani e conseil de securite eye oni 2773 asa be resolution 2808 eye oni amapatano mukatikati kechuo chiku wetu nechuo cha Rwanda eshavye nani amapatano eshavye amapatano mukatikati kechuo chiku wetu nomulere o FM 23 Edoa o kolo kagame akavisamo akatutarera nerati amapatano washiayo erika munabwire Shanga shanga mbahatinda yao ndi mapatano, mapatano wa yu kwanza avye mise en application. Kuna mapatano wa shayo kwa watikia. E Rwanda, yilu shayi avasuda vwewe wa mkongo hapa yu mumurele owe FCM23. Na mapatano yu kwa watinu, e Kongo kune Rwanda, ikaika yi hambulisane ite Kongo, omu Kongo mburi hapa FDLR. Nero e Kongo kumbi atuka ya naniria neutralize ya yitita niko mwe kumbi ba kwa bendelera bu ba kwa kunene amuni ba genocide nero kumbi ba kwaho e Kongo ya ba mugaho porque obuholo bubye e Rwanda kunda ba e Rwanda ti FDLR ika tanda tamba tamba holo okwe Rwanda oh amaraporo Avere lwa manena akankangana ngoko FDLR shiri tamba tamba holo wa Rwanda nere FDLR ikakoze ikafanya madega omucho chikuwa tunero erezema kufatana na manale na mapatano ocho chikuwa tuchalia zano obolo wakato keresu wa omonoru kivu na omosidi kivu ngoko FDLR ne mutabale kwa Kongo muba nalire muba nkere bamashinya FDLR ya mali yati tomaga donge nani e direction politique militaire ab FDLR bamali tukikira ibimano bya malwa tukasube wetu e Rwanda wana malangero mwati oyo ne amukanganya ke Erika munabwire enerombo FDLR Paul Kagame shanga shaka aka bisamo mo FDLR ako FDLR kundi romo Kongo nero chechikari kina kana tabala sibiwo mu Kongo bakashita abakongomani bakashabaka abakongomani bakashiba mali ama minere abakongomani.
1: Allo Kasonia. Zandedi. Kasonia. Allo Zandedi Kasonia. Alors, peno quand devine ma vitacha, ne ma vitacha ça. Alors, maître Vivien, yé Tshisekedi na Kabila abushimu batuta hike New York. Rendez-vous nene, rerombe no homiati yanga wikire tuanabre langira banyaira banyairake na président wa Amerika. Rerobaka vivangana luba wera nambe none vendivika wike vya vya vivisem ukalangira chowote revi hawa presida wapere waluba wulere uma waso hana kutse wakure mbeno wubabwechi
0: bo eche reho chuka hula hoa formasuka yuwa tuma hikako yeye asamble generale na suzini evi huu shi ebere omobo umabu evi huu baka hula mooni vika sungana okobule mwa okobule mukera okomwenda owa owe
1: tise
0: omwenda otule kono in New York etazini vaka fanya assemblée générale e chitongole chavo owe bule mundu akabuwa ebyashi okochihuo chushi ne byashi omo omopolitike ye nebende bihuo ne chiwo chiwe effectivement na rivaliyo nero ikapokera abakulu bebihuo kutse ba premier ministre bebihuo ebyo ubie peut-être un ministre ngana bya delegue nero Tshisekedi ali abula Kabila sha muliro ite shikayo Kabila bya ha muliro
1: shikayo
0: kundisha chiri president sha muliro anduka amawe reka yayo na kaya rendera peut-être ka profiter asungane na ne sho seo seo esiri New York nero Tshisekedi mwa traenda aho ali ekeso tumwibulia Tshisekedi anzire erisambo murisu ritimba timbe yineyi neitra ute akaenda neitre vraiment dere aende akayayo ngakuburanga umwalendelende hano abi Brussels akayayo kayerate kayinogire restaurant ya mwala wabo mwana wasungaliwe kama wa muyomba wewe restaurant nero bama muno burambo ashanzire rende New York kwa assemblée générale kundya na ramatu masomini ye Amerika muba kamwanire visa
1: mbaka nera yu prezida.
0: Yu prezida.
1: Ambukundichi.
0: Mbaka yu ambuchi. Oko, esa nabi ya yu konde mubala. Abia yu esa we football. Mwa kete miyambobu sana mwati we ebola. Kwa mbura mbuko, ukalua eri ebola, wasi kwe uleba yu mupira, kunenda wakongobani mupiko kumundiale. Me lakini isu walava lava, isu watu oneshondreko sheno, ye, donge ukukole miyati, mwabutu nganene boshi boshi. Nero mwahikayo, ama tukira sungana na wakongo ulangmani, ama timba, omobi anda mwine yu Amerika, sasa omundu isha liyo, omundu wa mwure duti isha asaku nde aneko, remu mutikatika usana ebola eri wewe, na angana vya basi, na angana himbi kiri, nero basi. Nero mbali wa mwanda kwa munu ama sobulo. Nero sabu wati ya kasubayo. Mwande. Mwande kwa kanyulikano. Tuwese tuwande kuhi visa. Siwa kwanza ni mwande mwande na maviza wa vande vande.
1: Mwande wa prezida.
0: Mwande wa prezida. Mwande wa maviza. Dongi choche kweneneko. Reho chama lika tsekiri na tasungika mwambala mwari. Iyanzire shu safari shati ya kumbe buti ya brikayo wa kwanza.
1: Ukawazani chari kile kagameni ya taenda niti.
0: Bo, ebiyo suna kamenya sasa ngo nibuzanachi mulimi strategi iwe sinyashi. Anduko omu kuluwe chuo chetu mwata indirebu sana na marestriksyo ayo visa ama volayo.
1: Alore, kakasuni ya wama vivi vitasha bia linye jekuro. Kasuni ya. Mikro yetu yete kola kutse. Oru tetu nemo webyeka fuye iri hali. Kasuni ya. Allô, Jean de Dieu. Allô, Jean de Dieu, Kassoni. Alors, donc, ale via hachine miatsi mene nempeno yare kola me ana munde via ini akava nekatu nongi twalolia empere ne chipindi chetu umochiro chino echa munabwire alo nochi tuno tukwa batu kumbitwa bulani okobe hambene na ma marche e opposition mu ya kulira marche mu le 15 septembre ngo mu ko mabiri 15 ko mukero tuna kono na ba majorite union sacrée na bomba kulirewo muchamarende 22 septembre abushi akanga la kosi bakanga bakakarebera ya echenzasa tunabya muno muine kasoni anaria na matwika na mwa buangoko amarisha waba opoza mwaka mwaka ganasha leta koreka ngoko balu bakabu abate akendevia mu bakare mawa na wabo yo mwabere muliolo mwarende bon bino nabyo mu byabere bete e anemu ndivi nyakatugura me deja vivye mayarwende tetugure ide ya u paraporo na mamarisha wabere ayo akabya organize oko mukara mu merera. Bon, kanengo kwa wabere langirabi.
0: Bon, unachitule mudeba contradictoire, ukani hili hira, netatsuka na repondre kasunia oko mabe hiwalia lavaya. Aba hulikiri babiru yu wabio, vangana ambacho vatia, akabu watu chisekedi, abere haya, rekangania wa Kongo, nechiu chushike, omundu ya katese Kongo, ni kagami. Yo wakwanza erihiria, tutiyehe. Kumbe abanduba minyake, o wakwanzi rihiria kakanganya ke Kagame na chigo che Rwanda ni badu ibe Kongo ni Laurent Désiré Kabila. Esa ima ya mwafdel abimye chitumbie che Kongo ama vya presidente che huo kelike mwa ina ne apre mutuna shimbarangania muyavya. Aya mbarangania mavya ya afdel ngo kuya hiko kuchitumbie vama avana vave avana Laurent Désiré Kabila ama vyo mkoka ea ba patriote kaya peple ama watu ya vaenibu ushabali asa vasuwe wabo mulini ndihi tukasha valeha. Na achiru echo yosa ya Laurent Désiré Kabila mwaka ngani ya wakongomani ke ama tu sivotu wa sana wabo ni babandi boba kanza wanzire ngokuma mabike wetu wali basondo lango babiri ganye chihuo ngo ni chabo ngo ni aloro ke bali asaba katuwa ticha mwahiri ya mtu tunashe histori ngo kwika tu borango ko mwalwa nabo na mocheka bama hika erimu lushako afdel yiwe bama somo ende nana bama kreho RCD gom na echo bo hanya ba politisi banzire bitumbi kandi munubire abali na chisegedi munubire mo bayiunga oliye bayiunge na Laurent Désiré Kabila bafanye Front National contre Rwanda na Kagame me bamashia lora UN na mabihiri ato ya dui ni Rwanda na Banyarwanda me bamaya yunga kandi mu RCD goma yabya monde par Kagame ekosor wama langere ubandi wabi hao donge owa kwanza ri tukanganyo mubandi yata nzire Kongo ya nzire natunye yako na chigo chetu ya vya Laurent Désiré Kabila busira chiseke na maraporo daere M23 ko 2011 2012 M23 ika butua amaraporo mwalu kumanasyo zini kwa ekspere wa maoje internasyonale ke M23 ayo 2012 ya vya kreye na Paul Kagame yama ama baha baluwa na Banyarwanda na Bakongomani wama fanyamu mchangalikano na shombonu nebi ndibi yoshi esutie yoshi mwaba hayo M23 ya kera nea munubure kreasu ya yande ya Paul Kagame
1: sichikedi
0: wa ribu watu nire ya katubwe ya maatuka maluanya uye ni miyazi ya tuka wa kera kere efektima
1: na Sonia tukie suba hao uleo kuulizo nila gulaya kasoni ya mbenuwa mabitu kwa ma
4: huli nakuwa mire kwanza
1: kasoni ya lore tule tusuke oko marisha wakoreka afet ule suli wa subiria na kenda kichalika prezidini ya tenda nichi sota kwa ma yema ya rwende marwende ya mwate alenga mprezida wetu aviana hekoko sona wa amerike mba mwani reviza teribu wanga mwate taenda kukwenene kundichi. Bas, bino ni probleme ya koneksyon.
4: Halo.
1: Tunakukwa mire.
4: Halo. Out.
1: Halo.
4: Uy, halo.
1: Unatukwa mire.
4: Ahona nyo pimeru kwa ama.
1: Luenga ukubuli ya lete chare kakwene ne presidini ya taenda nga niche New York. oko assemblée générale akadelegé olubanza lwabiachi
4: bo si wa kisikiwe ni mota ko mutana wa president ba mo sasa ye ni wakadelegé donge ita dependre ne maalea na majanda wa president wakadelegé
1: Mais tu as un problème.
4: Même Rwanda, nous avons délégué. Nous avons délégué. Donc, ça dépend de l'agenda, de Maléa ou de Maïcha, selon le pays.
1: Kasonia?
4: Oui.
1: Alors, on a un problème avec le gouvernement américain. Visa, moi, tu as un
4: problème lié à quoi?
1: Ndibu utaripimere tubwira ngane na kwenene kutsi ye.
4: No, njenga wazisha li problem.
1: Ambu hanebi umabe umebi ya ba Amerike, muba mutu wa sabi ya yoko mpira, mwata vikoresha nekenda ya kina wambwa. Abu ya tishabu watia kaya na mwa arezu wa shasa.
4: Halo.
1: Halo, Jadegi.
4: Uwe, halo.
1: Unatukwa mire?
4: Allô.
1: Alors, bon, il tourne mulo liembere, mayarwindi lwanga kubulya sa par rapport à ma marche, nga verbet exact buwango ku abriko la lecture icho ko ma marche.
0: Bo ichi limbere mundu echinzaso yemu mutu edukande bo emisu itube ne drahi akata kerire ndambia ba ulikirire bo bule kundu yo sheli uwika na hake. Effectivement bo information iria line par rapport ye politique cho chetu wa ma marche awa awa koreka marsho limbera koreka molekens oko muendo tulikono no we ndulia ndulia owe mole 22 mwalendende hano marsho wa kwanza abye wa opoza effectivement bakahiria eribu ambu a tromagana anduko mukulu chiwo alete akatiba kahya kaya donge no o changement o constitution omoche ochetu na ritashe bucha aba liko chitrumingo ko omo 2028 amanda wa kahwa kumbe amukulu wachi huyu na menyake amanda wa mabehwa deze manda wewe kumbe na lukira chitrumbi cha bande bandu mulekanile to mudofe okay election ya mabebi effectima nero na bande basaba ka soutenir ma institution ne changement de constitution effectima donc ama marche wabya mtu langulu ama le kito fanya analize oturi ya trois articles e constitution ya chuo chetu. Article rimbere ni article premier e ikabu wako état de droit comme caractéristique république démocratique du Congo. Ma caractéristique ni manene hali état de droit ne vend. État de droit ya shabia article je kuwa 12 e ikabu wango kwa aba kongomani boshi bali ngirene embereshe miyambo. Ne miyambo ye chihuo kumbi ya ba proteje o meme sur le meme pied d'égalité. Ayo. Ne chaka satu ni article 26 ibo ika uwa usanana kwa droit de manifestation. E droit nyiri garanti kwa vandu boshi. Nero echo buhanya eta de droit tulimu ni buambuchi e chihuo cheka enderachi oko miyambo. Eyi reho. Yeye eta de droit article ngo premier tulievuki. Neribu ambu tulingirine neberisha meambo laki aba oppose abana ni aba omoleka kens e opposition yema tukandi fanya manifestation yama soma katiba kedru yema katiba kabure eri manifester sur la voie publique kumbe tuhandikira bakulu we barua ere babwirango ko riba iforme ngoko tukande enda momubala kunitoma iku tukande ikuna busana na chindu fulani na riba ngana tika ho itinerere no butabali aho bauti obligation echi eri sécuriser aba manifesta amalangira me lakini chobu hanyomolekens Vama elewana ke ndiyo toma biyo wango. Kwa muna liwa mtu mkandu kwa kundia bia randre populere. Kwa kufaulu wa ulayo. Waka profito mole kenzi. Echiro chuvertire sesyo. Bijetere wako parlema kongole. Na wachichiro randre parlementaire. Nero wama wakandi biyango wakandi tabule randre parlementaire. Nero waka politiki kama biya wama batapa mtu. Wama liya mkandu fanya marchi kwenye mesi mwahiko kupale di pepe. Mungana bia ehishia yoko balabala. Wama liya wapoza. Lakini waka tsuka marche wabo. Mubatrahika na haku hine parlema meme ata chilometre che omu. Vaka sero kwe shanjeri kureba lishi awa shi kinzasa. Shanjeri kabia ngo ye ninji ninji yomuyue chinzasa.
1: Mm-hmm.
0: Muba trahika no kudize miri. Dejaba meya aba manifesta be IDPS, aba partize be IDPS, bane ere chama chabo yo kundambo chama chabo chere kama kuduze mri kama onze mri.
1: Mm-hmm.
0: Nero, polisi hii, nena aba manifesta, lakini ya banduwa masarawa na mepanga, na mehamba, aringa na banune shombundu, bama tsangana ne polisi, bama tsukiri hunza, aba manifesta, aba opoza.
1: Mm-hmm.
0: Nero, oyu ni mwati wali hati. Nama manifestasyo abo mwama kono mundu ayo bandu ebe force di progres va atake luhanya hanya bama mupike mipanga ama yoko lupitale ama ya holerayo na ene mulume wa Manase Lomboto.
1: Mm-hmm.
0: Omu mwama kwa bandu be sekirite eye ADD Congo eya pres epenge neto watuti edi nivehe embereche polisi ba aba civili ba attaquer ba manifesta et à travers réaction il y avait on dirait ni complicité vale
1: wa est-ce que police mu yata réagir
0: mouya
1: police e causa masasi wa chanya ndeni wa mboye kara harahabu
0: ushi ya no ya profiter ka rahaibwa ba manifesta donc il va masomo mukoro ne force
1: abo si ba babria ba manifesta
0: no no ndi aba ndi babye si ba manifesta bali aba le mukonene kundi mubatra lake na bakanifanya manifestation wabo bama shingire mo manifestation waben no muambona bwireke amundo mabi manifeste wa mesuru ko chiwo isu wengere mo manifestation uwe ave force di bose bashingire mo abandi busanaji ubiri shimana omonzere ri bakakiria ise baendelea na manifestation busanaji eyo ni ketra me mambo lakini nero ejo rwandu tri situringere ne ituboshi embereshe meambo hahanu elekenze ebyala beka byamalangireka omukongo yoshi mubabohana baopoze mu Lubumbashi maraporo mtu asungao mwemaniema lualaba su Kongo Centrale abantu bamaboho kunimwa kabatibaka manifeste bamalangira bamaboho sibitakola erilolo fulani beba maboho kusudia marche shavia akale kuposisi kalangireka.
1: Mm.
0: Me omolevende muliolo mtu olevire byoshi byamakoreka kimya si hali no mundu no mume yabye nderpele bama bakumbanye abaposa mubata siriote bakabloke marche wabo mais donc pourquoi depo de mesure donc abaposa si banave kongwe nokwe si balirengirene na bandu be IDPS inyo sacre aba manifeste muliolo byamala bekande kendeke.
1: Mm-hmm.
0: Chichikali ko no no echiwo chetu demokrasia tulimo kumutotesha repaseyo tulibaye ama kesho amaendere politiki isha ya katu divize.
1: Mm-hmm.
0: Ngasu wako sasa oko teme oko deba eyabia esa opposition ya fanya marcha wabo molekezi.
1: Mm-hmm.
0: Peple mu ya kara wata purkwa abandu si bata manifeste musana na masakre wa ADF na M23 na bakatu sumbuwa wabo opoza wabo bale kifachi beto atutiache sao na baba masha manifeste mulevende muba tahulire hone ya def simita ulao ne sekirio ulimueno simita ulao amfeltro vakaya ulao fachi beto shajime konstitusio endere peple re haisas.
1: Mm.
0: Donge siyiri donge si itwe peple situa bia duka bia musandima eri wamboku nabire moka fulani nere kovre bete yeah. Donge kumbitua lebia ke ama entere kapuse abanduba manifeste kumbi yabe ene entere general entere peple kongole usira maentere wa politisye eri sauvegarde ama entere wabo eri tukalako. Mm. Echo kumbi itwa nakangani acho
1: wasinja jade jiwa abre tukwa mangali nkanaya aho tunakwa mene
4: aho tunakwa
1: wana mabikuwa ma vivye
4: Petre Vivier maya ruende na mamu kwa ama intervasyo iku wewe ama evoke
1: teritu gare trubo ira marche wenyunga mwela viriati awe nyo sakre
4: kovwale dabor ngamu presidi ama echashi a marche otu organize omupili ne vende okomu shono na okomu akono niwe abe organize na IDPS Tshisekedi.
1: Mm-hmm.
4: Ne parti allié.
1: Abanywa ni baile pesa.
4: Siwe inyo sacré, chari organisé ni inyo sacré de la nation yehe. Et puis, Vige kuimba, wameshu wasi.
1: Vivie mayarwendi.
4: Vivie mayarwendi. Vivie mayarwendi, wameshu wasi. Wame wabara vererua. Engwa miri ya marche huku wetu. Ya vya etuka, etuka, etuka ambamu ke watu woko ama institisyo. Huku wetu, woko, anasha kiru omuartikle cha sanjuisi ya katiba kuwetu etuka ambamu ke watu woko uruwa watu woko ava esardesebu kuwetu na bazalendo buku wetu aba ne mutrevete bana mulwane ne buda te wa Rwanda ebu kabisa kabisa nyuma sha corner nanga FC M23 ya corner nanga na Bertrand Bisimwa ebu ka kwa mwenye chini kwa ma uwana kwa ma soutenir ni kwa mtuama habana kwa kubokuwa ne nani ne Assemblée nationale okula bro mugambo
1: owe referendum
4: okula bro kakuruwa omuambo owe referendum mere omugambo kwa tukenire okundisi kundi omochi ochu okula bro artikle senge artikle senge katiba kuwe itagwa iti obutochi obutochi mkati kwa kongomani na bakongomani abo waka exercer niko waka tumisha obutochi bwabo okulabira obuchaguzi una mwochi obutochi mkati kwa kongomani na bakongomani abo waka exercer niko waka tumisha obutochi bwabo okulabira obuchaguzi una mwochi obutochi mkati kwa kongomani na bakongomani abo waka exercer niko waka tumisha obutochi bwabo okulabira obuchaguzi una mwochi obutochi mkati kwa kongomani na bakongomani abo waka exercer niko waka tumisha obutochi bwabo okulabira obuchaguzi una mwochi obutochi mkati kwa kongomani na bakongomani abo waka exercer niko waka tumisha obutochi bwabo okulabira obuchaguzi una mwochi obutochi mkati kwa kongomani na bakongomani abo waka exercer niko waka tumisha obutochi bwabo okulabira obuchaguzi una mwochi obutochi mkati kwa kongomani na bakongomani abo waka exercer niko waka tumisha obutochi bwabo okulabira obuchaguzi una mwochi obutochi mkati kwa kongomani na bakongomani abo waka exercer niko waka tumisha obutochi bwabo okulabira obuchaguzi una mwochi obutochi mkati kwa kongomani na bakongomani abo waka exercer niko waka tumisha obutochi bwabo okulabira obuchaguzi una mwochi obutochi mkati kwa kongomani na bakongomani abo waka exercer niko waka tumisha obutochi bwabo okulabira obuchaguzi una mwochi obutochi mkati kwa kongomani na bakongomani abo waka exercer niko waka tumisha obutochi bwabo okulabira obuchaguzi una mwochi obutochi mkati kwa kongomani na bakongomani abo waka exercer niko waka tumisha obutochi bwabo okulabira obuchaguzi una mwochi obutochi mkati kwa kongomani na bakongomani abo baka exercer niko baka tu ubutu bwabo okulabera.

0: basi olovanza lwa vitika munakuri naho tula tuna mwikandangiri kwatute kumbe mpenori ungari naliuwa na hake vivye terisuvira yulia kwati iwe ngokwalengekana ya eske vapoza sivanga luwa vakata hamba namo na mukulu wa chihuo ivari vichongo cha malora hayi kwanya kwa vandu ria vaka vandu vayi monzera na vandu vasuvamo eri mbeno netu societe civile netu tuketa shayayo netu mobilize bo finalement tukishaikanya
1: bo omuhulikiriri shashingo kwa mwambo ya chihuo inavuire vyaka uwevyo omwambo wa chihuo urate opposition politique iri rekoni omokongo ne droit yayo eri existe iri garanti opposition politique ne opposition politique enyewe iwute misio eyashibo mu constitution ni kritike akso ye gouvernement nero wabi kritike akso yabo nero wa propose ute esa mukata kerimbe shonzera eshe modelo no toma langira ke mukira esho franga saba kongo sho bule mule dimbe shonzera esho modelo no na sho franga singa sasa kako isha wa teacher na

0: kituo cha afya cha karibu nawe ili upate huduma inayofaa.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
0: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola: kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
2: Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii, siku ya Mungu, kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama teatre. Utajua kama mtu anayetoroka wa ugaidi wa ISCAP ADF na kuchagua kurudi katika jamii ama mji yetu, si adui wetu, ni ndugu yetu, tusimubague. Tumsaidie kurejea katika jamii, kujenga upya maisha yake na kuishi kwa amani.
3: Kwana unatembea mbio mbio? Mi sitaweza tembea kisi uko natembea, sitaweza ile marshi yako.
4: Kisha mi nife nini? Juba nione mi na we.
3: Bakuone na mie?
4: Tafadhali sana, uniache kwanza bwana, mi sitembea kina watu webiko sispe.
5: Dada show, mumupitishe. Asikia tutoa kubabili yaki.
3: Lakini Aline, usha kufa nini na mie?
5: Tunabajua.
3: Dada yangu, unajua mumaisha.
5: Funga, unatani papale kose gani? Ase unajua mumaisha ata.
4: Basi naomba unisamee kuyote nilikuwa nasema juu yako na makomportema zangu zile za kuonesha ubaguzi katikati yako na mie ama na watu ingine.
5: Manake kuanzia sasa tutakwenda na yeye msoko, kama ni kumai tutaenda, dada sitakubagua tena.
2: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu tano wa kwanza kutumia ujibu, utapata zawadi ya Digiga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom plus 243 98 18 11 816, na Vodacom ni plus 243 83 49 84 624. Na kukumbusha, utafuata mchezo huu wiki hii, siku ya Mungu, wa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Tembo Beni.

0: Itwe bosi tunasinga ko bukoni bwa Ebola bukatsanda yo bwenge.
1: Obuba obwerelwala inje kutse omutunga waye.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsebo abantu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwe bosi twangana minya omundu oyuwaya okotilamiro eche Ebola.
1: Arewe harubukuni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako, habibia ebiminyikalo ni chendu chiwene kani chikendi tuwa ticha kutsibu.
0: Eritondiri olunza, riangana siyaliria obukuni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, nabandio kwaho. Okwecho, ni chendu ndere na wokobiala obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi uchoshi, wakatu watikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwano bukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubose hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala omulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukuni obwa Ebola. Eriheria omutunga omoche handa ni chendo chikalu makutzevu. Omumu ulu obuhanya, emikorereme umame uma yangana watiche echehanda chetu numuyi wetu kukuyika kiria okubukuni obwa Ebola.
0: Asaha omundu ama hola na Ebola, kuse asaha omundu ama hola, oluholo olutawite echileka, kuse omundu ama huhana kutzevu, ama sala, nerehara yanganavya ini Ebola. Nerevirisi vya obukuni wa Ebola ikasiala okomubiri nomovindu ebyalwa kakulesha.
1: Eri iwaticha meri waticha batu nga betu isi twatula okochinda kuse koshonjimba esho mundu olia hola nubukuni ewa Ebola kuse eri tulanako nubukuni ewa Ebola isi twapima na hake eri eria tubenebene enyumba kuse besenge nubukuni ewa Ebola alwe aka watseramo.
0: Tuwire luba abanganga kundi vanaka ngirirwe na vana wite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echehanda chetu na batutimbirego.
1: Eriri ya abanga angaritu korera, tukabitwa mabii wa ticha, kanditwa mabii wa ticha, nebe handabe kuwetu, okwikakiria okubukuni obwa Ebola, itunashikirie abatunga betu.
0: Obulimu korere akaganza wa, esayo luholo olwerikanuka kusolu tuwene, isi tuatabala yetwe bene bene, kumbi tuavirikira abanganga kuse echitunga chobukake, tukakiraye ebi handabe yetu na tusavule abandu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala omulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukuni obwa Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka Kesho.
8: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni moutere rire, ni moutere isha fika, et ça, l'osso, et c'est commis.
9: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis, la kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango.
8: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des répansins, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
9: Et y'a non. Mouchele ya leo. Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mouchele juiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka.
8: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable. C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz entier et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à watoto, on a pigi à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali. C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Rice. Car kasani kamoya kana kulisha kabato uto.
9: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant hapa kwetu mjini Tembo Bunia Beni Kisangani na partout au monde.
8: Na isaki ya 25 kilo ne fete partout kuma sale. Mariage fete bateme partout ma sale. Isaki ya 25 kilo. Alpha Rice mumahu. Oui tatuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na valetea mchele kwenu isaki na isaki ya 25 kg Alpha Mumahu.
10: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Toa la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 20 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha

0: Tu habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo. Pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wajamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana. Mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea. Tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye waziri la afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.

0: Wakaaji wapenzi wa Butembo, tangu muda mchache magonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona, ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
0: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
1: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hydroalcoholique kwa lugha ya kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
0: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidia na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
2: PSG 3ème étoile, Real ou Barça? Et la CAN en 2027, vous en faites quoi? Ne choisissez rien. Avec Canal+, regardez tout. Canal+, bien plus que du sport. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts de chaîne bonus. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
3: Taye, enyumba yaba nakawabarisha ga samira yokutsepo bakeko hulomori ndirina.
4: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupya.

wanamemba wa jamii. Kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya yaani ma resources vyatumika ndani ya jamii yako?
1: Uongozi bora unaanza na samani muhimu uwazi.
0: Lakini uwazi ni nini?
1: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
0: Hasa, ni kumaanisha nini?
1: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
0: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
1: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi unazuia rushwa, pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
0: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
1: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya pesa za serikali wakiheshimu taratibu zinazotolewa na sheria. Pamoja, tuhitaji na tufanye uwazi kwa ajili ya uongozi bora.
2: Huu ni ujumbe wa Coracon kwa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia muradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
1: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
2: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa Craig Mujimbo ya Kivu.

0: baroko tamina ukuremu kushambu uu wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abehola
1: silikuwa naomba tuba bebe bipimo yake shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga
0: haa iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti anje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumu muhirireka ndio mchitirete chenye
1: yoyo tukwa ulamo saka mortie hei kaka kila ya wakende ya zeka elitendibia kontamine
2: wakatia mwili ya mutu ndani ya isa sere tolere areta

0: Wanama vyo weyo matipango kwa maviho la kwe.
1: Na demedela na ya shakofa, mambo ya uzuni.
0: Abandumu shiba kandi luma horora kugu mahaverechi.
2: Nama vyo weli umakuno. Renu abanuma kahola, iba gendera nako.
0: Marengo mungu wakata karebu gahe chihuo, ngo mungu luwanoa.
1: Semwazi warebu hawe chihuo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
0: Neru ya virinu ya tubola bola yete, na tuwefanga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Mawa mikono kila wakati.
1: Omwikole sheribu kuti ya kasabu na mayeti uwene.
2: Ama kwa kutumia jele alkoholike.
0: Neriogo mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina au.
2: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
0: Embere ulie.
3: Nawa mikono.
1: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
1: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
0: Bolesi ya reka tukaheria imani yetu.
2: Numwazi wa shoyambo yambo. Tulekeho.
1: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Ononi mula ya kasi roko sebeka.
4: Mala wage. Iyo shumukurisha veri ya luburanga luage. Nabia nibigiresha mamolongi. Iwa na gutani.
5: Baba, sinabere kubwira. Nitere no. Abandumu shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
4: Nerio mungu tabwira lubabu shana na chino.
6: Muse, wacha oya sikia habari ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikabe ka.

0: malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, North Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuua vidudu.
1: Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuua vidudu.
1: Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuua vidudu.
1: Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuwa
3: ya nerika kiri ya beha ndabietu tuli ya bali chetuwa bali ya hola elitabalibwa omome tendekere eya riluwa nubukonibu no okwika kiri ya reta ndairari yavo tushika ya mahano wabanganga okuluwa nubukonibu Ebola ono ni mulage owo chisomocha wa anglikani mochi woche Kongo omobu wa chichabo chitongo.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au

0: 122.
1: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
2: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu, labda nimepata laana.
1: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
3: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
4: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mukihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omotonona kushirauni anemo umandeke akwireki
2: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wamango sera bas mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi avye moto avye moto kanga video omu veritable oil
3: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
1: fatu vengere regenda genda nerehekebe tutu tu vengere veritable oil
2: anu wama utoa motele wakare kwa moto kakuje pichipichi iye luye pepio wero uka
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
3: kandyo muka kareka hesi
4: veritable oil
1: omumbeshe nata kutevo mumu utago mohe bole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
2: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
3: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babeni, kuboutique la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo africana.
1: Apa kasi.

0: Sante fundi wa mitambo, na kabisa tunaona umetia kiingilio kitu. Tumo studioni mwa Radio Moto Butembo Beni leo tarehe 11 mwezi wa 9, na tukisema kabisa karibu, na tunajua mko kando za radio zenu. Mbele ya kuendelea fundi wa mitambo, tutaanza kwanza na sala.
1: Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba
3: na la Mwana
1: na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.
1: Baba wetu
3: uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuokoe katika maovu.
3: Amen.
1: Kwa jina la Baba,
3: kwa jina la Baba
1: na la Mwana
3: na la Roho Mtakatifu.

0: basi kabisa, tumesikia kiingilio kitu ambamo tumo studioni kuanza kipindi kwa mwenda ibada. Mimi ni Musuku Kizito, kwa president wa Duane Cathedral nikishindikizwa
1: Muhindo Dalmo, president wa NEM kuna kwa mwenda ibada.
2: Katemu kwa simase kutoka katika parosi muna kwa mwenda ibada.
0: Na ule ambaye atacha tunasikika hewani ni Kioma, tukisema asante. Basi bila kuponda muda, tuasi Katembo. Wana tupuche vya tuwe tuwe kanya kukwe.
2: Kukwa ni mayenga wala watu, tuwa tuwe kanya kujuyo usafi, usili noa, siri ukuni. Tari tunamu kazi ya sana kutuwalinda ibada, kumbe, tuwa vya, tuwa vukalu, verisha panguzi ya chisomo, narefa nyinani, tuwa vya kwa melango, tari na vya kumbi umukristu waka na waka hikomo chisomo, inazuka na wako vya. Habibu tuwa tuwa kazi ya kujuyo usafi, lino kabisa hushi, na mwika hushi, ama lavabo, anoko melango. Na huu kabisa, yutu waroka kazi ya sana, tu kabisa, kukunibu habari kala sana, tukumbe yune mkristu, kumbine ngiru mkanisa, hape na hawa.
0: Basi wa sikizuri wapenzi, unajua ya kwamba kipindi kwa mwenda ibada, ambakyo kinaleta utengeneo, taratibu, na bila kuponda muda kabisa, tunaona ya kwamba juma iliyopita, watu walikuwa wakiongelea kuhusu usafi. Namna gani tutapangiliwa watu ndani ya kanisa na kutia watu kwa utaratibu. Na ni hiyo mada ambamo tu tutaweza kuendelesha, kwani tunajua ni wengi ambamo wiko kando ya radio zao wakingoelelea kama atina walidaibada watasema nini. Na bila tunaweza anja kuwapa namba kusudi kama mtu atakuwa na pendekezo anaweza kutupa tuandikia. Ambamo tu na studioni ama kuvodakome
1: 0421 420 58 0421 420 58 48.
0: Na ku RTL kama unaweza kutuandikia ku 09 94 23 84 56. Tunasema 09 94 23 84 56. Ama ku WhatsApp unaweza tuma audio ta kuisoma, unaweza tuandikia ku 09 61 69 42 35. Nasema kama unapenda kusukuma audio tukusikilize ku 09 61 69 42 35. Basi mwisho kuluwa Dalmo, tuwa wanuka tunano mo studio. Usafi, usafi, ukoni. Tuwasi, tuwasi kumisomo kwa yu mune mutenga wabanduwa mutika ndi unasi kwa wabere waka wametrawele mera. Sa tuka wadutipatahe tuwe landreko. Tuwasi yu nga vene muende kabete.
1: Tukani tayo tukatu shima kwanza wa kristo wa vite vili gacho. Awa mawa vili liga. Hapa njiwa mwuwa vili liga. Mwini unia yongo zeri ya magete. Mwutu kwa tabu tibasinja. Kunde babere minyo uluwa nza kula vere ngera. Hapa mwawa mwawa china hira. He kalabala. Mwutu kwa nesini tuwa uwe. Tuna vikopi yale tu. Uka lweka. Unamu ulura minya kukandi hikire. Na vikopi yale. Na vikopi yale. Mwere shengira mwachisomu. Ya vili obligatoire. Sichiri ambu. Wangananza kote wa ye ni obligatoire muna vire kumbe swangeli wa machomo tesha na kopia na rutu wa Kristo kwa wale tunataka tutie baka ndiye balwa na wa Kristo aba kulbakia ba bila tracho bubu mutasha mukapu keya na kudubu mitu tukandike hiya bwe aloki kala saba kandika le tano aba kulubu tuli ndi tuki aba bwa chuba lakini wa Kristo watapita bili ya ngokolu pa dalaba ngere wana namu yongozele maese chutongashia bure to ba balinda ibada. Revi mkitu shia ya medisiri kukumurangu. Revi ya maya kosa ya uwe mga mulinda ibada. Mabu mkitu ya hika medisiri kukumurangu. Lakina vaji. Ukemu utu wabere urangu kwa hateri yeri. Kazi rei terisiri ya papatro wa maesani ya uwe mga mfanya kazi. Kundu kutu wa muli omu kristu. Yomu mulinda ibada wa omu patro mulinda ibada. Nekumini yaki ya maese. Ine vire teri kukumurangu. Tuwenda ulu mwerriti merutu wa libya. Kaninga tuwa na maishi ngubu kuni mwenyewe. Tuwa maibu shichabio kandibu. Kandibu kila vee. Kila sabitu china ya rai kawala. Eruri likutia bori ya eruyo. Enga.
0: Basi. Musha kulu waka tembo. Anu kwanza tuwa masunga wanza kanoe mwuri chii. Atili nalewa yususu. ati wasinje kuchehendi ati wasususha tandika nga ngali mukaliteka ati wasinje kuchehendi ati tuwore na vape kutia baba katekista ba ni mater esa baka kola chisomo bicha na waluwe esa cheka bianga chama chama kura na jojo kuni utangana mamu mzibiotichi tuwasinja kwanza moliji ati elino liyo soso
2: hey, okwecho unaba kushima mungu kiriri na okwecho tukendo kwa programe ya bakulu bakulu okwecho chisomo tu ni saa tatu chamaho na haba ndiwa niyo chika huko saa saba midi na kutuwa tunaute naema chika huwa luba kumaya chikwanto kwa saa kuzizere trant mbaka renga saa tatu chamaho na lobo lobo lutu omungu kuwa tika yumulu kaa saba reno kabisa katambika anu neye savrako na ho paso soba se lobo lwa yu na ho tu tukendro kwa odre ayo kasare mbere papa
0: hey. Basi wasikilizaji wapenzi tunawasii sana nyinyi wasikilizaji na Kristu. Siku hizi ni siku mbaya. Magonjwa yako. Watu wengi kuwa natia namna ubishi. Ugonjwa haiko. Wakati mdebana nakwambia sukua mikono. Ama tuikale watu ine ine. Najua siku hizi kiti haiko tena kuyalisha gisi mbele. Na wakati mdebana ambamu wote kwa nyiwiku. Naomba tuheshimishe hiyo mipango. Kusudi. Si njudu. Bale papatro wa Kristu wana kia kumisa. Tusi baatarishi. Nomba wanasikia. Na kama mtu ana nomba tu kabisa. Aikale, aikale. Tu wa proteje. Na we kama mwende ibada. Sherti ujiproteje kwanza. Mbele ya kuproteje wengine. Sherti wanje kwanja kujiproteje. Ile mambo ya kukua sawa tunasongamana mumisa. Tupime kwanza kuambia watu tena mzuri. Na kugusa kwa watu, unajua kuna watu mtu anakuwa anaanguka ndani ya kanisa anakosa kama anakufa magonjwa gani. Ndiyote tunakuwa ngiwezekana, tunakuwa hata na maga. Kama walinda ibada tunakuwa na maga ya protection. Kwa kuepuka kugusa-gusa kumambo enye hatuweziweza kugusa. Na gisi msikilizaji anaweza kutuandikia hapa anasema atafadhali. Misa nayo ikuwe na malizika mbio ni kweli. Unaona kuna wakati fulani fulani utafika ndani ya parokia fulani fulani ama misa za ingine dini wakati unakilio unakuta misa itaanza saa moja mpaka siwe saa tisa unaenda zika mtu basi watu tena wamechoka. Tuwe tunafupisha tunasii wenyewe kuna monopoli ya parole kwa wanafupisha kusudi vitu visiji kokote. Na unakuta labda kama ni animateur na sinya na padre na maliza umeli na anja vyake unakuta na tia namna animasyo inye inakokota. Ungi vile biote pitutre ni kukumbushana. Najua mbuka kubwe na mwema mwemulero. Kwa beto vitu ya papanda.
2: Kubwe na mwema mwemulero mwema.
0: Basi. Kwa chono wama atasha ungezi.
2: Mchumu ulikiriri. Tuke mshima kwanza rina natu ulikiriri. Kwa chisitu ibu wako. Kwa ulikiriri. Oyua kwa nyaenda laku chukunini mweka na yuwira. Changasha hira hai kabalai kanisa. Tutia sinja. Lakini kwa mepangilio yesho. Ndambisha chisombo. Ya baba na hiyo baba na hiyo kubo amebu ye na baba na wire mutere bolo bolo mulikiriri arotora no kochi nabacha baba na ulikiriri no kile pendekezo yao baki kushubiria bakana mwa ndai kutumika kubi ko bolo bolo lakini chere kola riri de kanisa ni chunga kasera riri de kanisa ni shukana na bakubi na ukiki kanisa utere aburu mulire bara utiamburu abara na bereka na yimaka na beke na bushikuna mushu kumpeli bakana bakana bereka kana bamitasha na bera nao turu handi ndu gabu kana mabana ba echuye umenye kukandikira nawa kandu hiki kandu ikanisa echu tweru kana tu wa motu sunturu maetse waheka kukanduka au waheka kukadefecta sunturu kana bakubia kwe koko murango kwa paka lukubia la resa una mwingire una bro paka le defecta sunshi wa muna bakubia liye
1: Aje tu kesho tuongezea kuwa ba kuluga tu tu na tu kasa netu kubeka sabuni skapula. Vya mozaka na ta sabuni kide yika kulangi kama ira ruba luba. Shaka na rumla na brasa raka shina pakala pakal nani bosi yeye ngaka tambi. Lakini hesa hiyo kana alua ira ruba luba na mshala wana ndi ruba luba umuseni afunguka na bado wana ruba rapidite kundi ba katsa na wasano. Wakana ngawa katsa na wali maetsa. Nero ni ara kumdenen dia tora kundi kana kundi ngata shabu shini na bisha. Na yuko chini na mwenye harabu, na runi ati kumele ya tora kutoa na hapa, ni nalo ni clear na baadhi na langu katika mikira shia bwa wakana hapa, na runi ati kumele ya tora, chuo baba kumele chikuwa tu kabia tunai teri kwa ringe, tangu yana biyanga yana sega rumu na wiri, maisha na ulua mulwa luva, tarehe tangu fungen, na kabia shafungan, umri ya matu rahui, na runi ya matu muteri ni ongezek, ruhaba nuko wakatura baadhi, imwa hikana miari na ba Kristu. Ebi tu yetu kavyo kwanza tunataka shirio itunga tu tuwashia tu yaba Kristo wama ile chibu ndi
0: basi asinje amuri kiri mwanzo na yema tuandikira nota akatu andikira katwa ati makandika mchiswahili na siye makuple tufanye nini ati kwani kuko wakubwa wakubwa wanafika hawanawe mikono Sebas, pole pole couple na kusema jina yako. Najua mkikia kumisa mko couple. Ni karibu. Simtafika kanisani. Tunaikala tu separemment, donge mwingine mnaachia nafasi kisi tu wanatuambia kama ni metre moja ni metre moja. Ile haina grave papa. Couple kama ni couple gani sijui. Na unasema wakubwa hawana mikono. Ile ndio viburi yenyewe tunakataza kanisani. Wakati unajua kama bo, kama unaweza kuwa na disinfecta yako na pakala tunaona kesi umepakao unaingia. Na kuna wengine tu ni kiburi tu, kiburi hapendi kunawa. Na anakuwa tena na kuchokoza, anapenda kupatia tena mkono. Ndongo unakuta tu bo basi. Ni majaribu tu, ni jaribio tu. Ndio maana ni kushauriana. Haiku kusema sini wanganga kufatana na kinyi wanganga wiku wanatuambia na futu kini tunakishika tungali kishika kambele labda hii batu wamefariki mingi nilifika hata Katwa nikaona wagonjwa wiku huku wanalia sana wanateseka na unakuta mtu anabisha nasema ni uongo nasema kama wewe mungali nasema ni uongo jiporte kwanja gara enda Katwa sema mie nitakuwa nagusa wale wagonjwa na wanawisha ama mina wa mepeke na kwa na baprante rashari na bapatia bui na bakulisha. Tuone kwanza kama magonjwa haita kukamata. Donge watu wanagonjwa serizi ma watu wiku wanapata matatizo. Njutu nasema tujikinge mbele ya kukinga mwenjaku na nja kwenja kujiproteji. Ndio maana tunawasi. Tuache ile ubishi ubishi. Magonjwa iko. Tujiazari na maorezo susiodo. Nemborte kwa kila mtu anaandika. Binyana penda na lamuka na lota tu anasembo na mimi na nasema hiki. Tu sina banganga nabu biku bana gonjo na wanafariki hata. Sasa wewe mtu teke teke kukinande wanasema yamata bia vitia kumute mubesi. Na hiru
2: umire sasa umire nekute.
0: Basi. Papa katembo kwa singa wa maa muhuri chiri wati ya makuple.
2: Ye, okwa chone na pasi nasuwa kuchone chilo chuma muna nalui kalungu teba netu ikirukumoto tuwa bretu ikirukubariere ito tuwa maya nava lakini shofer shata na wakovyala na reo shuyo ni makosa chamu chawane na mariki na masangala ndia wafusa na chidu usi hali ya siribeni binyanga longu kalungu ta lakini tuwa ikirukubariere yu waka lava ito tuwa kana kutuwa pasaje na reo ni makosa chamu chawane na mubu wane makosa kumbo tuwa maikahali ya maezi tuwa usi ito nava mwono shoferi wa chumumugari na tubu sitwa nawa mwono kwa kwa kwa kwa haba linyuma kwa kazi ya sana na kujuu haba haba chineba tseha waka hikuko mulangu bangu wakile tawa wishi na walinda ibada hani haba neneba namuli nata katuna shatru kumulinda ibada elizu kwa mwono mama umenye tuwa maesana kuli nwone wa chepo mungu tuwa itikaye kumbe maesetu mungu tuwa itiketumbe kumbe tuwa maesera kama aneka na hulono chepo kabisa leno maese nilu wanzo mumuiwa wute mpapa prezida niluko chifuka kazi ya sana tu ewe mukristu uka iko kwa mulango umenya maese kwani tayari kombe wanaba kwa mabe naba ewe mwatu wa ticha mama nao tusi alichetala alako ewe roke nuka biso mungu tuwa tikai sana tenoto vile mwabiru vikala kalele nuka biso kasa hawa kwa wa seruka sabatabase mungu nuwa tikai hale nuku vile muhewa ayire muhanda kabisa
0: Papa Dalmo, kwanza yo drama sangala muhiri chiru wakatu andakira na ama iranda ke kwanza. Uwenga mkrisu kia maesefa verete hao kwanza. Suwa singa ngala ata hao wanati. Na kwanza, tukata kiribo na pele kwanza utribatae. Ewe ndi vikundi nabe o. Nabe, tabe nga vikawa tikaya. No, mabe langirambu, mundibari tu kabe kata hao. Hapa kurazeba neyo, yobe sumuti. Hapa sumuaji. Donge, kumbe tu usi tuwa watikane ngu kwa makate baka wali hati ambu. Nebwa chepwa. Tuwa si nga wama wotichi.
1: Ndiyo, nebwa chepwa. Na, wali tuwa na netu mabiza yaka sana. Nga watote maitse kuparuase. Ere nda maitse ni hali mwamisha.
2: Hei.
1: Na wake kulu, kubasha kulu, rikiwa hey. Kwa maesa, na kishina chuma, chuma na mibuwa ndiyo,
2: hey.
1: Na unga mu, iskutio na wanasenroka.
0: Mm-hmm. Na shukuru uliona maduka fulani fulani huku wiko wanatea malavabo pale, na kusoko hata kumekua malavabo. Mm-hmm. Sasa, kiburi ya watu, mtu anajisikiria saa haya tu kunawa mkono, mm-hmm. Donge kunawa, itakutosha yako nini, kunawa.
2: Mm-hmm.
0: Sini, ni kufavere yako.
2: Hmm.
0: Na kama ulikusha gusa vitu mbaya, si vinabakia pale na kusaidia.
2: Hmm.
0: Juu bana tunasema ila sama kujaribiana ile tukataza mikono. Tuache. Tuache kwanza. Tuache kabisa tusikie. Na kazi ya kukua na asaka kiburi haita tusaidia kukitu. Na watu wangali sikiaka kama tunawaza hii jambo kama hatupoteze hawa watu. Na tukumbusha tu namba yetu tu ni 09 94 24 56. 09 94 24 56 kwa Vodacom.
1: 0 82 4 7 5 8 0 8 0 82 4 7 5 8.
0: Mm. Papa Katembo, wama ongezi utichi.
2: Kwa chuka kabisa ngata sima kwanza walenda ibada kwa idwaini mkuna. Tumerisi sana mwenga mwere ndakia mwaka sokurinyo. Basi umunga wa otika ya yu. Na chena choto kata kazi ya tuka kazi ukuziwa walenda ibada. Tu walenda ibada tu utikezi nene ya chilo cheyenga. Kumbu mulenda ibada uminye kezi yao. Nisha safishe chisomo. Naritanga maese. Mana kitu walenda ibada. Mana kia haushimu liuli kwa sektere. Mwali yole kuparwase, mwala kitu walinda ibada tuute kezi nene ya rekola. Mwala kebero wabino tuli wabiro every hatari kumbe basi walinda ibada tuwe suple. Ukubu keluwa, tukasha tenga maese na rekolo usafi. Basi tu walinda ibada tuute kezi nene. Walinda ibada bakabu wabiro na wabiro watita hiko kukanisa. Wabiro wabino kumbe mungo wabawo chikaye. Wangato kiri yaba kasaluwa, ukuita arisha maese na retenge vitu umbi. Basi tuwa masi ya walinda ibada kumbe tuwe ni kuraje ya tukasa. Echilo chenga tukasha tenga. Na hapa na hapa tutebasi umungwe kuwa tika umu niya yu basi mama umenya maese. Niwa kwanza nubu ni mbele mbele nasa. Lenuwa tebi nuwe nesivu ambu tukate kumeseme kuloro. Lenutu ni maese wajira ni savo ewa nawa. Nuwa mulu wakire tukase kuloro maesevi na niyote haa maesevi wakata kama wende mundu fulani. Lakini lenutu ni maese ukasa ewa nawa. Ewa nawa lava.
0: Basi mwuri kiriono soso kande ati sasa ati renava koko. Kwa vyala, kwa kanisa, kwa hochi, nuwene. Na ilukandi siri tu siri. Kwa sasa na kwa soko, haba kanzo, shofranga. Awa kata herabo nga anendu. Kwa soko kwanza mwa administratori teritware, administratori wa soko, ane hao. Na wefeke, na imuna nuwe hanomu, kulo wefeke kwa wate.
1: Kukuduka
0: budu mundu. Ajitaidi haire duka.
1: Haire ya maari la babu.
0: Donge, esa chendo cha mahika. Kumbi tubo situa, tatsundu mirajuti haa. Itubo situ kaa usacho hali. Haringa chachok perto. Yenani ye soso ati ambo. Yo soso.
1: Ya ngapi kumaduka hapa presidentu. Angalabana bishara la babu. Lakini wamele kondore kunye desefekta. Unamule kondore tu. Unamusoga desefekta. Mnonga nangai tisadiri ya mui. Nashiwe siyo na kutengeneo. Kwani labitu namu shimabu shi. Mato kala kanu viru visirutri shu telefone tukuluwa sungi katanu muumeli tukendi shima bushia wabareta viru hapubutengeneo busese shere lararara kwa kandu kumachisomu. So mararo chera mwishu kwa telefone kabuhia kanga wandu wana masaka kuhu ngukumu namu wana vendri kutundu chana busashu wapiko vyala achu mtu watu wachu kabisa etu mchera mwishu kwa hama la kwa telefone na mbele yuko wano muumeli umudu ni haulu kakatumitani telefone kuna mwurera kulianga tuwe sotu wamenyachu tutibashinja kutikushirikona kanana wakua. Kwa maese mtu ya hiri ya shosoku, ndo tukatoka naye kwanza hiyo tukatoka tuka kurumubiri umuna ibada kakurumubiri woyiri ibada ye kanisa na tukitakazira kwanza chikanisi na robo mbuna nashakasira ni nashakasiba na yakasiba lakini ndo hano kumetoka sira kwanza tu eche kanisa tomaibu mbundebara maibu ili na vyeva Kristu ini ya mabuwa kwanza chue eche tuma chue ini ya mabuwa para yue yumu ripostiri alakini na uka siribwa na uwa shia minyaka nangu kanda shia
0: na eka kwa mirango na utu hilo helavabo tu mdo kika hoka tu nyatuka nava duwa minyake nikindire ya vile vyo
1: riyo pana pushibu nubaka yera mbundu kwa kudu nubi vila utu kwa nabu kubia
0: wakalu ripika maparade nyahi kwa mparsele haa kata nava basi tunasema wasikilizaji wapenzi tunashukuru kabisa kwa kuweza kutufata na tunaona wasikilizaji kabisa chungu nzima wiko wanaandika ma message tunawashukuru na tunasema pole kwanza pole kwa shida mbalimbali ziko tunaona wale bado wa katedrale huko ndani ya sekteri ya huko Mvungi waliweza kumpoteza mlinda ibada mama mlinda ibada sema pole kabisa papa Katembo jua saa zetu vile kuna yoyoma kuzo kaongeza ongeza kuhusu safi na utaratibu tengeneo
2: kuchungura salimia papa Digare yo na papa Galiste na chanda chaure kwa kiri chita miakere tu munga basu maliwa mulia yo tukeshi masano kujuya chitume baba retuha tupalinda ibada tuuti kezi ya rekola ekiro kyenga kumbe twabukalu omungu twakagala na wana mufanye biburi bikanisa leno simulu ere fanye biburi emberemo byana sohombere kandi tumu byalaba tere tu tukazana nere naba tu shale chitala ba nere saba tukukame tu shale chitalo kana embere sho mungu tubikilaba embere bukuni mu bana ba kandi tuli no tubukilaba
0: basi ukone ukelaba na mshakulu wa dalumuna uloma uticho malairaba uticho
1: kene chokati munama ivuwa tutu watikana yeru tuvrekerere bya banganga tichifupi banganga kwa mtu kore pia tunakore tule benga wa mala bavuta
0: nyereito yero tulekere
1: yero yereito asikero kabisa tutara kero sinenda bante ta salimia umuni wetu perka parai nani bane na mudi salimia kire wetu chimbulu dane na mudi salimia presida we paroisse papa Jean-Luc ko mezo haujwe ko hano tumasinje mibiri ko paroisse ko hiyo
0: basi wazazi wapenzi tukiwa sihi sana kwa usafi tukiwa sihi sana kwa kuheshimia mipango ambamo wanatupatia tuache hiyo namna uyuwai ni bongo franga tuwasha meza hapana sasa wale wenye wiko wanakufa wenye wiko wanafariki sasa tutasema nini tunawe mikono haiko dawa kabambi ni kunawa tu Hei, inaonesha kabisa watu ni wavivu kunawa na kumbuka wakati tulikuwa watoto. Na ni magumu kusema uende unawe. Watu kumbe wangali naendelea tunaile tabia kutonawa. Tuna mkono. Haiku dawa kabambi ni kunawa tu.
1: Ni kiburi.
0: Basi. Kama wako na chao. Nashukuru kuko niliweza kufika kupitale moja. Manatika maya ya moto pale. Mtu nakia na nawa maya ya moto. Nasema kabisa huyu hii ni hospitali ya kwanza hapa. Na tuna mkono kwa parcele tunawe tu. Basi kipindi kenu kama kimewajia tunashukuru wote ambao wametuandikia message. Ilikuwa kipindi kwa mlina ibada ambao kimeletwa na Musuku Kizito kwa presidenti wa Dwane Katedrali nikishindikizwa na
1: Mwendo Dalmo presidenti wa Dwane mkuna kwa mlinda ibada.
3: Tous les dimanches à partir de 10h10 TU sur RFI.
4: Merci d'écouter RFI. Midi et demi en temps universel, il est 14h30 ici à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sieur.
5: Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, deux généraux devant la haute cour militaire de Kinshasa pour lâcheté face aux rebelles du M23. Ils étaient en poste au sud Kivu quand le mouvement armé soutenu par le Rwanda avait lancé son offensive sur la ville de Bukavu en janvier 2025. Le premier anniversaire du soulèvement de la Gen Z malgache, un mouvement de telle ampleur qu'il provoqua en 2 semaines la fuite d'Andrzej Zoel, lâché par son armée, et l'installation à la présidence du colonel Andriy Irine. Ce matin, une stèle à la mémoire des victimes a été dévoilée.
4: Quel bilan tiré de cette première année de la refondation ? La politologue malgache Keta Kanjin Rafitoson, vice-présidente de l'ONG Transparency International, sera notre invitée tout à l'heure.
5: La reprise de la guerre en Éthiopie, des combats signalés ce matin à la frontière entre l'Afar et le Tigré, où les télécommunications ont été coupées.
4: C'est le procès de la chute de Bukavu. En février 2025, la capitale provinciale du Sud Kivu tombait entre les mains de l'AFC M23 dans l'est de la RDC. Et depuis ce matin, 2 officiers comparaissent devant la haute cour militaire de Kinshasa.
5: Oui, le général-major Robert Envouliave, alors commandant de la région militaire, et le général de brigade André Onza, qui dirigeait le secteur opérationnel sous colonne.

motema na ngai na page ya liboso bakomi amour na lokasa ya mibale bakomi love na oyo ya misato bakomi bolingo na ya minende bakomi mapendo kasi oyo ya suka soki obaluli bapage nyonso yokanga malamu bakomi bolingo ya suka te.

Asante sana ndugu wasikizaji kabisa, mko wengi kutufata, tunawashukuru kabisa. Tunajielekeza huku mu Avenue Andre Bukavu. Tutakuta pale nyumba ambayo itakupendeza, na tunasalimia wote ambao wanaisha vitsungu. Mezo Ibatiro ni kabisa ni kikundi kitu ambao kinazungumzia juu ya Ibatiro pile. Alors tukue najua mengi juu ya ile pile naye misisa chini ya fundi yake Die merci Kaini tufate.

ni duka oyona mu twalahia ina twalahia ndiyo musoko ni ndiye shelo mu duka mwaho ni bitaya na mu twalayo ehipile ibatsiro tutikumbe hya muulya bya emuka kosome kutsibu nyobakilia muulehyo tuhire hyo muhiradio yetu ne rutwa kwa mebe kasire bibo etwa kwa mebe kasire kuchini mbacheno eche butembo ne beni e radio moto butembo beni ehipile ibatsiro hiwene kutsibutsibo hiwene kutsibu hiwene hiwene ehipile kutsibutsibo ehiwene hipile ibatsiro tutiende kire kuti ibatsiro bibo bibo Ibatsiro merci ono mabhande kat e bibo yiri abalume bakarenge kana yendreke ibatsiro abertuletere hipile kwene ne hiwene ehandikire kuti ibatsiro atinje nando muhira yo mukaradio kai na hewurira haye eruwenda ati hewurira ruwenda okumwa marino hireri na baba erina ya urende abali mu butembu tuwe bushitu kosome hipile ibatsiro Esi mwasha muka urabandubi hipile kahwe luba luba Tukosome hipile yivatsiro Kumbu nji Tugulehyo hipile yivatsiro Kumbu si yavu la eiri ya bahimbani Esi yavu la eiri ya bahimbani Yivandugu yango Batahe hipile yivatsiro Ni hipile yuwene Aba kaye emango olio Tuhiku kuhipile yivatsiro Hikaba nekanda tukuwa ujui Ahiku kubarulaje Okulu handelwe gosho, mabu kanda lalibwende furu. Omwe tuni mwaka satu. Tugute une galerie, esoko soko, ye tukendi kile kuti marche. Tugute deporte, omuvile ya butembo. Voila, bibo. Ninapenda butembo, ninapenda pile hibatiro. Ehipile yabirihike mwase tweko kuhipilo ehipile ivatsiro ni hipile hiwana kutsebutsebo butembo bibo nario bali che tuvanzo abati ya babuya abe chitatumba turangurio kuhipile komu ma alimantasio kuwetru aba kasera efuru tuhire hipile hiyo muma duka kuwetru aba li chitulu echitulu ekaluhite na maramucha Nyarebe nama kura mucha nyarebe madame nama kura mucha nechihanda nama ramucha jakso wetro kumezo palose kweyo truhire wirende ipile ibatsiro wiro kumwetru kwaho umuduka yetru mwaho badi ipile ibatsiro hiwene abali kulandilo hubulumbi aho hana maduka moboheka hulumbi Burema ipile yibatsiro tuhire yo mu maduka mukubonje ipile yibatsiro hiwene emarere ebutahira ka Zambia grace kasika kembamba ipile yibatsiro hiwene yibatsiro tuhire yo mu maduka mukubonje ipile yibatsiro hiwene emarere ebutahira ka Zambia Grace kasika kembamba ipile yibatsiro hiwene yibatsiro tuhitwa lu maduka ushi omuchagala tuti ipile hiwene yebiri hiki ipile krayo hekande ga kuiti yibatsiro tuhiro mu maduka uku wetu abantu babere ababere wanzeri ko some bakahiro mu muhetorshe abakahiro mu radio babere yanza kutsebo ipile yibatsiro RWS lukanga luwoto eluwoto ebalia ekatiri yeyo Chirindere badi abari ku handle echirema wabukimwana mwana papi chalaba tuhire hipile yibatsiro mu maduka mweyo emusenge hipile yibatsiro tuisa sange kubunje mu maduka watu mweyo tulieyo embilingeyo hipile yibatsiro hiwene kutsivu hipile yibatsiro hehe kachiriare no hyabandu baberetsemera inyobanya bibo ngabashima inyobahingania Inyobahingania ehipile yibatsiro kumbe si yashabulu maduka moyo trole wa mabera ngoro kubende bendro hiramu na karto ki hipile kandi karto si bamuka kawule sholunda undiye nina beyenge a karto si bamuka pandire san menga ngakanza nganze kapile yibatsiro kunde injena ndi muko somehyu kyanga kwa mera kwe radio ya kyanga te ku radio na runa toki kwa mebe kasere kenjas
kiangate ko muka radio nena toki kwa mebe kasiru ku radio moto neruna kwa mebe hendebe kasiru ku radio moto ena kwa meheki na amani ena kwa meshongolo ena kwa ma ebe hindi mbali mbali ena kwa mebe yaba honorable ena kwa ma badi ehipile yivatsero sehre waluva sehre waluva trugule kuhio okobo nje tuhira yo muhetorshe kakayo no mutorshe eye lui yaka kutibu eye lui yaka ikalwe yaka akapile yivatsero sikali kuri wambu kabere huwa narukilu mangaku kunde hanaba kalu mangaku kuseba bobabu behipile bakatasha rondo morero eyehe akapile yivatsero babu muyomba mwalawa mulefu nga mushima awuti akili yulunda unda kunde abere tule tere chindu echi kini tuwe tija reru hiradio kamba asu musapate ewe makomo nineshina wo akapile akukunu unamukati kumuka radio kao na mulu na langero note papa merci sana ile pile ibatsero nisha ependa meha iye fika huku niliuzaka tu kamoya ba commerce ba huku ba helete nina kuwaka wa apa ku carriere nilikauzia ka Butembo ku carriere shete bwani ngani carriere kahoro kahaye kusenga ni carriere kachi aroma handre kati bya mupya bakwe na tuletea ku bya mupya byenye bikona fika kule Butembo ni pile ivatsiro ya kabambi wala ni ya kidogo ya hike iko ya kidogo kidogo ya mwayene mwayene papa kamuko papa hashikundi shetite iranga ngana musika kusenga na baba ni hipile hi mwayene hii hipile ya kidogo kidogo ya kutia muka torsh ya kutia na muka radio kale kenyu unaizi tembea nako na huko nafata mache wala na huko na oh, na mimi ninafata wenyu biko natokea Butembo oku radio moto E radio inga bugira kwenu. Ehipile ibatsiro hiwen. Tunawete kwenene ebendebendro. Tunawete ebagete. Tunawete ne hotele. E hotele yuwen ahali ya betongo. Tunawete hotele ya hali ya betongo. E hotele ya tuyeye kwanza kuno. E yuwen sana. E ibatsiro. Hotele ibatsiro yere kwenale ye blush. Yiriko no usafi. Muli abandubu buteratibu. Tuka hukane mboka no munuru wanzu kali okumboka. Tuka huka maziwa ne michai ne chinaki donge. Mwabu tuwenzile waliengo kwenye neho. Eba abiri kokotiayo. Haa. Iba zero. Batahi. Abandu babere soma karashi kiri huka. Abandu. Batu bashaka weza kupika bandugu yangu. E. Iba zero. Kuko benyeba na yuwa mapishi. Abe hotel. Kandu wanganika nuku oko hotele kuti nandi muwabu kambu ambu muna uto kubagete. Ngaya tumike chisangani. Kuse ngayi ebeni. Kuse ambu muna uto kubekwembe. Iba luba kutu wala kunde hani yaba ndaba nuba kana hera. Iba luba kutu wala ambu asatu kakutu wala. Neruwa hiko kuchi oko vendro ewe kwembe ewe hiko kuhipile. Mutare takwenze shihipile chishi. Mudete shihipile kunde na yuwana kutsebu kuhi. Bata. Umulu anasema ya kongota. Umulu anama ya kongota. Maya kongota. Mgalawa murefu. Oma chiposo masivi. Oma chiposo masivi. Deporte. Chiposo masivi ni deporte. Ukandilo ya mwabasha. Kuluba makaba berite giri binyubi ya matu. Eva kongo zeva na museka. Mune mama. Mune mama. Papa niko nakufata. Zero nefu. Nimero yana yo papa niko nakufuata eh womu wani owa mahandeka 09 ye nimero yaye 93 04 kenze 90 09 93 04 kenze 90 merci niko nafuata ile emission niko mubajaja merci merci nyuma mabajaja tuule kuhipile ibatsiro Tugwire na baka sude, esibasha ule, esudire ya handre. Iba lumu amu kawirabu, echumache mabitu kote. Kumina sude mbagete, eyuka biendoko, mezo ibatero. E bagete, eike sude bilango. Eike sude biyuma. Tuguchi uku yuwene. E yuwene ndreke. Ha, badi. E yuwene nge radio moto. E bagete yuwene. Yo gasto, atishanga shawara na handre. Ngalu wa hare, atashanga shawurre bagete ya hande. Na initi ii, kukuri wana wa hande, kunitwe tukawatika na ya maisha.
Mizike, fungula, fungula. On a tiré la musique du Kamizike Mounye. Tiens, on monte encore. Qui agit na papa? Et maison y va tiro. Y a vraiment des tremendo. Every one. Ah, ati mukubwa. Mukubwa. Merci sana. Nasoma ya wiri kwa nonante. Nasoma yo. Ya mabengera. Nasoma ukuli handreka. Papa niko na kufata. Muna kuwaka. Wapi? Apa Butembo. Aha. Papa niko na kufata. Muna kuwaka wapi? Apa Butembo. Make muna rangurishaka. Yuna nda fungula duka ya komese nijilie pa mondo iwe munya mondo wa mabelama tukaba niko kwa veningulo tulechetwa letuka watika ya vando na baki baki kumeba jire turuve basunga maisha omo vendo tukareta ehipile yivatero iwe munya mondo julie na makushima chere tareta uretwa lufranga dolare uretwa mafra. Et toi, tu y rendrais au Kumezo Yvassero, tu cabaneka. Tu calou pouvoir roulage. Neroma du Kanda Arera, au Kuluhandel Wifuru, au Kugraruto Kugudro. Neroma Tonema Kassar, Munani Krekou de Chiposo Massivi. Neroponani Kirene Chand, Kuchi Piletwa, Tukareta, et Yaker Yabika Romulio. Neroponani le Tekani, et Pilian Krekou de Yvassero, et Yuen. Bokulio ya nabia eh ndi zakano ya mabhika mukubwa merci sana dafika pale kesho na mimi naenda rangura ku bagete nitikaribo tuuje ku bagete eyi kahambo mulangu ondeke mulangu no mubandi mwanga biko ku mulangu kwechuma awali hambi awali byasudo mu baguette eyi rihambisa yo mulangu sere tokawo.

0: asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa mko wengi kabisa kufuata Radio Moto Butembo Beni, na tunatoa tu pole za rambirambi kwa wale ambao majamaa zao zimekabiliwa na mishiba, paske partout kabisa ni vilio tu. Aksan sana. Alo tuzi tukafata Tuma Please. Apre Tuma Please, takuwa kabisa muziki. Na muziki, takuwa publicite. Tufate.
1: Tukae pamoja. Chérie, mpuna muka muna mfiyo wako na njimbo kwa kumulango wa musiki ata.
2: Mamae, samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
1: Ah bon?
2: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maisha. S'il te plaît, unaweza angalia nimekuwa kumlango pale.
1: Oh, Zamiri karibu sana.
3: Asante.
1: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
3: Hakuna shida mama mwangaza.
2: Mais est-ce que bwana kumpende kwa ndani?
1: Ndio iko
2: huko karibu.
3: Ah, stay.
2: Ni rafiki yangu.
3: Merci beaucoup.
2: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi na tumikaka.
3: Nini?
2: Mama, santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
2: Ni mbaya.
3: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunaloma msamamu tusame.
2: Sababu gani bwana dako wote wanaiba mimba na vikingaliki na
3: wewe? Unasema nini?
2: Japo wewe peki kabisa ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere, angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
2: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
1: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
3: Njoo
1: kule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele maisha watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabata hizi gani lakini?
2: Ebwana, njoo maana mumwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadhibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye peke iko ananiambia siko na huzunika moro yake.
3: Na nini?
2: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi iko anamwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
2: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
2: Ebwana.
3: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
2: Ndio ni mzuri sana.
3: Ebwana. Mababu.
2: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
1: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, au ni fanye mazungumzo ya maana sana.
4: Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

0: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Mwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola, kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
2: Il faut agir pour nos familles.
3: Ebola, Ebola. Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika

0: Nerfs et forestières de Butembo ICAVF. Les inscriptions sont officiellement ouvertes.
1: Okuba finaliste abusi, aba diploma abusi, nokobuli mundu owanzire erihimba obuyingo buko wewe, omo milala, eyobuleme, eyobutunge, nerilanda kobitutimbireko, ICAVF Butembo, yamabitsungule milango busanani.
0: En licence, agronomie générale, agro-vétérinaire, eau et forêt. En master, l'ICAVF organise l'agronomie générale, l'agroforesterie, l'environnement et développement durable. Que deviennent les diplômés de l'ICAVF?
1: Abakabwira karasika bwo ICAVF bakatumika omomirala mberere mberere bangananza ibatumika omobutunge omobuleme nerilanda uko bitutimbireko kutya ibatumika omuma ONG nomomirala mberere mberere ngayobukake nikubambo amaendeleo kuti omundu angananza inakoko tumubiri uwe yuwe na wene.
2: Baba, mama, andikisha mtoto kunako ICAVF ili apate mafunzo na awe na ujuzi wa kujisaidia yeye mwenyewe na asaidie familia pia Kongo mzima.
1: ICAVF tukasungika omomoyi wa Butembo momokomina e Chimemi omo quartier Biondi omo cellule vétérinaire oko numero 76 oroba kandikisa ya abakoloboshi eritsuka omo kiro kirimbere eri yarindira omo kiro echenato omo kiro kirimbere erihika omo kiro chakatano bakandikisaya erituko kosaya 2 nechitswe eriyalindira okosaya 10 omochiro chendatu bakandikisaya erituka okosaya 2 nechitswe eriyalindira okosaya 8.
0: Pour des renseignements et inscriptions, contactez le +243 997 879 819 ou le +243 837 896 007. L'adresse mail est icavfbutembo@gmail.com.
2: ICAVF Butembo, préparez aujourd'hui les compétences qui construiront l'avenir de demain.
3: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo North, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
8: Kumbuka Kesho.
9: Mungu wangu, na M-Pesa leo natudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa leo natudefa, epargne bila intérêt imekuisha. Mambo ya carte imekuisha. Kuepargner mu M-Pesa leo natudefa, inanizalisha hadi 11% ya bénéfice kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa leo natudefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2,
10: option 5. Bisou bisou.
9: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani?

wanamemba wa jamii, ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Med.

0: ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Pamoja, tushikamane kwa kupambana na Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo, itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
3: Natumai ijuma yako inaendelea vizuri. Karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
4: Barizetu
5: Ngunza Mapasa.
3: Kuna mingi lakini kwanza ni kwa fupi. Kuna zaidi ya familia ya 20 ambazo zinaishi nje kulingana kwamba zimeweka kando pa utuano. Kinyume ni mzozo wa udongo ambao wakosomizi wa serikali wameingilia kati ya sokoti ya wito hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ni uamuzi uliotolewa September 20. Na moja hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hizi. Na pia kuna director mmoja wa masomo aliyewawa na shemeji yake pa Maiba, Moize Chako, ni mwenyekiti wa shirika la vijana aliyewawa usiku wa kuamkia September 24 kutokana na mzozo tu wa kifamilia. Kuna wanafunzi walioandamana siku ya 5 hii leo wakipinga mauaji ya mstakiwa, huku wakimshota kidole na mfanyakazi wa Croix Rouge upande kama na huo. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Dimi kana niongoza kifundi Twenty Masirika ya habari za kanisa ni parokia ya Maria mama wetu wa shukrani ya Masirika katika diocese ya Butembo Beni. Siku ya ine hapo jana iliazimisha sikukuu ya msimamizi wa parokia hiyo maridadi, na hayo kuna misa iliyosomwa parokiani chini ya usimamizi wa Padre Kirewa wa parokia Kambale Kataka Guillaume. Katika umilia yake mchungaji wa Mguyo aliomba wa Kristo kuishi katika hali ya kusameana wamoja kwa wengine na kuweza kufuata nyayo hasa za mama Bikira Maria, na alitarajia kwamba mama Bikira Maria awe dalili ya maisha hasa zaidi kupitia masemi, umoja, ushirikiano katika maeneo ya Masereka na pembezoni, katika lengo pia la kuimarisha amani, maendeleo kwa pamoja. Wakati wa msa hiyo kuna Wakristo 66 ambao walipokea sakramenti ya ubatizo wakati wa sikukuu hiyo ya parokia ya Masereka. Wakristo wote walishikamana mkono mkononi kwa ajili ya kuendeleza mbele habari njema na shughuli za maendeleo. Tuangalie habari za elimu, ambapo watoto wengi ambao na umri wa kuenda shuleni wamekuwa kigaragara kwenye kata mbalimbali za parokia ya Mwenye Heri Isidor Bakanja, huku wakikosa nafasi kuna kwa ekole primeri ya Chirao. Masomo haya huongozwa na kanisa Katoliki na siku hizi ni elimu bure kwenye primary school. Watoto hawa wamekuwa kigaragara vijijini, na nilalamiko uliotolewa na baba Kire wa parokia na mwenyekiti wa almashauri inaangalia elimu katika upande kama na huu, Padre Richard Kadogo, ambaye simkumba imekuwa jambo ambalo halistahili namna gani kuhudumia watoto hawa. Alisema iyo hili au lalamiko hili mbele wanamembo wa Dwene Katedrali siku ya ini, hapo jana huko akisema kwamba nafasi imekuwa ndogo kwenye epechrao, kuna tu vyumba sita, ingelikuwa heri vyumba viwe vingi katika kuwahudumia watoto wao. Patrick Re Richard Kadogo.
4: Tafuta kusema hivi, katika parokia yetu ya Mwenye Heri Sidori Bakancha, kando kando ya parokia, tunayo masomo mengi, lakini kando kando ya parokia kunao rahia wengi, na hapo tunao tu masomo tu moja ya kiprimari epechrao. Loro, kufatana na arete ambayo waliotupatia, inaruhusu tu vyumba sita tu, na ndio maana watoto wakati tunapowauliza wakigaragara mitaani, wakigaragara kando kando ya parokia, husema ya kama wanakosa nafasi kwa kusoma masomo.
3: Kugaragara pembezoni mwa parokia ni hatari, kwani hawahudumiwe. Kwa hiyo Padre Kirei Sharika Dogo anaomba kwa wale wanaotumika katika kazi za kiutu au za kibinadamu, na wale wanaokuwa na moyo mzuri, kuangalia namna gani wanaweza kujenga vile vyumba vingine vya masomo ili watoto hawa wasisalie kule mitaani. Hiyo hapa mara tena sauti yake.
4: Na ndio maana tunaalika wakubwa wa serikali kama wanaweza kutusaidia kwa hiyo tatizo, kuongeza masomo, vyumba vya masomo, arete kuelarishir arete kusudi watoto wapate kusoma na kusoma masomo, kwa sababu tuna sikitiko kwa ajili ya wale watoto ambao hawasomi masomo kwa sababu ya sistemu ya gratuite ambayo inapokea watoto wachache masomoni. Tunayo sikitiko watoto kubaki nyumbani bila masomo.
3: Katika parokia ya Cherao, wengi wa wakaja wa Kristo wanaishi kwa mlimo, ikiwa wana mapato hawana vile vya kuuzisha, wana ugumu wa kupeleka mashuleni watoto wao. Na kwa sababu ya hiyo, naomba kuongoza wenye mamlaka husika jijini Butembo na wilaya ya Lubero, wakaja wa Kristo wanaishi kwa mlimo, ikiwa wana mapato hawana vile vya kuuzisha, wana ugumu wa kupeleka mashuleni watoto wao. Na kwa sababu ya hiyo, naomba kuongoza wenye mamlaka husika jijini Butembo na wilaya ya Lubero, aswa wilaya ni ilu Lubero, haya yanakuja kutokana na kinyume cha kufukuzwa kwa kaji mzozo wa udongo. Habari hii tulio na mwanasheria Katembo Mirembe, mtetezi wa haki za kibinadamu katika eneo la Butembo Lubero, akiomba uongozi wenye mamlaka husika hasa mkoa wa Kivu ya Kaskazini waingilie kati, la sivyo operation hiyo huenda ikaleta mambo mabaya. Na ni hasa shughuli ambazo zilifanywa chini ya korti ya wito hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, iliyowekwa hadharani maridadi na nambari RCA 5642.
6: Siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu, kufatana na jugement ama arrêt ya cour, décision ya cour d'appel.
3: Tangu wakati huo kuna watu ambao waliwekwa kando. Tumsikilize mwanasheria Katembo Mirembe.
6: Siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu, kufatana na jugement ama arrêt ya cour, décision ya cour d'appel ya Nord Kivu, siku ya kwanza hiyo waliweza kufunga milango ya zaidi ya watu ya nyumba zaidi ya 12, na jamaa ziko nje kwa leo a la Belle Etoile, mvua inawanyeshia nje, vyakula vyao wamevifungia katika nyumba zao, watoto wako katika hatari, mauniforme ziko katika nyumba.
3: Ni mwanasheria Katembo Mirembe akiangazia kwamba hali kama na hii imeleta hofu. Kwa hiyo naomba gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini kufuatilia jambo hili kwa karibu. Hiyo hapa mara tena sauti yake mwanasheria Katembo Mirembe.

0: hivi watoto kabisa wako katika hatari, na familia hizo wakati zinakuwa katika hatari, sisi kama watetezi wa haki za binadamu ni jambo ambalo linatugusa sana, kwa sababu walipouza waliuza wakiwa na nia nzuri, yani so des acquéreurs de bonne foi, walikuwa na hawajui kwamba kuna conflict juu ya huo udongo. Na ndio maana jambo hili sherti gouverneur wa Nord Kivu aweze kuchungulia kwa ukaribu jambo hili na kutuma komisio yake ambayo inahusika na kufuatilia mambo ya udongo katika jimbo.
1: Ni sauti yake mwanasheria Katembo Mirembe akiomba wakwasomizi wa shirika hasa wanamkoa gavana mwanajeshi mkoani kufuatilia jambo hili kwa karibu, kutokana na mbali na mzozo kama na huo au mizozo ya watu wanaomiliki silaha. Pia mizozo ya udongo ni miongoni mwa mambo yanayopelekea hali ya ukosefu wa usalama maeneo ya Beni, Butembo, Lubero katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali.
2: Habari zetu zaendelea.
1: Shirika la raia katika jiji la Beni limesema kwamba hali ni mbaya ya wafungwa, iwe ya kiafya, wanakosewa posho kwenye gereza ya Kangwai. Shirika hili lilitoa lalamiko hili katika hotuba ambayo iliweka hadharani mwanzoni mwa juma hili, ilikuwa siku ya 4 Septemba 2020, na ine pale tu walipofunga safari na kufika kwenye gereza ya Kangwai, huku wakisema kwamba maisha wananchi wa Kongomani walioko gerezani ni maututi. Mwanasheria Paluku Kavota Pepe ni mwenyekiti wa shirika la wananchi katika jiji la Beni, ndiye alipana lalamiko kama na hili, akisema kwamba gereza la Kangwai lilijengwa katika lengo la kupokea wafungwa 215, lakini siku hizi linakwemu zaidi ya wafungwa 2000 plide de 1352 wafungwa ambao wanapatikana kwenye gereza ya Kangwai kule Beni. Na Moise Chako ndilo jina la mkaaji wa Maiba wilayani Lubero, ambali wao ana shemeji yake usiku wa kuamkia Alhamisi mapema wiki hii, kutokana tu na mzozo wa kifamilia bibi na bwana. Augustine Kasia ni mwandishi wetu aliyeko upande huu wa wilaya Lubero, anatujuza zaidi.
3: Duru tunazo ni kwamba bibi na bwana walikuwa katika hali ya kutokuelewana tangu siku nyingi. Nilipokuwa na timu saa 4 ya siku ya 24 Septemba, mapigano yaliweza kuzuka mara katika unyumba huo. Mwanamke akiwa dada yake Moise Kiako aliweza kukimbia na kwenda kumuita kaka yake huyo ambaye ni muhanga, ili aje kusaidia kwa kupoleza hasira ya mume wake. Alipokuwa amefika hapo, bwana Moise Kiako aliweza kupokewa kwa kukatakatwa kwa mapanga. Jambo hilo lilikuwa limeendesha na shemeki yake. Aliweza kufariki hapo hapo. Muhanga Moise Kiako alikuwa president wa vijana kunako maeneo ya Maiba, na alikuwa director ya masomo ya kiprimari ya Sebeka kunako maeneo hayo ya Maiba. Ni wakaji waliweza kupokea habari hiyo kwa uchungu mkubwa. Nikiripoti toka Maiba, mimi ni Auguste Kasere Kakasia.
1: Asante. Na kutokana na ukosefu wa uongozi wa kiasili na wale uongozi wengine wanafuatilia kwa karibu mambo katika mitamba mbalimbali, kuna hali ya wakaji ambao wamekuwa na ugumu wa kurudi manyumbani katika grupu ya maana sheferia, huku wakihofia hali ya ukosefu wa usalama. Hapa tunaangazia hasa zaidi maeneo ya kule mwenye ni masimi ya letuno na mwami Manyenze Mungurumba watatu, akisema kwamba kweli kuna wakaji wengi wanatoka kule na kuna uongozi wa kiasili wamefunga safari Butembo Beni, lakini hali hii rahisishi wakaaji kurudi nyumbani wakiona uongozi wamesalia vijijini tu. Kambali Mutano Jeremi akisema kwamba jambo hili nalo la kufuatiliwa kwa karibu. Mutano Jeremi:
4: Wakazi wanaweza rejea nyumbani wakiona waongozi wao nao wakirejea, kama tunavyomuona Musanyeme Sedeki ambaye anapatikana pamoja nasi. Hiyo ni jambo nzuri. Kama wengine wanaweza kuja, wakazi watafuatilia, sababu wataona viongozi wao. Kwa sasa tuna shida nyingi kwa njia mwongozi wa kupuma mpaka waongozi wa vijiji vidogo vidogo. Wamekuwa na miaka 3 bila kukaa ndani ya kukuma. Tumebaki kama mayatima. Ndiyo maana tunaoga. Kaka, tumekwisha kujiandaa huko vijijini ili tupambane na ile ambayo inaweza kutufikia kama kitu cha mubaya, sababu hatuna mtu ambaye anaweza kukumbania. Barabara zimeharibika sababu ya ukosefu wa usalama, na ndiyo maana tunaomba viongozi wetu warejee nyumbani, sababu kuna mengi ya kufanya. Barabara zimeharibika na nyumba zimeunguzwa na kadhalika.
1: Ni vema kumbusha kwamba grupe mamwenye iliyeko katika wilaya ya Lubero ilipatwa na mashambulio mengi yanayozaniwa kwa waasi wa Allied Democratic Forces ADF katika vijiji ya Musenge, Mabwe, Mabwe, Mausa. Mwanzoni mwa mwaka 2016 kuna watu raia kawaida waliopoteza maisha. Pia kuna majengo yaliyoteketezwa moto. Na baada ya kufariki kwake bwana Mutelemi, yule chifu wa zamani wa notability ya chama si Mbusa Kahese Christian, alishimikwa siku ya 4 hapo jana kwa kiongozi mpya sultani wa chama si. Seremonia zilifanyika pa chama si Sandre chini ya usimamizi wa chifu wa grupe mama Siche Kalonge Mwame Charles Kawia ya Katru wa kamere. Bakona maha Yosefa likuweko na tujuza zaidi.
5: Kiamasi ni kijiji kinachoonekana kunako barabara Kiondo Butembo katika usultani wa Bashu mtani Beni, huko ambako alielekea mwongozi wa tabaka la Masiki Kalonge kwa ajili ya kumtawaza bwana Mbusa Kahese Christian. Mwami Charles Kabuya ya Katu wa pili, mwongozi wa tabaka la Masiki Kalonge, akamtolea kwanza shauri. Ikiwa umechoka usinyu kapumzika kabla ya kufikia lengo, lakini tunataka utumike kwa haki kwa ajili ya wanakijiji hiki, ukiheshimu kanuni zote. Kwa hiyo Mbusa Kahese Christian akaainisha na nguvu kubwa kuwa yeye ni suluhu kwa shida za wakazi wa Kiamasi pamoja na Mungu na wakazi wa huko. Comme à Kemasi, il y a beaucoup de cas de désordre. Je vous informe que j'ai été formé par le mouvement politico-militaire de l'AFDEL. Je ne commence pas les services ici. J'ai déjà travaillé dans la province de l'Ituri. J'ai été à Kabasha, ici au Nord Kivu, mais voici à Kemasi. Je vais restaurer la justice ici chez nous à Kemasi. Les gens qui s'enivrent et dérangent les autres pendant l'année, sachez que vous serez mis en prison. Le tapage nocturne est une infraction. Les gens de Kiamasia ne donnent pas valeur aux choses.
1: Tunaomba radhi kabisa kwa hiyo kasoro ambayo imetukia katika ripoti hiyo ya Bakwanamaha. Kuna mimea ambayo imekuwa ikivamiwa na zile ambazo ni vidudu vikivamia mimea katika vijiji vingi vya sekteri ya Ronzori la Nibeni. Ni magonjwa ambayo yamepelekea hasa hali ya kiuchumi ya wale wakulima kuenda kwa ubaya katika upande kama na huo wa mkoa Kivu ya kaskazini. Redio Moto Mtumbeni zungumza na mfundi wa masuala ya maendeleo ya vijijini Kabota Ndavaro Dominique alisemaye.
6: Si mlimo wa papai yenyewe peke yake ambao umekuwa na shida, lakini pia hata mgomba, hata mimea mingine nayo pia imepata shida hizo kwa sasa. Na mbinu ziko zinatiliwa kwa kuweza kufuatilia. Papai ndio ina ile shida ya mozaiki, na kuna njia ambazo tumeweza kuweka ni kuhimiza wakulima na ekipi za ONAPAC ziko tayari, wamesambaza wataalamu wa ukulima ama wa agronom, wamewasambaza katika eneo yote ya Mutwanga, Lume, kwa kuweza kufanya utafiti kipi kinaweza kutendeka wakati mimea inapata magonjwa. Shida zinakuwa nyingi sana, inapunguza uchumi.
1: Mbele tuangazie viwanja vya mchezo. Msikilizaji, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
7: Habari za michezo kwenye

RMBB michezo Kiswahili jioni ya siku ya tano hii leo. FC Maria ya Kahala tariko Kisangani ni klabu inayoendelea katika mashindano ya divisheni ya kwanza ya Butembo, iliona ni heri iende kufanya mazoezi katika upande kama nao. Maria Kahala imeanza mazoezi sivyosema kuna uwanja wa Lumumba kule Kisangani. Kwingineko ni kombe ya mataifa ya Afrika mwaka 2017, Senegal imeweza kushinda goli moja, umetoka sare ya goli moja na Msumbiji tangu saa 9 na saa 12 mbele ningi hapa katika studio. Gambia imekuwa ikicheza na Somalia, wakati huu Rwanda huchuana na Liberia na status za usiku. Maroko itacheza na Gabon. Mwisho wa habari, asante na mbarazi kwa ile kasoro iliyotokea wakati wa habari hizi. Fataki aniongoza kiufundi. Mlikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa. Habari nyinginezo ni kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.

0: no sikare tawane kopek luanzo.
1: Erivereria eshonzuri mula verama proje. Yibweke luvaluva okokopek luanzo. Yikabwe komupokiro kuba kolime mibiri. Nomulo munduari omobuaga. Kabalimi. Yikabwe kano munduwa mabila okopichipichi. Yikabwe kane viku timbiriri mbiriri. Haumane reha emibweko yoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
0: Ekopek luanzo. Yikawa nika okobatimo mahempe. Enimero 5 okori Kinshasa okoropwe bayori.
1: Haumane kopek luanzo. Akagala omobu uma.
2: Tune hao mane nyumori olori ya munabure bauri kibia tubanswa se kumini vire ndabitu ya mapumia pere. Katambi kere kwa ma, ewe kalabu mochi wa chino chini mlacho moto, tuka wira buta mbirule kambali.
3: Endabi ya shia ungolo, yeah, sikala viva wana kakulechi lumbiru, Robinson.
2: Echiku icha vyo tuta kuchika tulongo kuha kuhive handama kumia pere. Tino vika kisa ya ehihia, elinyuma wa raha franco mwabe vanza mwe vutsugano, anotule omokati ako lokalite olwe mushimba nebusana nechalua okubusushibu kule kurda pele metre katembo mirembe akabrikira kafunali owe kivu endata asha wachika ya bandoba no abaka gotsera ehihia. No muliktir owa karase kauma kaleo molhani lo maye bamwe kita wana bonde sikuwewe mwezi chako akabia mwimaniri owo musuko molhande luno mwakareka emibiri iya kuba kunde oyo waliya mwita ne bonde sikuwewe na ye ni mundu owe Croix Rouge ebetsangiwe bikindi unza emetsi otwa biri batekaniria tweteke matundima kunyabira masakende kwa tumave evato ndera omwati ngoko alia hesa uko chisai. Ometse no okobuli tukwa tukwa vetuwa evye masereka. Muna bwire aba kristu ave masereka. Umuparu kieno ndio seze buto mune beni. Wale sangiro kwa chiro chikulu eche paru kieno chumubwiriri mru kwa oko kabanga kano mwakabi ubuheribu bwirire obuli ya sondola wa no mupe kambale kataka giyome umaniri owe paru kieno mochinywa achikuwewe mwakabrikira abakritu boshi erganyirana aba uma oko bande na kandikundu erebiyaho omobutunganane obwe chikristu imwaka asaba angoko bamenye ngo kumaria oko kwenene kwenene ni isembo ngulu eyo mubuyingo obu mukristu kandi njomu la vera ere horekerera bandu ere byo mubuguma nobwa amatania abantu bangatuka eri himbe chitunga chibuya eche masereka nomo ndambe ndambe bakakorera hauma irirondia obukake obwe betatabe no nariye kumakuma omukati akeretondekana omubishibangana waticha abakalani abo mwabetwa abeno omukati ko buherebu bwirire munalwe makuminda tunenda tru aba Kristu abalia kukibawa omochanda tutse aba abandu makuminda tunenda tru abalia kukibawa omochanda chibu.

0: Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili humo studioni, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. La tante urbaine de Karate, ville de Butembo et Kabou, annonce la mort de l'athlète du club Drago, maître Georges, niveau ceinture noire, deuxième dan. Et condoléances à la famille biologique et à tous les karatmen, les karatékas. L'enterrement est prévu pour demain samedi 26 septembre 2026 à Bounouka. Notez bien, tous les karatékas doivent se présenter demain samedi à 8h précise en tenue à la messe de Requiem qui aura lieu à Kihinga, secteur catholique, à partir de 8h. Le président de la tente Paluku Kahumba Kashito, du niveau ceinture noire première dame, a signé ce communiqué, annonçant le décès de l'athlète du club Drago, maître Georges.
1: Renzilamba ina uzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama Teresa Mwanzi Wabo. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 3 za usiku. Habari fikie familia Kasambia Paluotu na jamaa ya dada Amade pa Ocha. Ifikie frère Alexis na Gilbert Nzilamba mali popote wanapatikana. Ifikie pia jamaa ya Kawili pa Mutitiro. Habari ni kwa ongle liko pa Kyondo. Ifikie jamaa ya Mukenye pa Buyinga na jamaa Musa Buli Donato inaopatikana pa Beni. Ifikie dada Mbambu Panyania na dada Louise Kamabu anayepatikana pa Kipese. Habari ni kwa jamaa Amona pa Mopo. Ifikie pia grand frère Bernard anayepatikana pa Chikungu na dada Charlotte Kamabu pa Bunyuka Kianzimba. Wanasema kwamba programe ya maziko itatangazwa baadaye. Ni jamaa Kasongwere Nzilamba iliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Teresa Mwanzi Wabo. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda.
0: Na jamaa ya Mahambanzi Wapa Mihake Busiano inaendelea kuwatangazia na uzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Veroma Sika Mahamba. Alikuwa mgonjwa wa siku chache. Kifo kilitokea siku ya 3 tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao na saa 12:30 magharibi. Habari fikie jamaa yote ya mbali mulu anapa Kitatumba, jamaa ya Masanga Pagukuma Buyora. Habari fikie jamaa yote ya Mutungi pa Butembo, Tsongo leo pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Murungi pa Butembo. Pia ifikie jamaa yote ya Kastando na jamaa yote ya Katunda wote pa Butembo. Waadventiste wa kanisa la Furu na wote waliofahamu Masika Vero Mahamba. Wanajulisha kwamba mazishi imefanyika leo siku ya 5 kwa saa za mchana na ilikuwa baada ya misa iliyosomwa kunako kijiji cha Lubika. Kwa niaba ya jamaa, Bernard Nziwa ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Vero Masika Mahamba.
1: Na jamaa ya Kasereka Chimu Haja Paul ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahambu Chitaga Baraka. Kifo kilitokana na magonjwa ya muda mfupi baada ya kujifungua kwa mtoto wa kiume. Wanasema kwamba kifo kilitokea baada ya kuzaa mtoto. Alizaa siku ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu na kufariki siku ya 3 kwa mkia tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 10 ya asubuhi. Habari hii huzuni fikie jamaa Chitaga mahali popote wanapatikana Paluotu, Paucha, Eringeti, Bunia, Kisangani na Pamageria. Ifikie wana nui na wakwe wote wa jamaa mahali popote wanapatikana. Programe ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Maziko itafanyika kesho siku ya posho tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka huu Paluotu Munzambaye, na itakuwa baada ya ibada mafariji ambayo itasomwa nyumbani pa Kabisa na saa 2 mpaka saa 4 na nusu za asubuhi. Safari ya kuelekea Paluoto Monzambaye itaanza na saa 5 kamili. Kwa niaba ya Jama, Kambale Chimu Haruka pamoja na Kasereka Kimuha Jean Paul waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba mtoto wao Kahambu Chitaga Baraka hayuko tena duniani.
0: Na Jama ya Mburi Vwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi aliyeitwa kwa jina la Kahambu Mwerwako. Alikuwa mke wa Manzanza Sivika wa Isaremaniye. Habari fikie kanisa la Anglika Pasaba, Jama yote ya Makambo pa Uhenengi. Habari fikie Jama yote ya Karfande pa Kasitu, wako na wali na wa Jama ya Manzanza, Jama ya Kistoni ya pa Butembo na pa Uicha. Ifikie Jama ya Kahia na pa Bulambo, na ifikie pia wote wanaofahamu mama Kahambu Mwerwako. Programu inapangwa hivi. Siku ya 5 leo, makeshi itafanyika nyumbani kwa Kipanuru Buhira. Na kesho siku ya posho, mazishi itafanyika pa Istare Maniyi. Na ni kule ndipo misa mafariji itafanyika na saini kamili. Kwa niaba ya Jama, Papa Elize Musai na Papa Pierre Mburibwa wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahambu Mwerwako, mke wa hayati Manzanza Sivika wa Istare Maniyi.
1: Na Jama ya Kasabulu ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mapendo George. Alikuwa mcheza vipasi, yani karatmen. Alikuwa katika Club Dragon pa Butembo. Kifo kilitokea tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka huu baada ya ugonjwa wa muda mfupi. Kilio kinaendeshwa pa Kihinga karibu ya kisima ya Katuuta. Programme imepangwa hivi. Makisha itaendeshwa nyumbani kwa mama Gabriela pa Kihinga leo siku ya 5 na kesho siku ya 6 tangu saa 12 na nusu hadi saa 1 na nusu. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya Hopitali Adventiste ya Mutiri. Saa 2 hadi saa 3 ibada itasomwa kunako sekteur Kihinga. Saa 3 na nusu hadi saa 4 na nusu wanasema kwamba kutakuwa seremoni ya wakaratmen munamo stade matokeo. Saa 5 ni safari kuelekea pa Bunyuka. Saa 7 wanasema kwamba maziko itafanyika pa Bunyuka kunako cimetière familial. Na saa 7 watu watarudi nyumbani pa Kihinga kwa ajili ya kufarijiana. Habari ni kwa Jama na marafiki wote pa Kitsuku Luotu, zaidi sana famille Rege. Ifikie Jama yote pa Butembo Kitatumba, Ongle Deon na wengine wote pa Kambali. Jama ya mshomba Kalwahali ifikie wacheza vipasi wote, yani wa karatman wote wa Butembo, Beni, Goma na mahali pengine. Pia wote waliomfahamu ndugu Kambale Mapendo George. Kwa niaba ya Jama, mama Gabriela, mama Salome, mama Katina na Muhindo Ndivitu waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha ndugu wao Kambale Mapendo George.
0: Na Jama ya Kambale Ngowange Patroba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Kikwa ya Charlotte. Kifo kilitokea pa Butembo jana tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie Jama Bihamba pa Butembo, Jama Sia Ikomi ya pa Mambasa na Kandine, Jama yote ya Mayani pa Butembo. Programu inapangwa hivi. Kesho siku ya 6 tarehe 26 Septemba mwaka huu tunao, saa 1 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri. Saa 2 ibada ya mafariji itafanyika nyumbani pa Saba. Saa 4 watalekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Kasinga Butuhe. Saa 6 na nusu ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Saba kutumia chakula kitakachopatikana. Ni Jama Kambale Ngowange Patroba imeweka sahihi. Ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Kikwaya Kikwaya Charlotte.
1: Na Jama Semengo Kihumba ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tate wao Kabuo Henriette. Alifariki siku ya 4 tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 12 asubuhi kunako centre de santé Kabale pa Musimba. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni fikie Jama ya Janvier Kihumba pavni Lubwe pa Butembo. Ifikie jama Trudo Kihumba pa Butembo wa Imiria. Ifikie pia jama Eliza Kihumba Jean pa Vichai, jama Difon Kihumba pa Kitulu Kalongolero, jama ya Kakule Chihumba Mapendo pa Kirumba na jama ya Ansete Kihumba pa Uicha. Ifikie jama Alexa Kihumba pa Nziapana Manguliu, jama Vumilia Kihumba pa Luofu, jama Feliciana Kihumba pa Goma, jama Clara Kihumba pa Komanda na jama ya Marie Kisimbiri pa Vibachama. Ifikie jama Kahiga pa Kirumba, baba Kalunkero François pa Vini Goma pa Butembo na ndugu na marafiki waliokuwa kimfahamu Kabuo Ariete. Programme ya maziko, mwili wa marehemu unalazwa kunako morgue ya Hôpital Maison Rouge pa Musimba. Maziko itafanyika kesho siku ya posho tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka huu pa Musienene Buhagati na saa 5 za asubuhi. Itakuwa kisha ibada mafariji ambayo itasomwa pa Karungu. Kwa niaba ya jamaa ya Kihumba Semengu, Katembo Semengu Kayenga, Muhindo Semengu na Etablissement Tout Vient de Dieu waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Kabuo Ariete.
0: Na jamaa ya Kambale Ngasama pa Buhakatwa, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Sindani Ombeni. Kifo kilitokea pa Mungwere tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao kifo kia rafla. Habari fikie jamaa yote pa kwa mbali na karibu. Yosefu Sindani pa Isare Buhesi, jamaa Kasereka Ngasama pa Buhesi Isare, jamaa yote ya Bosco Ngasama pa Kiondo Busianga. Habari fikie jamaa ya Muhindo Dalmombota pa Beni Benengure, jamaa Tito Mkondi, jamaa Tito Lukondi pa Oicha, pia fikie jamaa yote ya Mtoka Mbali pa Vuovi. Habari fikie jamaa Kindewe pa Matranda Aveni Batangi na jamaa Nikola pa Mutsanga. Jamaa Epapa Procure. Programme inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba ibada ya mafariji ilisomwa kunako kanisa la Waadventiste pa Buhakatwa leo na saa 4 kamili na mazishi ilifanyika pa Mungwere na saa 5. Kwa niaba ya jamaa Kambale Ngasama ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha ndugu Kambale Sindani Ombeni.
1: Na jamaa Mukohe ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena ndugu wao Sokulu Muhindo Mukohe Augustin Ngoshi. Kifo kilitokea usiku wa leo tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 5. Yani alifariki jana tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 5 za usiku. Habari hii huzuni fikie ndugu na marafiki wote pa Mageria, habari fikie jamaa yote pa Kaheku, pa Komanda na pa Mambasa. Habari fikie jamaa yote inaopatikana pa Beni, pa Mataba, pa Butobo na pa Miti Minji. Ifikie jamaa yote ya Mukohe pa Mutwanga na ndugu na marafiki wote wanaofahamu jamaa Mukohe wajue kwamba baba Muhindo Mukohe Augustin Ngoshi hayuko tena duniani. Wanasema kwamba kifo kilitokea kunako hospitali ya Mutiri na maziko itafanyika siku ya kwanza tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka huu pa Mageria Ngonye. Ni jamaa ya Mangara Mukohe iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha baba wao Muhindo Mukohe Augustin Ngoshi.
0: Na jamaa Kristia Kamate Kichoti, jamaa Kristia Kamate Kichoti pa Karimire, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kichoti Crispin. Alikuwa mtoto wa Richard Salama. Kifo kilitokea pa Beni usiku wa kuamkia siku ya 5 leo na alikuwa baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari fikie jamaa Kichoti pa Maboya pa Beni na pa Oicha. Ifikie jamaa ya Chatwa Bunoka pa Beni, jamaa Bihamba pa Butembo, mjomba Mate Medare pa Butembo, jamaa Pilipili pa Maboya na pa Butembo. Habari ni kwa Papa Salamu anayepatikana pa Maborio Irango. Wote wanaofahamu Papa Richard salama watambua kwamba mtoto wake Kasereka Kichochi Crispin hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Kesho tarehe 26 Septemba mwaka huu tunao, kilio kitaendelea pabeni Gongorio karibu na kanisa la Skatenda. Mazishi tafanyika siku ya posho kesho pa Maboya Kangoko. Ni itakuwa kwa saa za mchana. Katembo Salama Fabrice na Muhindo Salama Ilere wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Kasereka Kichochi Crispin.
1: Na shamaa ya Musa Kirwa ina usuni kubwa ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu au Jili Kasuki. Kifo kilitokea siku ya tatu magharibi baada ya ugonjwa wa muda mfupi. Habari ni kwa jamaa yote pa Musienene Tripe, ifikie mama wa Lubira mali popote anapatikana. Habari fikie papa Jean pa Tripe na papa Michel Panduku, ifikie mama Dego pa katedrali na Muhindo Tongo Tani mali popote anapatikana. Ifikie papa François pa Katobobo famille Kabuyira pa Butuhi, ifikie wa renouveau wote wa Kitatumba na Coral Emmanuel ya parokia Kitatumba. Marafiki wote wa papa Jean de Dieu mali popote wanapatikana, pia wote waliomfahamu Jili Kasuki wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba leo siku ya tano kutakuwa makisha nyumbani pa Mgel kwa papa Katembo Heritier. Kilio kinaendelea pale Mgel. Saa mbili ni kuondoa mwili kunako morgue. Saa mbili ya kesho siku ya sita wataondoa mwili kunako morgue na misa itasoma parukiani Kitatumba na saa tatu kamili za asubuhi. Kisha misa maziko itafanyika pa Musienene. Kwa niaba ya jama papa Katembo Heritier na mama Flora Musa Kirwa waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Jili Kasoki.
0: Na jamaa Paluku Kitokwa Kachaka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Tate Kachaka. Kifo kilitokea pa Mabalako mchana wa tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao. Wanajulisha watu wote wanaofahamu pa Kasitu, pa Buserume, Chitowa na Chitobo. Wote watambua kwamba mazishi itafanyika pa Mabalako na saa saba kamili kesho siku ya sita. Shika vema. Ikiwa watu watakaopendelea kuzuria mazishi wote wakutane pale Mabalako kwa na saa saba kamili kesho siku ya sita. Ni jamaa Paluku kifo kwa Kachaka imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama na tate wao

nguteririkania nao nguteririkania nao mwana wetu ngutebyare kutondre kukula bere chende cheche munabwire na chikere kina kubora nyetre unipe tu masikio umbia matwe sina ndakusababe nene tu kumbia matwe echaka bere wamabe una uteri riburia yemisisa okwela bera omututu o haujini sewe bera waranye berekera oko 09 97 25 0338 kuti 0 80 305 34 38 oyonga kana yana yunende oyonga kana yana yoyo oyonga ulemo mukiria kundi mukiriono yo moteur o entreprise yo moteur o maison palace bila moteur sina shamba tukwangana genda bila moteur sina shi amashine ngwangana timba nero ukareke nasa ngasha kana yanao uwe mukiria watu wa maison palace muna burenga takirikana na unyitiche muri kiriwa to mwanzo muta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire ngande kus nero ukareke nasa ngasha kana yanao uwe mukiria watu wa maison palace muna burenga takirikana na unyitiche muri kiriwa to mwanzo muta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire ngande kus nero ukareke nasa ngasha kana yanao uwe mkiria watu wa maison palace muna burenga takirikana na unyitiche muri kiriwa to mwanzo muta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire ngande kus nero ukareke nasa ngasha kana yanao uwe mkiria watu wa maison palace muna burenga takirikana na unyitiche muri kiriwa to mwanzo muta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire ngande kus nero ukareke nasa ngasha kana yanao uwe mkiria watu wa maison palace muna burenga takirikana na unyitiche muri kiriwa to mwanzo muta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire ngande kus nero ukareke nasa ngasha kana yanao uwe mkiria watu wa maison palace muna burenga takirikana na unyitiche muri kiriwa to mwanzo muta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire ngande kus nero ukareke nasa ngasha kana yanao uwe mkiria watu wa maison palace muna burenga takirikana na unyitiche muri kiriwa to mwanzo muta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire ngande kus nero ukareke nasa ngasha kana yanao uwe mkiria watu wa maison palace muna burenga takirikana na unyitiche muri kiriwa to mwanzo muta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire ngande kus nero ukareke nasa ngasha kana yanao uwe mkiria watu wa maison palace muna burenga takirikana na unyitiche muri kiriwa to mwanzo muta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire ngande kus nero ukareke nasa ngasha kana yanao uwe mkiria watu wa maison palace muna burenga takirikana na unyitiche muri kiriwa to mwanzo muta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire ngande kus nero ukareke nasa ngasha kana yanao uwe mkiria watu wa maison palace muna burenga takirikana na unyitiche muri kiriwa to mwanzo muta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire ngande kus nero ukareke nasa ngasha kana yanao uwe mkiria watu wa maison palace muna burenga takirikana na unyitiche muri kiriwa to mwanzo muta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire ngande kus nero ukareke nasa ngasha kana yanao uwe mkiria watu wa maison palace muna burenga takirikana na unyitiche muri kiriwa to mwanzo muta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire ngande kus nero ukareke nasa ngasha kana yanao uwe mkiria watu wa maison palace muna burenga takirikana na unyitiche muri kiriwa to mwanzo muta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire ngande kus nero ukareke nasa ngasha kana yanao uwe mkiria watu wa maison palace muna burenga takirikana na unyitiche muri kiriwa to mwanzo muta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire ngande kusa

ende kusa nero ehuka leke nasa ngasha kana ya nao uwe mkilia watu wa mezo palosi mune mure ngake takirikane na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yonga takirikane na umu na wire ngande kusa nero ehuka leke nasa ngasha kana ya nao uwe mkilia watu wa mezo palosi mune mure ngake takirikane na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yonga takirikane na umu na wire ngande kusa nero ehuka leke nasa ngasha kana ya nao uwe mkilia watu wa mezo palosi mune mure ngake takirikane na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yonga takirikane na umu na wire ngande kusa nero ehuka leke nasa ngasha kana ya nao uwe mkilia watu wa mezo palosi mune mure ngake takirikane na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yonga takirikane na umu na wire ngande kusa nero ehuka leke nasa ngasha kana ya nao uwe mkilia watu wa mezo palosi mune mure ngake takirikane na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yonga takirikane na umu na wire ngande kusa nero ehuka leke nasa ngasha kana ya nao uwe mkilia watu wa mezo palosi mune mure ngake takirikane na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yonga takirikane na umu na wire ngande kusa nero ehuka leke nasa ngasha kana ya nao uwe mkilia watu wa mezo palosi mune mure ngake takirikane na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yonga takirikane na umu na wire ngande kusa nero ehuka leke nasa ngasha kana ya nao uwe mkilia watu wa mezo palosi mune mure ngake takirikane na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yonga takirikane na umu na wire ngande kusa nero ehuka leke nasa ngasha kana ya nao uwe mkilia watu wa mezo palosi mune mure ngake takirikane na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yonga takirikane na umu na wire ngande kusa nero ehuka leke nasa ngasha kana ya nao uwe mkilia watu wa mezo palosi mune mure ngake takirikane na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yonga takirikane na umu na wire ngande kusa nero ehuka leke nasa ngasha kana ya nao uwe mkilia watu wa mezo palosi mune mure ngake takirikane na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yonga takirikane na umu na wire ngande kusa nero ehuka leke nasa ngasha kana ya nao uwe mkilia watu wa mezo palosi mune mure ngake takirikane na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yonga takirikane na umu na wire ngande kusa nero ehuka leke nasa ngasha kana ya nao uwe mkilia watu wa mezo palosi mune mure ngake takirikane na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yonga takirikane na umu na wire ngande kusa nero ehuka leke nasa ngasha kana ya nao uwe mkilia watu wa mezo palosi mune mure ngake takirikane na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yonga takirikane na umu na wire ngande kusa kine rika toko mezo palosi tukaba ni kumuhi wakuta mba mezo palosi omuri kinjasa niru wakuti mnjika nga ya haribiro ya misisa ukande nyesunga na ngende kusondoria kusidi uule omoto owe haujini owe uwewo echa kasatu echi sumukiri ya bana wetu unatende kire nye pale sheke wamemu kataluka eri ulo moto owe haujini si usageyo eta lukari yao eta lukari ya orekende kuwa kagala eta lukari ya onekarase eta lukari ya orekende kuwa elimu eta lukari ya orekende kukufanya mwelima na uwa ya elima bandu tinitishindua kashua hichi na hichi na hichi muna vyanga sata kutsebo muna vyanga denga kutsebo muna vekaha katroga muna vekaha lio musuwa esu mpukulisha patulu mwamu nimeru kushi muna vererua erebeka kari ya irimisis nanya nyongoza erebegona ebe katobe kira kunde susi ya kumi nendo kumutuwechi owe haujini kunde kaka tulaho akegibu aho akaho kakera omule mehanda na mehanda echi subukire jeti kosidere le serere

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote. Karibu tena katika kipindi hiki cha afya kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na Wizara ya Afya, Ministère de la Santé katika inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namna mnajua eneo zetu zinapitia kipindi cha ugonjwa wa Ebola. Na katika kipindi hiki tuko tunahimizana namna gani sote pamoja tunaweza kupambana na ugonjwa huu wa kirusi cha Ebola. Siku ya leo tutaweza kumpokea Barack Box Fishang, anakuwa mwongozi wa baraza la vijana wa bunge Parlement des Jeunes katika mji wa Butembo. Ataweza kutuambia namna gani vijana wanashirikia kazi za kupambana na ugonjwa huu wa Ebola katika mji wa Butembo. Barack, jambo.
1: Amjambo.
0: Karibu na asante kujibu kwa aliko yetu.
1: Ni mimi ninawashukuru.
0: Asante kwa uongozi wa kipindi. Mimi ni Kahindo Mwengevaluahi Joel. Nyumbani mnaweza kututumia ujumbe, yani SMS ordinaire au ya WhatsApp kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58, hiyo namba ya Airtel. Kwa namba ya Vodacom mnaweza kuandika SMS ordinaire au ya WhatsApp kwa 0 82 33 86 536, 0 82 33 86 536. Mkituandikia tutapokea ujumbe zenu na hata tunaweza kuzisoma katika vipindi vinavyokuja. Wasikilizaji wapendwa, nasema ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Tuko studioni na ye Barack Box Fishang, anakuwa president wa Parlement des Jeunes katika mji wa Butembo. Na ni yeye, Barack, unaweza kutuambia kama vijana, ukiwa moja vijana wa Butembo, unaona namna gani kipindi hiki cha ugonjwa wa Ebola?
1: Asante sana journalist. Nashukuru kwanza sana kutupatia hii nafasi ili tuweze ku patia komunote ile ambayo tuko nafanya ili tupiganishe ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Vijana wana mamit na marealite, yani kuna mambo ambayo iko nasemeka na vile vitu ambavyo viko. Lakini unajua vijana, kuna vijana ambao wamepata bahati ya kufanya shule na wale ambao hawakufanya shule. Sasa kuna kuwa wale ambao wanajipatia madawa za kulevya, na wakati wanapata hizo dawa za kulevya njo wanapasha jilivre kumanjivale kuvitu ambavyo visivyowezekana. Ndio maana unaweza ukaona mtu anafanya kitu kuzanya anazani kitamfanya watu wamuone, lakini ambacho kitu kino kiko kondrere ama hakiambatane na tabia ambayo inapasha kukua katika mji. Vile tunakuwa sasa na vijana wale ambao wameelewa na tuko na pigana sote pamoja ili tuweze kupiganisha huo ugonjwa ambao uko katika mgini wetu. Unaona, tangu magonjwa imeanza, Parlement des Jeunes ilijiangaje activity ya kwanza ilikuwaka point de presse. Tuliwezaka kusema tutalite contre les informations, ile mapo ambayo nasemeka kunako majami iweze kupiganishwa ili tuweze kupigana na huu ugonjwa. Ukiona par exemple jeunesse ya mvile ya Butembo, kuko wale tunashangaa sana kwa sababu kuna kwa wale vijana ambao wako nataka kuleta tena ile mambo ya kusema ambao kuna watu ambao wako na kula mafaranga za Ebola. Lakini na kuja kuambia komuniteki ile mambo isiache tunapoteza sible yetu. Sible yetu ni sisi wote, tunapenda magonjwa ishe kunako mji wetu wa Butembo na katika nchi yote yetu nzima. Lakini wakati watu watanya sema waseme no, kuna watu ambao wanapata fedha ili waweze kuua watu ama malali iweze kuendelea mbele, ile itakuwa tuko nafanya magonjwa yaendelee. Kwa sababu sote tuko naona kwamba wanganga, watu ambao wanatunza, wako napigana kila siku, wanasema hawapate mshahara, hawako napata meme asiras sandi, donge wanakutana wako natumika muma kondisyo zenye hazistahili. Njo deja ili inakuya kufirme kuseme nini, watu ambao wanasema kuna franga wanajidanganya. Lakini ni wale watu ambao wanasema hapana, hatutaacha watu waendelee kukufa wakati sisi tuna nguvu, tunapasha leta ile oni yetu kidogo, ili sote tufanye nini, tuweze kuunganisha manguvu zetu na ili tuweze kupiganisha ugonjwa mwingine yetu na katika nchi nzima.
0: Asante Presida, umeweza kuzungumzia pale habari za uongo zenye zinazunguka kuhusu ugonjwa wa Ebola. Kila mtu ana perception zake kuhusu ugonjwa. Umesema kuna vijana wenye wamekubali na wamejua ke ugonjwa huko, wengine wanaendelea kubisha. Sijui nyinyi kama vijana hasa kwenye Parlement des Jeunes mnafanya nini kwa kulite contre zile marimer mahabari za uongo kuhusu Ebola.
1: Ili tuite contre zile mahabari za uongo katika jamii, tuko na organize vikao, tunaenda tunakaone vijana wao wenyewe. Unajua kwa sababu wakati unaenda ona mtu atakwambia gisi yeye alimwambia na anakwambia gisi yeye alisikia. Kwa sababu mtu unasemaka, lakini mtu mwenyeko normal anatritaka na ile formation ulimwambia. Njo wakati anasikia ile formation ya mbaya, wanasema kuna watu ambao wako napata pesa. Naye anadhani aseme make Ebola ni nini, ni kope. Njo sisi tuko nafika mtere, tunauliza wale bajeni. Eske nini njo namna gani mnasema tunapasha metre fe kwa hii malaria nani ya virusi Ebola. Yeye atakwambia aseme no kwa watu ambao wanapata franga, na unamwambia useme no franga haziku. Ama kama unaweza useme ilifu na wewe upate kule franga, acha kushidanganya, franga haziku. Lakini endelea kufanya kazi yako ambayo ulikuwa unafanya na urespecte ma mesure barriere. Ile ndio message yetu tuko na wasasibilize yako ili waweze kujiangaje, waache kuambwate ama kusaidia wale watu ambao wako napenda wajivumishe tena mwa hii malali. Kwa sababu unajua wakati tutaseme no mtu fulani njo adui, mtu fulani haiku adui, wengine wako na profite mwa hii malali. Kwa sababu ukasema kitu ya mbaya, unajua kinafataka sirikile sana. Na wanasema nani mtu fulani njoo alisema aseme Ebola haiku, na watu wanapenda kuvulgarize nani ile message. Njoo tuko nafanya madesande sasa kuona population pekepeke, wale vijana na ule kijana wanyako kule mbali kule kakuwa mwenyiko kule Bulengera, ifo tuende muona kama bunge la vijana, tumulize manani maoni yake nini, anawaza tunapasha fanya ili magonjwa yaishi.
0: Asante Presida, nyinyi ni Parlement des Jeunes, muko surtout composé na wa jeune tiketike. Wakati munaenda masayase de sensibilisation, est-ce que muna vise tu wa jeune ama muna vise vile population yote?
1: Unajua wakati wanasema jeune, wana definire jeune mu optique za mingi. Me mu demografi ama mu elimu, mu siasi ambayo inajifunja population, wanasemaka jene ni kila mtu mwenye iko nini, mwenye iko aktifu au mtu mwenye anatoa, mwenye iko na nguvu ya kufanya nini, ya kutumika. Njo unajua par example sasa tuseme wa jene ba mama nao wa mingi ni wa jene, kuna kuwa watoto, kuna kuwa wa jene na ba vie donge watu wenye ambao hawazi tumika tena, watu wenye iko kupasion. Njo wale wa jene wote wenye iko natumika, kwa sababu ile desinformation iko nakuwa mu wale watu wenye iko natumika. Sasa mtu alisikia ambu fulani asha meza kwenye alikuwa anauzishia samaki, anaenda pitiza ile message inafanya nini, inajunguru mu community mzima, ambu anabirio wao mtu wa fulani pale si asha kula makuta za Ebola. Njo hatuko na jikosandere selema ku bajene, tuko na jikosandere ku population aussi yote. Donc population unayo iko kombozé kizi nimesema ni sebo tenye iko active, notamment unakutanisha mzee deja anakuwa niko na sagesse, anayua namna gani vitu vilipita. Tuko na illustré par exemple benye biko nasema baseme no barele communautaire biko naleta Ebola munani mu vaccine. Tunawaonesha ya kwamba wakati tulifanya utafiti tukavungundua kwamba wakati vaccine zilikuwa nazia kuyaka, watoto wa mingi na wanakufaka. Njoo wazazi biko naelewa baseme lakini kweli nasi walikuwa natuambia baseme nini? Mtu alikuwa na donge na kumalaka sa nyama, gisi la nani sungura. Vitoto vya sungura vina wakati fulani ambavyo kama havi wakati vinapitaka pale wanasema basi nini, waseme pale zitakuwa sasa sungura. Njoo wanataka molukanga na watu vile njoo walikuwa wanaishiki. Donc njoo unaona ile vaccine yetu tunaima watoto tunawa expose tena muzile manani muzile ma problem. Njoo utaona par exemple hatutakuwa naishi tena gisi tunapasha ishi, bien que sécurité iko watu biko natukata. Mais e sécurité itabakiaka huko kusema tutakuwa nakufa tuna tungali watoto. Tutakuwa ifo tunaishi munani muinji na tuko na amani. Na mtu unaishi miaka na huko na boni sandi. Unajua sandi na yuko parima problematiki. Angalia gisi siku watoto watu wajene wananja kufa. Mtu anakufa na miaka 35, unasikia waseme nini? Alikufa juu anazimika. Ile haiko mambo ambayo tunapasha anguraje, ndio tunaita vijana wote na wazazi na komunote yote waweze kujiangaje juu tuweze kupromouvoir sante notama kutosha marimer tusiatribue mavaksin kwa Ebola. Na Ebola tuyue gisi ni marali ambao sio tukajangaje itaisha na inapita, tunabakia tena msitasio yenye kwa normal.
0: Asante president kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Wasikilizaji wapendwa, nakumbusha kwamba ni kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na government ya Congo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé, kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Tuko katika kipindi chetu na presidenti wa baraza la vijana wa bunge Parlement des Jeunes, kwa anatuambia ni nini kazi ya vijana katika kupambana na ugonjwa wa Ebola, hasa anatuonyesha namna gani Parlement des Jeunes ya Butembo iko ina contribuer ku sensibilisation ili sote pamoja tupambane na ugonjwa wa Ebola. President, pale mbele ulisema kwamba mko naenda mnaenda kutana na wajene katika komunote kuweza kuwasensibilize, sijui mko natumia strategy gani?
1: Wakati tunaenda kutere, tuko na tafuta kwanja jeune leader wa pale. Tukisha aona jeune leader wa pale, tunaishanje, tunajua namna gani wako natumika, si tuna autorité de base pale, tuanje jua viko natumika na chefu ama chefu iko natumika na wajene namna gani, juu tuanje identifie kwanja mamenasi. Ndio wakati tutajua tuseme bo chefu wa pale akameme viko na konjige na popi na nani na wajene wake na population yake, tunasema tuseme pale tunapasha associer chefu ili tufe nini tuingie mweneo yake. Unajua Parlement des Jeunes ni structure ama ni kundi ambayo ina réunir wajene wale ambao wanapenda idongi napasha facilité wajene wajendelese na politique na participer ku politique. Ndio ku participer ku politique na kujendelese kwayo il faut tunajua collaboration na autorité. Ndio maana tuko nafika mweneo, tunaona muunguzi wa pale autorité de base, tunaishanje naye, tunapangilia activité, tunaona kama watu gani wenye tunapasha identifie juu bafe nini ba participer afeke tufe nini tu anticiper ma menace. Juu unajua wajene wake tukafika mweneo, wajene watakosa kama tuko watu gani bieke nani tuko rekoni. Me unajua vile ya Butembo ni akabambi sana, vile ya Butembo kuwa akabambi sana, hatuyajulikana bado kunako jene ule wa mwisho mwisho. Jene ule mwenye na vichama kule mbali sana haya jua kama kuna jene ambao iko na warepresente, na ndio maana tuko nafanya zile masensibilisation ili ule jene wa mbali sana accede naye ku vraie formation. Ndio ile problem yenye tuko na kutanisha daire mu société ju ile epidemie mbele, ndio nyi watu wangali nasema waseme ni Ebola. Gisi Ebola ya mbele walikuwa najua waseme no Ebola ya mbele ilikuwa kwa kope, wanawaza na hii nao ni kope. Jo ule mwenyewe kule mbali juu hayapataka vraie formation yetu na yua ke Ebola signifie kope. Jo tuko napigana kwa ile ili ule mjene wa nyuma mwenye hayapataka bonne formation akuwe naye nini na ile formation yenye nyenyiko vraie na nyiko vérifier pour vike naye aweze kukondribue mwaini kwa hii maradhi.
0: Ndio wakati mnafika eneo fulani mnasensibiliser wa jeune, sijui mko nakuwa na wakati ya kuevalier après passage yenu pale kama perception inabadilika au hapana?
1: Ndio tuko nakuwa na wakati ya kuevalier. Par exemple tulikuwa na kikao ya kwanza, activité yenye ilikuwa kwa nguvu sana ilikuwa kwa côté ya Kiala, parce que wakati meme tulikuwa na organiser activité mwenye tulikuwa kanakuwa stigmatisé, wanatuambia waseme president senyu unasema useme unaenda Kiala, hatuzani kama utatoboa kule, inawezekana kule unampasha pata kule mau. Tukasema tuseme hapana, sisi hatuko waganga kusema tutakuya na tunasema tunakuya fanya tunatia tunza watu, lakini sisi tunakuya elewesha vijana na njia ambao wako nafanya kule Kiala. Kulikuwa huko problem wajene fulani fulani walikuwa wako naanja frustre wa autorite wa moya moya, njo tukaweza kutafuta wale wajene tukabambia tuseme vrema ile tabia ya kufrustre wa autorite haiko ya mzuri, na wajene au pekepeke wakambiaka daere mwaele kikawa wakasemaka waseme nini wa autorite sanitaire ifo wana pardonne vrema jenese Wasizani kama kila jene njua napasha kuwa na ile tabia ya mbaya. Gisi nilisema mbele niseme kuna vijana ambao wanazani wakati watafrustre mtu mkubwa watakuwa wamepata force. Wengine unaambia mtu mkubwa useme fanya hivi na useme jua anatetemeka, wengine watakupigia mikono. Njo utakuwa na ujue gisi ile iko parmi mandivale. D'ailleurs ndarapele ki parlement de jeunes aussi iko na ile kazi ya mission ya kufanya nini, ya kuita vijana ili waweze kufanya nini, wa pratiquer ma valeur zenye ziko nationale na zenye ziko sociale. Donc ma bonne pratique zenye tunapasha kuwa na tunapasha kuwa nazo. Na ma pratique mwenye njoo na kunakumbusha niseme inafaa unani kijana mwenye anajeshimia na mwenye anapenda inji aheshimu kwanja autorité na aheshimu watu wakubwa wakubwa. Unajua ile ni valeur yenye vraiment iko ya maana sana juu tuweze nini, tuweze kuendelea. Ndio.
0: Katika vile ya Butembo kunaonekana kungali resistance kuhusu ugonjwa wa Ebola, na wengi wenye wanakuwa kama wana resiste wanaonekana kama ni vijana. Hata video zinazunguruka ku réseaux sociaux zinakuwa tu kama ni za vijana, kama kulikuwa wale walifungula massacre mortier inakuwa tu kama ni jeunesse. Sijui we président wa jeune, président wa parlement des jeunes, kama unaonaka ile namna gani?
1: Ndio wakati wanasema vijana ndio walifanya hiyo mambo, hatutaweza kukatara kwa sababu muna video, lakini ndasema niseme ilikuwa kategori fulani, haikuwa vijana wote, ni kategori fulani yenye waligusa kama vi omwe na waganga wanakuwa na bako nasema waseme parmi hapo kuko wenye basha walikufaka mwa ile magonjwa, na kuna wale ambao waliponaka njo nao wako na temwanyi wanasema waseme nini magonjwa ifoshe watu feni tupiganishe magonjwa. Njo maligire vijana wako nafanya ile resistance, haiko bote. Ule mwenye anafanya resistance njoo niko nasema ni nini, ni kwa sababu hana nini, hana vraie formation. Kwa sababu hana information, hapata mtu mwenye anamuelewesha, anampatia information yenye anapasha kuwa nayo ama kumpatia kazi yake yenye anapasha fanya nayo. Kwa sababu unajua wanasemaka kitu ambacho unafanya bila mimi kinakuwa kiko kondre mimi. Njoo maana kwa mfano sawa na anakia fa swab. Ifo bajina opekepeki bayo swab ni nini? Ile anderemadi nye sekirize ni nini? Na kwa sababu kwa nini wanapenda waifanye vile? Njoo kwa sababu jeni sata kuwa na ile formation anasema wako nafanya hivi, apre ile tape watafanya hivi, na mie pekepeke napasha vifanya. Purviki siye vote tufe nini, tukundribie. Njoo unaona kwa mfano wakati walikuwa nasema sac mortier, tulikuwa tujue sac mortier ni nini? Njoo purviki tuvijue zile manani mavazi ambao watu waides wanavalaka, wala ambao waganga wanavalaka. Watu walikuwa nasema wanajivicha ama wanajifunga mbaya kwa sababu hatuvielewi. Lakini kwa mfano mkikao kia nani kia kule Kiala, tuliwezaka kunani kuonesha namna gani vile vitu vinavaliwa juu watu wasikuwa na ogopa, wanawaza kama huko watu ni watu wa speciale ama ni watu wenye wanatoka siwe mbinguni, wanatoka wapi juu wakie huwa nani community. Njo jeunesse kujiangaje au pekepeke wana nini wanajiangaje munani muzone abu. Kila jeune fasi kwenye hiko anapasha sema par exemple mwa hizo firme pourquoi si vote tufanye nini tulite kumaladi.
0: Mvile ya Butembo leo inaonekana kama inageuka kuwa epicentre ya ugonjwa. Sijui unawaza vajene wanapashwa fanya nini kwa ngambo yabo?
1: Butembo ukua nani epicentre ya magonjwa, ile natokana niseme na ile mauvaise information. Unaona mtu wakati anakuwa conduct, anayua gisi ni conduct ya ka positif, ka confirmé, anafanya nini? Anakimbia. Wakati anakimbia kule watu wako wanampatia information mbaya kusema ha usifike kudawa hivi na hivi ukafika kwa utakufa. Hapana. Njo senye anafika ku anatembea kule anaambukiza na wale wengine. Atarudiaka kunani kwa matibabu na isha kuwa retari kama atafia kufa ama kama atapona. Wakati atapona me ashaacha tena wengine nyuma yake wenye viko na ambukiza wengine kule. Njo maana tuko nasema tuseme vijana ikazi yenye wanapasha jue mwa hii nani mwa hii mwai periode ya crise sanitaire ni kufanya nini? Ni kila jeune kujangaje muzone yake afanye nini, ajirasireke musikue kaya nyiko conduct, ajikaze musikue mtu mwenye ametoka mkilio amegusa kule maiti na anarudia mkominote juu aweze kufanya nini, kuambukiza pale watu juu maladi mwenye ishi. Maladi mwenye haizi isha take kutakuwa na huko zile maresistase ama take zile makako firme ama makondakte zitakuwa na haziko na kuwa suivi. Ni mwile okazio nye tuko na apele garma wa partenere Ma partenaire vraiment habiko na fatiria sana nani zile maka conduct.
0: Asante Presida. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Nasema nyumbani mnaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au za WhatsApp kwa 09 75 08 27 58, 09 75 08 27 58. Hiyo namba ya Airtel. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 082 33 86 536. Nasema 082 33 86 536. Mkituma message zenu SMS ordinaire au ya WhatsApp, tutaweza kuzisoma hata kwenye vipindi vinavyokuja na kuwapatia majibu kupitia wataalam ambao tutakutana nao katika vipindi vinavyokuja. Tukisonga mbele na kipindi chetu, Presida, umeweza kutaja shida kubwa yenye iko mkominote yetu, yenye ni habari za uongo kuhusu ugonjwa wa Ebola. Sijui kosee gani yenye unaweza patia vaitilizateur wale wenye wanatumia matelefone leo huko magrupu WhatsApp. Wakati ni wakati mtu anapata habari, mtu afanye nini baada ya kupata habari fulani?
1: Unajua kwanza kila habari ambayo na circuler ku réseaux sociaux kwa kutana ki vraiment iko déjà négatif déjà aussi na nous partager. Kama unajua kisi information yenye uko nayo inapasha sukuma mtu afanye kitu ambacho hakistahili, bakia nayo wewe peke pale. Juu wakati utaipartager mwingine atenda aipata na ataikamata mwe kweli. Wewe unapashi kama unapashi partager na ungali na madute, lakini yeye hata ipartager avec des doutes. Jua ni uko mtu mwenye anafanya nini, anaaminia. Ndio maana wakati wanapata ma information za uongo kunako réseaux sociaux, il faut déjà wanazizima. Surtout

0: administrateur wa magroupe WhatsApp, nao wakatusaidia deja, wanakutana na kile message imecirculer sana, surtout wa message zenye ziko mwa zile ma inbox ama zenye nakutana kile nyuma yake huko afete haina mwangaza. Ifo ba administrateur wanatusaidia, wanakuwa nafata izima juu isifanye ni isendelee kujunguruka. Wakati kuna junguruka vile njoo inakuwa inaleta madhara mu community. Na nda rappeler na aussi na ngine phénomène yenye na permettre kanani ile désinformation, ile ma message za uongo. Inakuwa wakati watu wanakomunikee ile mambo. Donc ile ambo est-ce que je crois moi il période tusikue na uliza n'importe qui. Seulement tupatiane watu wenye tuko nabo kufiasi. Kwa mfano kuhusu malaria ya Ebola, tuyue muganga ni nani mwenye tunapasha uliza kama magonjwa inexist. Me tunajua kwanza kama kuko na waganga ambao hawako wa specialist mu mambo ya nani ya magonjwa kama hii ya epidemie. Njo kama huko na question, numero ziko disponible, je crois wa partenaire biko na zipartage. Vile njo numero zenye wanapasha kuwa napata kwa information ziko siri na masite na malie zenye ziko certifié. Pour fiki wapate kule ma information za mzuri. Hapana kupata information n'importe où. Unakia kusilite munani munganga wa dawa ya kisenzi, useme atakupatia dawa nani, dawa ya epidemia ya Ebola. Donge ifo tunajiresource kumutu mwenye anastahili jua kufanya nini akupatie information. Kwa sababu kakia mie kwangu useme unatafuta information ni kupatie mafasirio zaidi kuhusu ugonjwa wa Ebola. Mie niko na malimite, niko limite selema mu prevention. Donge ile prevention nikisha maliza, kama unakuwa na maswali za ngufu sana nda kuongoza kwenye kuko mspecialiste ili usi sote tufanye nini tuweze kueleweshana.
1: Asante president, sijui una ujumbe gani wa mwisho kwa vijana wa mji wa Butembo ili sote pamoja tusaidiane kwa kumaliza ugonjwa wa Ebola.
0: Ujumbe wangu ya mwisho ni kusema vijana wale ambao vijana wote afete wa vile ya Butembo waweze kujiaproprier kwanja kujua, waweze kuaccede ku vraie formation. Kama wanakuwa na madudu ifo wanajikaza waweze kuaccede toujours kwenye wanatafuta. Kama kuna wale ambao wanasema kunako centre de traitement yani CTE ama centre Strazit, kama wanawaza kuku vitu ambavyo haviwezekani, inafaa wao wenyewe wafike hapo. Kule hawabani yake watu kusema watanani watakukimbiza, hapana, wafate procedure. Kama wanakuwa na mashida wanaweza kututafuta sisi, tutawafasilite kuwa mettre en contact na autorité waweze kubafasiria zaidi, ama watu wenye biko mieux placé pour vike ba visiter zile masandre na bangalie vile wenye biko nabambia kama ni kweli, kwa sababu sisi sote tulikuwa tuko na madute. Tulikuwa napata mu community kuna kwa watu wanasema waseme no, inaonekana kama wagonjwa hawako napata chakula ku centre de traitement ma ku CTE. Tuliuliza wa partenaire wakasema waseme nini, mgonjwa ako na droit ya kumbie ya 3 repas par jour na iko na ma droit zenye ifo banampatia kule. Ifo accéder kunani ku connexion. Waseme ha dadangu basha mpeleka kule haiko alinye. Ndio maana kosi acha kufa kule. Malgré ni mgonjwa ifo banampatia telefoni. Anatumikisha telefone mwenye na naongea na watu wote, anabambia kama iko najisikia na muna gani. Hayo kusema juu mtu ni mgonjwa, wanamuprive na madroa zake zote. Ama wanamuprive madroa. Iko na madroa zote jisi mtu mwingine mwenye iko kunyumba, ako nazo. Njo tunangurajie population na bajene siyotu, wasasibilize wagonjwa bote wenyangali mwingine, wenye wanapasha kwa nabiko na prezande masinye, waende kufituo vya afya ili waweze kufanya nini, waweze kufatiliwa na watapona. Sote tufanye nini? Sote tuungane ili tuweze kupiganisha magonjwa ya virusi Ebola.
1: Asante president, wewe ni Barack Boxfishang. Tunakumbusha kwamba unakuwa mwongozi wa baraza la vijana wa bunge Parlement des Jeunes ya vile ya Butembo. Tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali yetu.
0: Ni mimi nawashukuru.
1: Asante wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Nasema ni kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na government ya Congo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Kwa uongozi wa kipindi nilikuwa Kahindo Mwengevalwahi Joel. Tukutane siku ingine katika mada mengine.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: shut down on the beat.

0: Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, vrema ni muda tena mzuri wakuweza kufata kipindi kietu Sauti ya Tamove. Kipindi Sauti ya Tamove ni kipindi ambakyo kina kujia kila siku ya tano kuanja saa mbili na nusu ama vender trant mupaka vendine regist ama saa tatu na kamili. Kipindi hiki kinaletwaka na mimi nikiwa mtayarishaji na mpeperushaji wa kipindi kikipendwa, mheshimiwa maître formateur, l'homme du moment, ingénieur Mumber Mwanamolo Premise, Baba Romeo, na kwenye upande wa pili wa studio kila mara ni wake Kakarimia Sifataki. Tunawatakia ufasi bora wa kipindi kietu Sauti ya Atamove.
1: Pale palipo watu wawili watatu, jua Mungu yuko pale pale karibu nao.

Bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, je suis wengi kando ya radio zenyu, ma poste recepteur. Je kufata kipindi ketu sauti ya Tamove. Ntuka tunasema karibu sana na bonne condition de écoute. Basi, bila kuponda muda, siku ya tano iliyopita, tuliwezaka kupana kwanza mapwe mbili kuhusu tema yetu yenye ilikuwa nazungumzia kuhusu kama hautaki kupoteza maisha mapema, inafaa unaepuka vitu fulani. Donc kama hupendi kupoteza maisha mapema, inafaa unaepuka vitu vitano. Na ile siku ya tano tuliwezaka kuzungumzia kwanza kuhusu vitu viwili, njoo kulikuwa na bakilia vitatu juu tuweze kuklotire somo yetu ya ile siku ya tano. Meo juu wakati ni ya kidogo, njoo tulizungumziaka kwanza kuhusu tu mapwe mbili, na zile mapwe mbili ntaweza kuzirapele epui ntaweza kuendelesha zingine mapwe tatu zeze liweza kubakilia, kisha ntaweza kupapatia numero zangu de telefone juu muweze kuniambia kama mume fata kipindi na muna gani, na kama umejishotea mu kinani kosea na muna gani, na kama tena tunaweza faa nini juu tuweze kushauriana na kuweza kuendelesha Tamove yetu mbele. Juu Tamove ayuko pale juu kupana makosei mbalimbali na kuchunga waendeshaji pikipiki na mitogari mu RDC osi, na wale wote wenye wanatumikishiaka taksi tia wa taksimene wetu wa Tamove ikipindi ni yetu siye bote. Basi, ile siku ya tano tuleza kuzungumzia kupoya kwanza, tuleza kusema kama unapenda kuishi siku mingi kwa hii dunia, njuleza kuambia gisi

eke luha. Aloro, nabo wanawana banajua gisi nabo wakati nye batachokaka, si watoto yabo, si nje tutabalemberaka, si nje tutabachungaka. Aloro, wakati nye unapotezaka maisha mbele ya mzazi ama mbele ya wakati, jo kutusikia kosee, wanazua kusema baseme unakuwaka na umefariki na nusu ya laana. Kwa mtoto mwenye kunanifuata kwa hiyo wakati, kama hausikia kosea ya mzazi, ubi hausikia kosea ya venye unashindaka nabo, ubi kama hausikia kosea ya barafiki yako venye ni barafiki wa mzuri, kisha unapoteza maisha mbele ya mzazi. Donge mzazi yako wanasema mpapatae tukapo tuwa mwana, tuyalenga umanana, kisha tuwe ticha omonja, kisha tuwe lembera omonja, kisha lembera valerewewe, kisha basi umesha, kisha kolacheno, kisha inakuwa decepcio. Wewe unapoteza maisha mbele ya wakati jua kutusikia kosea bana sizo wako sema baseme unakuwa umekufa na nusu ya nini ya laana. Aloro bataksimene wangu wote Mungu ananifuata kwa hiyo wakati kukosea yenye zenye tuko na naweza kupapatia mwa hizi siku njo ya kwanza tulisemaka ilfo kuepuka kutembea kwa hiyo wakati kukosea yenye zenye tuko na naweza kupapatia mwa hizi siku njo ya kwanza tulisemaka ilfo kuepuka kutembea roho yako donge ule anakuwa ni wabatu donge wanakuwa wanampelekaka kumali wanaenda mbele ya serikali wanafanya mariage civil wanatoka pale wanaenda ndani ya kanisa wanaenda bati yako nini mkono ya Mungu. Sasa wewe unapenda ufe nini? Unapenda ukue natembea naye. Batoe, ata kama enjwa kuchokoza, s'il vous plaît. Jepushe na ule mtu. Ju, haiko mwanamke wa ndoa yako. Pwe ya pili, tulizungumziaka kuhusu, kuepuka, kutafuta mafanyikio za shoti. Ama facilite. Kutafuta facilite mvi. Haiko bien. Kutafuta facilite. Donge, kupenda facilite mvi. Haiko bien. We tafuta pole pole, tumika pole pole na Mungu atakubariki. Wewe unakuwa unatumika tu unakoomba Mungu useme Mungu bariki kazi ya mikono yangu na Mungu natabariki kazi ya mikono yako na utaweza kufanya nini? Utaweza kupata vitu yenyewe unapenda upatake. Hapana kusema tu basi na mimi napenda uko na saa moto kisha unapenda mara mufate uza mara moja saa 7. Utapata beni na muna gani? Na hoya tumika kama kawaida na kuna kwa muda. Kupata makuta ni muda. Nafaa kutumika tu pole pole, ile kidogo, please kidogo, egal, gralar. 3. Tulizungumzia kuhusu kuepuka makundi ya uvutaji na ulevi. Makundi ya uvutaji na ulevi, nafaa kuepuka vile vitu viwili. Vile vitu viwili, nafaa kuepuka. Pale utaishiki masiku za mingi. Na ukapenda tu maisha yako ikuwe mafupi, tu unakuwa na vuta, unakuwa na kunywa na kuboke. Na vile vinatokanaka na nini vinatokanaka na chisa endo. Aloro, kama hupendi ukwe na problem, ukwe maisha kutona hiko bie kila siku. Na ukwe organize, epuka makundi ya uvutaji, juu ile kuwa na vota enaletiaka lishire, ile kuwa na vota enaletiaka magonjwa mbalimbali, ile kuwa na vota vrema enaletiaka vitu vyenye, venapashu acha unakuwa mal organize maisha. Juu nini, juu ile kuvuta endakaribisha servo. Apre pale unatia kwa sasa na ulevi. Unanakona mtu uko na kunyu, tena unaongeza vuta. Unaongeza drogi, unaongeza kuyengine kitu yenye tena. Sasa mwili yako ni apata gani kwe? Itasiporte vitu yapata gani? Isiporte kurezone kwanza kama utapasho barikiwa na muna gani? Kurezone na ile kidogo nyo lipata kama utauza kuipartaje na muna gani juu uweza kuendelea. Kisha teni bwa sio kuna rezone vile mkicho, teni bwa unaongeza kuba kuvuta, unaongeza kuna ulevi. Sikia hujui pale kwa gisi, uko unajikosea maisha yako yote. Na usipa luku unapunguza nini, uko unapunguza maisha yako. 4, tulizungumziaka kuhusu kuepuka kula vyakula vya kusindikwa na vinywaji vyenye alkoholi nyingi. Chakula ya namuna gani? Chakula ya ile chakula ya mafuta mafuta. Donge bila bichakula vya mafuta mafuta, donge unaona na mtu kazi yake kuko vingine wenyewe hawakuli yake na kumanyumba. Hawakuli yake kuma mgini. Donge kazi yake ni kufika njoo moropwe, anaangalia kama viko na kalanga huu nini. Kisha unaona anaenda kula kule hema kalangano ya mumaropwe, kisha kwenda fika kwabo anafanya nini? Anaenda lata. Na ile makalangano inakuwa nini? Inawaka tu

0: Avec Radio Moto Butembo Beni,
1: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Absalam Amarche.
4: Jambo tena msikilizaji mpenzi, tumesikia tena sauti, ni sauti kabisa salama, akili na afya yake. Na tumeona tena wataalamu wa kipsikolojia wamefika katika studio Mangaribi ya leo. Na mnajua gisi kabisa salama kabisa ina arsenal ya maservice. Na hizo maservice zimefika katika studio. Hata vile tumeona warele communautaire wamefika. Jambo warele communautaire.
5: Jambo sana.
4: Abarele na bo baberengiro mo studio studio. Kabisa DJ na bere langirango ko abandua batakatire na boba mabiko mo studio. Na kwa hiyo tutasikiliza kabisa kila mtu kwa jina lake na hizo service mutazisikia. Ndiyo mbele ya mikrofone tuko naye mama Msuja.
6: Hapa ni psikologe Charline kutoka Kapsalama Sante Mandale pa Musimba.
4: Mama Charline na amefika kutoka Kapsalama naye ni psikologe. Tumemona mwingine baba Msuja na amefika na vala koti kabisa na kravate kubwa.
7: Hapa ni psikologa Sareka Mukongo Moize kuna Kapsalama Musimba.
4: Ndiyo tumiona tena wengine kabisa wamewashindikiza.
8: Hapa ni psikologe Rejwi Sante kutoka Kapsalama Musimba.
4: Ndiyo, mwingine mama Msujana.
9: Hapa ni psikologe Sajese kutoka Kusante Mandale Musimba, Kapsalama.
4: Ndiyo, tumiona kabisa hiyo ni service kubwa, arsenali ambayo ina wababa na ina wamama kabisa ambayo wamekuja, wakisaidia watu kunako maneno, na watu wengi wamepona. Kuna ingine service ambayo iko hapa.
10: Hapa ni Jackson Mukunyu, sociologe anglofone Kapsalama.
4: Ndiyo kabisa, naye ni Jackson Mukunyu, anglofone, naye mumemusikiliza, wamaulukalwe Belgique. Unatoka Angleterre, ni yeye kabisa atatranslate mambo hiyo.
11: Tatizo ya lugha kwa nchi yetu ya Kongo.
4: Atunashuka mwavyuko mpilote, tukalua la viroko Kapsalama, ni wapate shodawa. Mwengine baba Msuja.
12: Ndiyo ni Mikaele Munani nikiwa mganga kunako Kapsalama.
4: Ndiyo naye kabisa ni Den, director de nursing kunako Kapsalama, hata kwa Kongo nzima. Kwani munajua Kapsalama ni hii ni siege international.
11: International.
4: Yani uketafuta Kapsalama kunivu international unafika pa Musimba.
11: Ndiyo. Territoire kubwa ya Lubero. Hapa ni psikologi Tamose vile neuropsikiatri kunako Sande Mandale kubwa ya Kapsalama.
4: Ndiyo tumemwona mwengine baba Msuja.
13: Hapa ni Kande Sulwanzo. Niko filozofe.
4: Ndiyo kabisa, yani hawa filozofe kunde na wape nabo wane mtu ma hawa filozofe kwa Kapsalama ili wakuje wasaidie wagonjwa kumambo ya spirituel.
11: Sasa wanauliza kama natokea kwa institution kubwa gani ya university hapa.
13: Mimi natokea kwa IAC zaidi sana kwenye skolastika ya Bulengera.
4: Ndiyo, ndiyo. Haringa ni karase kabape. Tunashukuru sana kwani wametutumia filosofi amefika katika
11: tibu. Naiko nachunguza madosie mbalimbali za wagonjwa hapa kabisa tunamshukuru.
4: Madosie za kiroho vile iko nazichunguza. Nami mbele ya microphone ni mbezu mpira somo. Nami niko mmoja wa sociologue tena neuropsychiatre kutoka Kapsalama. Ndiyo ku psikologi Tamose, Kapsalama ni nini?
11: Kapsalama ni kituo kikubwa ambacho kinapokea na kukusanya na kutunza wale wote ambao wanakuwa na tatizo za kiakili, na hivi ni kupitia shida mbalimbali napasha kuwa kupitia shida za pombe ya kulevya, bangi mingi ambayo imevuta kabisa akili za watu, hata wale ambao wamekuwa na magumu mengi kama ndani ya unyumba, ndani ya jamaa, hao wote kabisa wakati akili imechanganikiwa, Kapsalama inakuwa msaada kwao na imewasaidia ikiwarudisha tena katika afya zao nzuri kabisa katika community. Na tunajua kwamba hakuna afya ya akili, hakuna pito maendeleo ya inji kama watu wanaachiwa kama hawatunze. Hivi Kapsalama contribution kubwa yake ni kutengeneza akili za wakongomani ili walete contribution na waendeleshe inji yao kabisa.
4: Ndiyo kabisa, Kapsalama imesaidia watu wengi na tunashukuru watu ambao Kapsalama imetunza. Ndiyo, na watu wengi wameenda wamefaa kazi. Ndiyo. Na inji kabisa inabeneficia kumusolo. Hakuna dunia ambayo inapashwa kuwa developer na wagonjwa wa akili.
11: Na wengi wao ni walimu, wengi wao ni wataksimene, wengi wao ni wa chef de quartier, hata de commune kabisa. Ndiyo, na
4: hata wa honorable.
11: Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Wengi wametunziwa.
4: Ndiyo kabisa. Dene Mikaele, mada gani tumetayarisha mangaribi ya leo?
12: Ndiyo, mangaribi ya leo, ndugu msikilizaji, tutatambua kwamba tumetayarisha mada kubwa kabisa ambayo unasema kutrouble anxieux généralisé et santé mentale. Yaani magonjwa ya uzuni uzuni na afya ya akili.
4: Ndio kabisa.
11: Na wakati wanasema trouble anxiety generalize, abbreviation wanasema TAG. Mkijua kwamba hii sio terme nyingine, me kwa vitabu vya siku za leo kweli ni kigeni, kwani zamani watu walikuwa nasema ile materme za zamani wakisema nevrose. Yani wakati wanasema nevrose d'angoisse ni ambayo kwa siku za leo wanasema trouble anxiety generalize.
4: Yani tunatafuta sema walimu wa sasa inomba waktualize tena vitabu.
11: Makosepte.
4: Kwani yani, hii siku atuseme tena manevroze.
11: Yani tusichokeshe wanafunzi tukiesema nevroze d'angoisse.
4: Kama maperoke.
11: Nevroze hysterique. Nevroze obsessionnelle. Hii siku unasema TOC. Na kama unapenda mafasirio zaidi unafika kukapa salama wanakuonyesha vitabu vya sasa gisi wanaandika madiagnostic kuhusu le trouble anxiety.
4: Trouble anxiety generalize. Generalize ni nini psychologue?
11: Alors, trouble anxiety generalize ambayo ilikuwa inaitwa zamani nevrose d'angoisse ni hali ya huzuni ambayo inajionyesha kwa mgonjwa kupitia mchoko wa akili yake, na hivi kila mara inamletea mshtuko na inamletea huzuni mkubwa ambayo hata unapima kumfariji, unasema unapenda umueleweshe jambo fulani, mimi unaona kabisa mgonjwa anakuwa mbali na kukuelewa, na hivi mshtuko yenyewe anakuwa nayo inamuzuiza hata kutokufaa kazi yake mzuri.
4: Ndiyo, na hiyo mstuko

0: Zuia hiyo ina, inaacha kabisa madhara inaingia katika hali ya mgonjwa. Mgonjwa anapaswa shindwa kuishi na watu, atashindwa kuishi kunako makanisa, atashindwa kama alikuwa mwalimu hataweza kabisa. Na hiyo madhara italeta kabisa mambo makubwa kunako akili, ni taperturbe
1: societe. Na perturbation inahusu domene zote, yani kwa ngambo ya kiafya, mgonjwa anapaswa aanze kuwa na maulizo ya kusema siku batakataka mgulu yangu ndalepaka ngapi ndazitoshaka wapi. Alora ke hana shida hata ya kaseri.
0: Hata hana shida ya kaseri, hata mganga mkubwa wa Butembo haya mwambia kake iko na kaseri. Mimi ananja juliza maulizo, ananja juliza na faktire, mena haya gonjwaka hiyo magonjwa kabisa.
1: Ndio kuhusu mariage, mgonjwa anapaswa aanze juliza siku ndakuoka na bunyumba ndakuwa nakulisha watoto yangu na muna gani. Aloke hana mtoto moye.
0: Ndiyo kabisa.
1: Niko celibataire hana mtoto.
0: Na hiyo wakati huyu mtu kabisa wakati anajuliza wakati ya mariage yeye ananja jipatia jibu ati nevero venua bafiase baveri tukere hola.
1: Akose
0: sita lunga. Yani bamarie basa anja kufa siku mbili siku tatu akose sita lunga. Na hiyo maneno inaleta mazara kunako kichwa yaki.
1: Kuhusu sekerite mtu anapasha anja juliza barebele batafika mumungi batatukimbiza batalungu. Aloke hakuna hata mrebele mwenye hiko pembeni yake mwenye iko na muzuiza me unaanza kuona mtu anaja beba na vitu yake anatoka muvila Butembo anaenda Kambala loroke hakuna hata adui pembeni yake na hivi yani anawaza odela ya vyenye viko kama ni kwa ngamu ya kiroho mtu anaanza kuwa na maulizo zenye hazina maswali anapaswa sema eske Mungu atanihurumia aloke na shaka okoka zamani ashaka tubu hata mkanisa kama ni ngambo ya
0: hata magonjwa ya epidemia ambayo inatokelea hii siku watu wengi kabisa wameanza jiletea hiyo hoga na magonjwa na haya mtokelea hata kujamake hakuna mkontakte kujamake hakuna hata mtu mmoja ambao kabisa amenaswa na hiyo magonjwa mimi ameanza jiuliza mbeno na mabio kosete ningendi byabete alenge ningendi yabana
1: ananja desine na mgonjwa kama banalomaka
0: hii ananja desine na banga angaba rio
2: ndaba ndio bubabu bale mambo alenge ili shufimbo kabisa bakuliba kapata shufimbo
0: mbene himarto
2: ndio kabisa utatambua kwamba ndugu msikilizaji na hiyo magonjwa iko na alama fulani fulani alama ya kwanza kabisa kunakuwa trouble du sommeil yani usingizi unaisha unaisha kabisa wakati mundu akaba tsebeba
0: na hiyo wakati usingizi nakosa sasa pale wa drogere yao wanapata sasa nani ya kusema tinjenga yanywa purke nipate usingizi. Na wakati umejidroge jua usingizi na hii inaonesha gisi ni alama kubwa ya trouble anxiety generalize.
3: Anena bande bakabye keshenga shishere yabande ngiro moizoloma sociale. Ndana lumimitialite swangasha musungayo.
0: Ndio kabisa na mtu anakuwa mumitialite hiyo abye kina kahe kana vendu vya bene yani na machungu za quartier akaluna usashwa tia nyaka swera wenjo mwenye.
1: Atasetandai. Atukule njo kwenye mtu analomelea mena toka na muvikundi.
0: Basi ronda lumia batanipatia kabisa na sumu.
4: Na bande hane abatishi ko sandro ko muviri donga mundu no una bene anena bo atoko bulindambi yo shacho utendambi ere eri tumika sana no batinga ndi tumika lenga hina ndishali anabyonga ndi tumikira
0: ne feble ko sandra suka mwingirano mokaduka kewe akabyo mokaduka yuka heraya yani bakabu amboni rudishie $1 ina sumbia na septande konde na mabiheria
1: sasa anaje waza kama ne dawa za wakilia
0: kwashi magonjwa anaisha mangilia
2: na wengine kabisa wanaingia katika hoga na huzuni kubwa kabisa. Hoga ya kuentreprendre kitu fulani ama kufanya projet inaisha kabisa. Na hiyo hoga kabisa inawaingiza katika maisha ya economic mind inakuwa feeble kabisa.
0: Na wale watu kabisa dene tumewaona hapa ndio wakabu ambao rero si basa njali kelemba ya mamoto. Meye yenjo narudia kanyuma taha ndapoteza. Si wakaenda heko hoau malerezema erezema bengine na biko naendelea mbele. Na hiyo mambo ya hoga na ingetide mingi inamwacha anakuwa mshomere na banabu babia vera
4: nobuluhe mundu naweka bene anene nruhi
0: ndio kabisa hiyo hali kabisa inaacha mtu anakuwa anachoka choka saa yote akabia ngaluhi renga kalomo mahia na huyo mtu hatafanya hata kazi katika maisha yake na ni mtu mwenye wa mabiko la ka project kausu wabu tena mabuli yerere mali yae erongata mwako sengsa shanga tumike
1: kwa. Yani ni mfano wa mtu kwa ngambo ya kutumika kazi yote hakuna kabisa ni kuregea tu
0: ndio kabisa. Na hali nyingine huyo mtu kabisa utamuona ni mtu ambayo iko na hyper control. Na hyper control saa yote ni kuangalia huku, anakosa mwenyewe, wabandia watamfuatilia hata mchana na hakuna hata shida fulani.
2: Kwa jamaa tengopo na dakika.
0: Na ingine hali huyo mtu amwewe basi akabina luhire. Yaani mtu angira wewe akabina retendera hake, ama njengo tu akabia mulo.

0: Ndiyo, ni
1: mama
0: dada tu, ni mama, ni baki mabikira
1: ni
0: au mapadiri. Ndiyo, ndiyo.
1: Mama baka vyake hiyo mama kati.
0: Omundo kwirechi.
1: Sho buko ni bavare muhamba.
0: Buko ni bavare muhamba, ndiyo ndiyo.
1: Na hiyo kabisa ni magumu sana, na hiyo kwa wamama wanaita frigidite,
0: ndiyo.
1: Na kwa wababa wanaita asthenie sexuelle. Na ni magumu sana wale watu wote wakicho.
0: Na malazima hizi siku wakati hawavumile kisi ni magonjwa, abantu bakanda salaba abao ni piripiri. Na unasikia meteshamba kabisa huko na huko.
1: Kalangira banuba bari yake nerokosho chungu koko balabala kweshi. Metangiro ya bari ipika hesi. Servo iluere. Yani wakati servo inagonjwa inaomba unafika kwa
0: meteshamba. Hapa hakuna, hautakuwa na vya meteshamba
1: pale. Hakuna vya meteshamba.
2: Ndio, na wengine kabisa wanakuwa na hali ya kutokuwa na hamu ya kula chakula. Engu mbuye ririo wesombe. Na uwe mboka bakaa nabo kabisa. Na wengine wanaingia katika ipo activity. Mtu hawezi, alikuwa anaenda mshamba kila wakati, alikuwa anafanya kazi yenye itafalia jamaa, lakini anaingia katika
1: na hiyo ati. Wakati hiyo alikuwa kukese mulini mukaliwa wati njena mailu shomokese na malangirangoko. Basi hiyo hali ya depasi ya mubwani imekuwa mingi, mtu anajitosha kunako kazi na anarudia kushamba. Yani tumeiona na wale watu wa mama ambao wanakimbia kushamba siku mingi ni wagonjwa.
0: Ndiyo ndiyo, wengi kila mara unajua unasikia mbaya mama wapana anapendaka shamba sana, kumbe yeye ashakaona bwanake saa chinyeu
1: psychologic inashingoko akate vita ma responsibility.
0: Ndiyo, anajikuta huru
1: yani
0: wakati kwa mshamba
1: anaenda fa bunyuka miezi mbili au ene bote mbapo hapo mrerema kwa shina vitu responsibility.
0: Yani mwanadamu anageuka kuwa sauvage ole kuwe domestic. Anapendelea tu abakie tu mpori tu. Unawaza kama ni kuraja kutumikia watoto, kumbe yeye anaogopa tu
1: nyumba.
0: Kama ni baba tu unasikia mbaya omolo akakisa umuduka. Akasunga babandi.
1: Neruka wazuti akatunga babandini
0: mzamu. Mene mgonjwa, kumbe na mgonjwa.
1: Mgonjwa na vitu vitu responsibility.
0: Pole pole. Na bandi bakako vizunguzungu manake shangasa tokane rima na nerahangana. Na bandi babyan ni flomo omome sushi bangatokane relangira ndeke.
1: Yani siwasa ngaloro ingo yakatwa chifudifudi.
0: Na mtasia mama hamra mozera.
1: Inatwa chifudifudi mozera mtama kwa chikwe. Na hiyo ni magonjwa ambayo kabisa imetokelea.
2: Na wengine wanakuwa kabisa na vichwa ambavyo vinaluma na kusikia kivukutu katika mili zao na mishipa ya kila wakati na njoma na kila siku ni makonsultasyo lakini na hakutapatikana.
1: Na bo kabisa baba bireherie be na be banza vya bireherie.
0: Ndio ndio.
1: Yani atatoka hapa anapitia kwa ule, anatoka hapa anapitia kwa majani, anatoka hapa anasikia daktari fulani amefika anaenda kule. Na hii inaonesha gisi ni magonjwa ya trouble anxiety generalized sana.
0: Sasa kwa siku za leo kabisa hii ugonjwa imeshika watu wengi hata kufatana na mazingira ambayo watu wameishi kwa siku za leo. Juu kumekuwa ka ugonjwa fulani kenye kama tumeisikia jina ya Ebola. Watu wameanza tetemeka aloke inchi zenye zinatozunguruka washaka kama metrizize zamani. Kwani kwa siku za leo watu wako najiuliza sasa masomo imeanza
1: juu ya nini?
0: Kama ni waganga nao wameanza jiuliza.
1: Na hiyo wakati wengine wanasema alingo buko ni mwenye sebo walikonde ba mabechingo la karasi.
0: Ndiyo ndiyo.
1: Yani tukue na tunajua wakati guvernema kameti imeruhusu masomo
0: ingani.
1: Inajua gisi mwalimu ndiyo anachunga sana kupita tena amba kunyumba. Watu ambao kunyumba.
0: Wani kunyumba mtoto na garagara hata makartie zote me shuleni atachungiwa muda mrefu na mwalimu.
1: Na vantaje ya mwalimu kumasomo atamufundisha gisi hiyo magonjwa iningia na gisi mtu anaposhwa jikinga na magonjwa.
0: Na
1: mwalimu akali unafumbura luba kanaka loere.
0: Na ile somo.
1: Naka kwire nzala.
0: Ndiyo, ndiyo. Na ile wakati mwalimu mtoto ataenda fundisha sasa nyumbani.
1: Sasa ataenda fundisha wazazi wote.
0: Hivi guvernema ilivumbula kwamba mwalimu ndiye muganga wa kwanza.
1: Ndiyo.
0: Hivi kwa nganga, kwa ngambo ya wanganga wameanza tetemeka na wao wanapashwa shikwa na hii ugonjwa ya trouble anxiety generalized. Kwani siku za leo muganga wakati anapokea mgonjwa anaanza tetemeka. Wakati muganga ameanza tunza na hata na kugusa na alimuzi kutulea oko mkoni akatetembera.
1: Na tukerete tembera. Akatetembera ati alingo yusi mkoni wa Ebola kutse simuka sispe.
0: Wakapasha moto merano mkoni amba yoto kae more fere akasire mangu ulio.
1: Onaona luna tetemana.
0: Ndio ndio.
1: Negia luya tuliko mobiala.
0: Atetena banamleta kumoto. Ndio.
1: Na ni magumu sana hata waganga kabisa wamepata magumu.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kwani hata kwake wakati anarudia ni magumu. Hata bibi yake ananja mogopa.
0: Siku za leo.
1: Ndio ndio. Arutsuke rena bako mobere.
0: Yaani siku za leo mganga. Siku za leo mganga mbele afike kwake hawatamkaribisha hata kusema amaleta wa araha yeye.
1: Wakama. Ni utrahiwa bakabu ambao hakabe desefecto kwa mobere.
0: tete desinfectant na robolobolo ko banganga ko nabase nabo babere sweka
1: banganga nabo basi babere sweka babere bya mono buba
0: bana mya basi ngo mukoni we diare we fievre ko batete bana tete pole pole mojo kwamba ne magonjo saa zingine zitaisha kwani deja ziko na formula
1: ndio kabisa
2: na ndo maana kabisa hii imeleta shida mingi kabisa waganga hiyo hoga ambayo imewashika wameanza shirikia wagonjwa kwepesi ama kidogo kidogo
1: ile ndio kabisa na ni matokeo mabaya na rukasa ibavu ya frase amba kwa dirijas na rukavu le dirijas ngayo yae na hiyo wakati tusishangae watu wengi watakufa na wamekufa kwani tuko napita omo makartie woshi ave bandre kwa mapangarte avere byanga ne kampanye electoral
0: avere bya kampanye
1: na mola bomo bure parcele ni chepangarte wala bomo bure chepangarte chepangarte
0: hanu halu depute kwe ambasho loholo kana
1: shandikiri ati pea doname
0: ndio bolobolo basi tunashinga ko olobanza lukanda lava kabisa
1: na hiyo magumu imetuingilia sisi wote tushike moyo tujue gisi hiyo mambo itaingia na itaisha kabisa
0: hata kwa ngambo ya walimu tumeona wengi kabisa wametufikia wakiwa na hii trouble anxiety generalize kwani kwa siku za leo hata na mwalimu anajijiuliza hawa watoto wanatoka makaritie mbalimbali za Butembo akabia sho ambwe chagala kutsebotundo kutsekato kutsimshe nene na mwana kabia moto nili kia jana nilikuwa kukilio yani mwalimu anaanza sema ulikuwa kukilio wapi
1: kanabu atia erosu bule rudie kuti akadiareka akio mwanamume avya na kadiare kuti akavomisima akarasika kaluka aona
0: amboka sisi
1: alova nze kwa yo mureru
0: ndio mureru
1: mureru akarasu bakaluva sifile mba amndu we bola mabe
0: ama bande kumoka 3m
1: hiyo mambo inomba tunajikaza tusikwe na hoga
0: tusikwe na hoga watu wasikufe
1: hatuna hoga tunayua ke huyo mtoto tunapashwa muongoza, unaita wazazi wake, wanakuya wanamutuala, wanamupeleka kudawa.
0: Hata
1: kila
0: walimu.
1: Mtoto iko na uzaifu wake, na hata walimu, tunajua mtakuwa naongoza watoto, ukiona na alama, unamurudisha kunyuma.
2: Hata watoto ambao wanakuwa na magonjwa ya kifafa, sheri tukimwona mingia katika hii hali, umuongoze kwenye vituo, apate dawa.
0: Yeye usiwazie tu yote kama ni ugonjwa ya hatari. Na hata walimu wengine wameanza ogopa na kukurije makaeza wanafunzi. Erituko makaye, erituko
1: makaye.
0: Adamu etseki rebwa.
1: Hata tukaremba lega.
0: Kitu kuna kosa mbele upatie mtoto chaki, umpatie ga au kwa namna gani masomo.
1: Boha nyesho franga sio kama hashisha karasi na luna tebete rasho shanga menyango ko
0: shanga
1: navyo nisho mkontakt
0: ndio ndio alo hii nayo ni matatizo yani siku za leo zimeogopesha hata wanafunzi wao wenyewe nao wamekuwa naoga kwani kila mara wanao wamewasalimiana wengine wanatoka makaritie mbalimbali yani au colleague mwanafunzi mwenzako amekuwa na hii magoe ma alama jo alama jo ile kutapika au diare au na vingine au fievre unaona tu hata asulikia mwenzake kwani ameogopa kama haya hana ga hata mgusa lori imekuwa tatizo kama hatujisaidie watu wanapaswa kufia munyumba hata watoto kuikala wakati huku na huku anaikala fasi moja na imekuwa tatizo imeleta oga hata kwa wazazi kwa siku za leo wako na shindwa kupokea watoto wao kuwapatia mayambia mbakarasa kama hoa
1: na runa tebe tarenga alikala no mkonda
0: juu mzazi kuna anje jiuliza mtoto wangu alikuwa naikala na nani na hivi makaribisho kwa wanafunzi ambao wametoka shuleni hayako ila tunasema tu tuendelee kujua kwamba ni ugonjwa ambayo inapashi kuwa mekize kwa siku mbongo.
1: Hata neuropsikiatre tamose, hoga ingine mengia kunako wafiase.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Wafiase wa nene, wabiritu keruba hambo. Ha, evrobe noa, mabitra ya ukenre hola.
0: Asu warunga nevi.
1: Asa hayo majibu kwa kipsikolojia, watu wako najuliza kwa nini wafiase. Watu alilunga siku mbili, siku tatu wamekufa. Kwani tuko naona kurezo sosio kundi vya vere retero boba.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Nero wa drogeri boba kaluwa profite. Ngo kwa mba, atutalunga. Basi watu viko wafiasa viko nakufa.
0: Ndiyo, ndiyo. Metu jo kwa mba ni hewa ambayo inapita na itaishi itakuwa magisi inji zingine. Hawa wako nasema tena mambo ya hii magonjwa. Ambayo iko natetemeshe kisha watu wa, kwa siku za leo. Hata watumishu wa Mungu wametetemeka kwani kuwaita kwenye makaramu, kuwaita kwenye vilio, kuwaita kwenye sijui wa masherehe mbalimbali oga imeshika watu wote
1: kabisa.
0: Na hivi sasa mambo gani watu wanapasha faa ili tujikinge kwani ugonjwa hatupendi endelee kudumu kwa siku zetu.
2: Ndio kabisa kwa siku za leo tujikinge na magonjwa tuweze kurespekte ma mesure barriere na tuweze kukamata ukweli yani gisi magonjwa iko.
0: Yani wagonjwa wa akili nao wameanja nao kwa mikono.
1: Wagonjwa wa akili ndio hautasikia hata mgonjwa mmoja wa akili aligonja magonjwa ya akili. Kwani ni watu ambao wanaheshimu kuelimisha. Ni watu ambao shangaika lomovesesu.
0: Wagonjwa wa kila
1: wakala mkoni wa mtu Afrika.
0: Wagonjwa wa
1: kila
0: na tena mgonjwa wa kila akienda mvesesu atalala pembeni. Omwana la mchiende.
1: Shangano mdu ya biala.
2: Tuende ukisikia huko na alama fulani fulani tuende kwenye dawa. Hapana kubakia kwenye manyumba sababu tumeona watu wengi wako na kufia kwenye manyumba kabisa. Wabio waka favorite yes na ngai lupitali.
1: Bakende ne hamberai. Yani uende kwa hospitali ili waweze kukusaidia usitabanike kabisa.
2: Tuache na hiyo upendo kisha kifo. Mwema ni pilo mbele wa mundu abe hola mti hii huyu ni subari wa ye.
1: Na kanele hera karas.
2: Kwishu wa mete sabandu.
0: Eso na wata morera ne fatire. Na ordonasi ye 2000 fra. Eso ye 3000 so ngata ya morera. Abe hola ikuwa ya ye mubatangeka.
2: Otisewa nga mwiru mubisaji ye wwe.
0: Ile banaita amour irrationnel au amour aveugle.
1: Na hiyo amour aveugle sio kabisa tuiache. Wakati tumiona mtu anagonjwa, kitu ya kwanza unampeleka kudawa. Babe kusabi ordonase ngukune mubu hee bimile. Ukalua ye haora neriao la yolu.
0: Yani tunataka kumbusha kwamba siku za leo hata wanganga, hata vituo vimeanza ogopa kuogopa kupokea wagonjwa. Me kumekuwa hospitali ambayo inaitika itwese tulesa ga. Ambulutele lo wakalo wala mochi.
1: Abaka irama mbusete.
0: Ambulolo sete.
1: Elose lolesa ha. Yani reyayo waka kuhane dawe yobor. Eba kuhane biari ya biobor. Na tumefika kabisa muda wetu kwa lakimbia, tumemaliza parti teoriki, tunenda kupratike jambo wa reko.
3: Jamsa.
1: Abareleba mabihi kumo studio, kundiboba abareso ungebe trumbebi ringi.
0: Na wanasema oga kabisa isiendele kushika populasyo jama baba.
4: Jamsa.
0: Utuwe ukanengira umolushu kaya sabula mutanga.
4: Kaya sabula oko 3-0.
0: Ukanengira umolushu moko 3-0.
4: Iye.
0: Nero eso libya nobu wakundichi. Sinu. Nukatu kwa futa.
4: Ah, tu naya hitu sinirubwa.
0: Waso uliwa hatu. Nero, ayo kana wendere nga bena singa hingo machiro mwa 3-0, ukingiro molushi.
4: Eshe bene side.
0: Eshe bene ide.
1: Nero, kachina mavipi ke bene deo ko dezer 3-0, nero wakawa kaibu lia alenga ni muloya na molushi.
0: Na ulesema ke bangi haiko pale kukuletea magonja umewe na kusaidia kukuletea nguvu.
4: Ndiyo.
0: Njiyo ulesema bangi na kusaidia kame kusavula mbiyumbiyo.
4: Ndiyo.
0: Safra bila oga
1: yoyote. Kami yako ya safra. Na hiyo ndiyo mambo kabisa mboye metokelea. Hiyo trouble anxiety generalize. Watu wengi wamevuta bangi.
0: Kufukuza
1: na hiyo
0: oga.
1: Bangi imesema, imewambia ke inafukuza oga. Malerezema inawagonjesha tena mbili.
0: Na wengine wanasema inafukuza na mapepo za mumae.
1: Inafukuza na mapepo za usiku.
0: Za mumae kabisa.
1: Na wachawi wote.
0: Ndiyo ndiyo pole pole. Jambo babu.
5: Jambo sana.
0: Tuna au kabisa wapi mwache uchirimwe vita.
5: Wakarasa
0: sekitengira. Nguwe uli direktere wakarasa. Nero, munasa hile bola nguko ya nganahamba bakoro. Muwezi reku yuko utichiri proteja bakoro. Nenyumu kashi proteje.
5: Kumbewa eva nye kakundewa eka shihambabo.
0: Direktere yabre anroko
1: kapsalama. Yeah, shendri end. Obu babu abere muhamba. Tumwe bae poste yuo onde mundu.
0: Nia mbaka kusungirale nwe.
5: Ehe.
0: Sasa wewe unaokaa salama leo.
1: Na roke nishabuka aliyeshe ekari omwechanya.
0: Ukiokalia ekari.
5: Twase tuzigare habu.
0: Twase abiri watika. Twase tu habu.
1: Ama sina yaho labure.
0: Ya brasa tu bang
1: siege realize. Yaani yeye anaogopa kitu ambacho hakiko. Yaani ukiuliza na mugini yake simu limatabia ne kaya Ebola. Meyo mamutro wewe babu babu abare Muhammad. Na ni magonjwa kabisa makubwa.
0: Rolovolo. Kote babu.
6: Yeye.
0: Mwato brote abanda bakana fute traba busana nachi.
6: Waka futa yu ni kondisyo ya.
0: Ni kondisyo na rumuni watu netu tafuta engandre.
6: Ini akendri hola.
1: Ina akendri hola. Yani servo yake ina muambia kama sefute kasa gren kataba nandakufa. Yani servo yake wakati inaleta mambo ovyo ovyo kunako singa za ubongo. Na inaposho aleta hiyo mambo ya kusema kama sivute ndakufa. Eske ni kweli kama uvute na utakufa.
0: Sasa siko na shangala. Salama.
1: Ama beko laho ebero eshari atrafuta. Meshari atraho.
0: Ndiyo ndiyo. Ajamu dad.
7: Jamu
0: sana. Useme na wewe ulistuka wakati uliona mguu ya boper na wako na ikata. Walikata jua nini?
7: Alipoza.
0: Alipoza. Walisema nasikia nini?
7: Anasikia kasere.
0: Amba kasere basi
1: mwana kasere bukoni basi wabare muhamba naye hiyo magonjwa isamuletea hoga. Hata yeye hezi kufa kasere. Mia beribia mububa.
0: Ananja waza kama naye watakata
1: mugulu nerinabia mukajoriti endikape.
0: Na tukwa tevolobo lukova katuwa maolo. Jamba dada.
1: Nabia 0%.
0: Ndiyo ndiyo. Jamba.
7: Jamba papa.
0: Seme na huko mubunyumba miaka ngapi?
7: Mimi nimefahamu nyumba miaka zimekuwa zikatire na nusu.
0: Mimi mba useme kwa sasa.
7: Ni saa ukosa. Tena
0: kwa mtoto.
7: Tena tulirujana kanaromie kichongo ikafate na ribika juu kukosa mtoto.
0: Yaani unajiuliza nini sasa kukosa mtoto? Unajiuliza nini? Unawaza nini?
7: Nakosa ninajiuliza vya mingi nakosa na repose.
0: Yaani anawanja waza kama bwana atamfukuza hazali.
1: Hata bwana anamupenda. Akasha ina luna muhana mabeze 14. Hapa ndio baba remote sio bali batasungane bizi.
0: Yeye anasahau kisi upendo ya bwana kwake ina iko yule ya watoto.
1: Iko yule wa watoto.
0: Ndio ndio.
7: Bwanangu yeye kwesi ananipenda hata kama sizale. Juniko kukudao alangeka niona ananiletea mukati. Hapa hapa ni saa mtuma na nana ataileta.
0: Atrebiena. Mko wagonjwa mtakula kwa nana mwiki.
1: Mtakula kwa nana. Na ji kabisa kwa.
0: Yaani upendo iko yulu.
1: Yulu ya watoto.
0: Jamana nauliza bwana ananipenda juu ya nini? Hapana juu ya watoto.
1: Ni coach.
0: Juu alikupenda na hauna mtoto. Juu nini uwaze kama upendo na mtoto? Na
1: kwanza revu sana na bedo ngodongo.
0: Ndio ndio.
1: Yesu uche mwana.
7: Yesu ndio
0: utakao ndio ngodongo. Ah, yanashi tukasha
1: mungia. Tukandisha mungia.
0: Yeye anajua, yaani sio tatizo ya mtoto hapana. Tujifariji kabisa tujue kwamba upendo
1: inapita nivo ya mtoto.
0: Watoto ndio ndio.
1: Wazala upendo inapita nivo ya watoto.
0: Ndio tujifariji.
1: Ndio
7: kabisa. Mnafahamu kunifariji.
0: Jam sana. Sema na tatizo ilikuwa nini?
7: Basi mbona tengwa? Mbona runga na mroje?
0: Aha. Mwarunga na mulume basi mwasema na masomo chikweta
7: pia masomo. Pedagoji.
0: Utenda chini chikashuka kwa pedagoji au nichi?
7: Nini ga erenane sheke.
0: Za sheke ya pedagoji.
7: Sheke.
0: Unashindwa kweli?
7: Maana shindwa na manea. Unasikia mbuto kwa pesa ndio wanashinda mu kusengane person.
0: Joko nakosa kama ni kasololo kwa guvernema au kama ni kweli ya kushindwa.
7: Na mimi nakosa kama ni politiki gani.
1: Yaani hoga yake anaogopa tena kurudia masomo kundiambo abantu babere bakatalo. Na ukenda uliza watu biko naweza masomo. Aba witi ya masapu rusaba ne. Ebekenge tu bikabine bekenge
0: bitatoka
1: semere buloma bule mulu.
0: Jambo jambo mama.
7: Jambo sana.
0: Useme nawe tatizo yako nini?
7: Tatizo yangu ni mafikiri mingi.
0: Mafikiri mingi na ulituambia ke washaka beba dada yako.
7: Ndio.
0: Patuka ni njoba likumukiri na pe kwa siku za leo.
7: Kwa naru.
0: Kwa naru basi pole pole kwenye viko. Viko nasikia basi warudishe dada.
1: Warudishe dada.
0: Amefaa miaka ngapi kule?
7: Amefaa miaka mbili.
0: Miaka mbili.
1: Basi yabo shiba berehe kuwa wale watu kama viko kule wasikie. Warudishe wale watu.
0: Ndio ndio.
1: Musikie huruma. Kwani alikuwa dada ambayo anasaidia jamaa yote.
0: Ndio ndio. Basi atanila kutuombea kisha rudia tena.
1: Na yakobu atebalondehe kabandu basatu wanamwacha moyo wa matashi ya dada wewe.
0: Ni kusema ni huruma kabisa, ni trouble anxiety ambayo iko namsumbua generalize. Jambo dada. Kaka.
8: Msalama.
0: Uko salama, uko napona?
8: Niko napona na ba felicite kwanza kutuponesha sie wagonjwa.
0: Useme nawe shida yako ilikuwa nini?
8: Shida yangu mie ilikuwa kuacha.
0: Useme baba yako, mama yako wa pili kuko siku ashaka kuogopesha namna gani?
8: Kuniogopesha njoo kunionyesha njoo chi.
0: Alikuonyesha nini mama yako?
8: Kunionyesha uchi yake.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni wakati bora wa kufata emission Shukrani za Wakristo. Ni wakati kama na huo ambao kabisa tumeweza kuchagua wakati nzuri wa kumshukuru Mungu, wakati wa kumuonyesha furaha kubwa anayotutendea, mambo mengi anayotendea katika maisha yetu yote. Mungu wetu apewe sifa na tumshukuru kwa yote. Kwenye jimbo letu la Butembo Beni tunajua kwa pande zote ine, tunajua kwamba munafata emisio hii vizuri sana hata na inje ya dioseze yetu ya Butembo Beni. Kukikuwa hata ambao wale wanaandika hata wakiwa mbali sana ya jimbo letu, wakionyesha kwamba wanafata emisio hii vizuri. Na ni kweli tunapasha kumshukuru Mungu wetu kwa yote anayotutendea. Basi Mungu ni mwema na ni mwema kila wakati. Kwenye mikrofoni mtaweza kutambua ya kwamba ni wenyu wa kila siku, Jules Kimbesa kama animateur wa emisio hii. Na kwa pande la pili tunakuwa na engineer Remiase Fataki. Na basi tujitayarishe kabisa kwa kumshukuru Mungu kwa kumchezea kwa yote.

Asante, tunakushukuru e Bwana kwa mema yote unayotutendea. Tukitambua kwamba vizuri mwezi huo ni mwezi wa Biblia. Na tunajua kwamba sisi kama Wakristo tunapaswa soma Biblia, maandiko matakatifu, kwa kuwa neno la Bwana linatutuliza, neno la Bwana linatupa ushindi, linatupa uwezo. Na ndio maana tutasoma Biblia kama hata haujafungua hata kusoma Biblia hata verse moja, kungali siku fulani za kusoma Biblia. Na hata vile kisha hata mwezi huo tutaendelea vile kusoma Biblia. Ni watu wengi wanaonyesha kwamba kabisa wako hewani kwa kufata emisio hii, kukiwa Augustin kutoka pale Mbingi ameandika kwamba kabisa anafata, hata ametuweza kutupokea kwenye simu akinena ya kwamba basi karibuni kwa kipindi. Augustin wa pale Mbingi, basi tunakuona, tunasema asante tukiona Wakristo wote wa pale Mbingi. Hata vile mama Kavuo Florine wa pale kwenye parukia Kavanda, akiwa kwenye kijiji kia Ibatama. Mama Kavuo Florine akiwa kwenye kijiji Ibatama anaonyesha vile gisi anafata vizuri, hata vile na Mikaele wa hapa Kambali. Wengi wameandika hata message, na kabisa leo tutamchezea Mungu tukimwonyesha furaha zetu. Ndio maana kwanza kwa kuwa tunatambua vizuri mama Bikira Maria ndiye anatuombea kwa mwana wake Yesu Kristo. Ndio maana tutaimba pamoja tukisema merci pour tout. Na ni wimbo wa mama Bikira Maria.

Merci Marie pour tout ce que tu fais, pour tout ce que vous faites pour nous. Basi tunasema asante mama Bikira Maria sana ukituombea kwa mwana wako Yesu Kristu. Basi tunasema asante mama Bikira Maria. Huyu ni Ketia wa Lukanga, Ketia Zawadi wa pale Lukanga. Anatuonesha kwamba anasema bonsoir papa. Merci kwa emission, tuko na kufata sana. Ututilie wimbo wa moyo wangu. Umukumbuke Bwana ifurahishe wa Kristu wote wa dioseze ya Butembo Beni. Hapa anasema ni Ketia Zawadi kutoka Lukanga. Ketia usalimike, Ketia Zawadi pale Lukanga. Na Wakristu wote wa pale Lukanga basi msalimike. Basi asante sana kwa kufata emission. Na hata vile wengi wameonyesha kwamba wako nafata, na hasa hata huyu vile ameandika amesema bonsoir, merci kwa kipindi. Niko na kufata huko Ngite. Ngite pale kwenye parukia Saint Prosper pale Ngite. Basi Wakristu wote msalimike, Wakristu wote. Basi tukimwona vile baba Kirewa pale Ngite, Monsieur Labbé wa Sanalo Omonie wa Croisade Eucharistique. Anasema pale ni Dieu merci kia kiali chande pangite. Tunasema basi umusalimike kule. Aksanti. Basi ndio maana tena vile tuke wale wote wanaofuata emisio hii. Hasa zaidi sana wale ambao hawakose kufata emisio hii tukimwona papa wa pale Mangurujipa, yani papa Augustin Kasiga pale Mangurujipa, yani nzia panda kabisa tunamuona Augustin Kasiga na Lemba. Hata hapa Munzambai Metre Lemba tunakuona vile. Basi na Jimmy Le fidèle. Jimmy Le fidèle wa pale Kiamboro. Basi tunawaona kabisa mko nafuata emission. Basi asante kwa kufata. Ndio maana kabisa tutaweza tena kuimba pamoja tukimchezea Mungu kwa kuonyesha furaha yetu kwa kuwa ametumalizisha semene mzima. Ndio maana tutaimba, naimba tena.

Asante sana, tunamuimbia Mungu, tena twaimba. Basi tukiona waimbaji wote kwenye jimbo letu la Butembo Beni, basi tunasema asante kwa kazi ya kitume. Tukiona Chorale Saint Gauthier, Chorale Poer Candores, Mater Salvatoris, basi tunasema asante kwa kazi kubwa ya kumuimbia Mungu kwa korale zote kwenye jimbo letu la Butembo Beni. Basi ni vema kumuimbia Mungu. Ndio maana kwanza tutakumbusha namba yetu, kwa kuwa kuna wale ambao hata hawana namba hiyo. Namba yetu ni 09 97 45 20 87. 09 97 45 20 87. Namba hiyo iko kwenye WhatsApp. Hata vile unaweza ita kwa gisi tunazoea kunena, kwa ordinaire. Asante. Na basi Mungu wetu ni mwema, na tunamshukuru kwa yote anayotutendea. Huyu ni Kordo wa Kasinga wa vijana, ameandika ananena kwamba yuko natufuata. Anasema bonsoir frère, merci kwa kipindi, niko na kufata 5/5. Naomba wimbo moja ya wakruaze wa mutiri, wakruaze wa mutiri. Ni mimi Zelater Masumbuko Pavusa, Zelater Masumbuko pale Busa. Tukiwa na wakruaze wote kwenye jimbo na wote wa pale Kasinga, Musienene parokia ya Musienene na zingine parokia, tukisema avec le Christ croisez toujours. Basi musalimike wapenzi wa Ukaristia. Basi ndio maana wakati tunatia wimbo hakuna apele, lakini wakati tuko naongea kabisa tunaweza kukupokea, kwa kuwa wakati wa wimbo sisi wote ni wakati wa kucheza. Ndio maana kwa wakati kama na huo tena tutaendelea kumuimbia Mungu wetu, tukimuimbia nyimbo nzuri. Hasa zaidi sana tumetayarisha nyimbo ambazo mliomba la fois passé, na tutacheza pamoja kabisa. Ndio maana wimbo huo wa kwanza unaonena sikia, sikia Bwana, wewe Bwana sikia, wewe Bwana sikia. Natacheza kwa wimbo huu sisi wote, kwa kuwa kabisa Bwana wetu ni mwema. Wewe Bwana sikia.

Asante sana Mungu wetu atukuze kwa yote anatutendea. Hata ukiwa kwenye magumu jua kwamba Mungu atamaliza magumu hiyo. Utapata furaha. Yaani hata kabisa kwa kuwa gisi sisi tunateseka sana kwa vita inayokuwa kwenye eneo zetu, tujue kwamba Mungu yote atayapitiza. Hata kwenye kazi ulipata magumu, ulikuwa umechoka moyoni, jua kwamba Mungu yote yatapita kabisa, atakutia katika hewa nzuri. Katika furaha jua kwamba tu utakuwa na Mungu wako. Basi kwenye jimbo lote, tukiona parukia zote zinazokuwa kwenye jimbo, tumshukuru Mungu tukimwimbia. Parukia Mutwanga, parukia Lume, parukia Kasindi, parukia Bulambo, parukia Bunyuka, parukia Kiondo, pale tukiona Solange wa pale Kiondo kabisa, msikilizaji wa radio hii sana, na wengine wote. Basi hata vile tukiona parukia Mabuya, parukia Kabasha, Benisite, Malepe, Tamende, Kahamba, Wicha, hata vile Bingo, vile Mangina, Mabasele. Mungu wetu atabaki milele na milele, aketuwezesha tu. Hata ikuiwe magonjwa ya namuna gani, tujue kwamba yatapita. Na tumshukuru Mungu kwa kuwa yeye atapitiza yote. Yeye ni mwema na ni mwema kila wakati, tumchezeye. Ndiyo maana papa ameandika kwa kuwa kimshukuru Mungu. Na ni papa animateur pale kwenye office, biro ya parukia pale katedrale. Ameandika hivi, amesema salamu kwa mapadri wote wa Dwayene katedrale. Na anasema ilipita mzuri. Anasema Dwayene katedrale ilipita vizuri, na ilikuwa ndio jana, na Dwayene ilikuwa hapo katedrale. Anaona mapadri wote wa kwenye Dwayene katedrale, na hata vile anaona wa animateur wote kwenye Dwayene katedrale, na hasa zaidi sana kwenye parukia katedrale, na vile wa katekiste, vile hata vile wa Kristu wote wa hapo parukia katedrale na kwenye Dwayene katedrale. Hasa namuona baba kire wetu kwa heshima kubwa, baba kire Roger Kabuyaya. Basi asante kwa kitume baba Guillaume. Basi anasalimu watu wote, anasema asante. Na ndio maana hata vile tukiwaona wengi watu wote ambao wameandika mamesaje, na zimekuwa za mingi sana. Mesaje zimekuwa za mingi sana, na tutasoma kabisa zile mesaje, na tusiwe kabisa na shaka, yote yatapitikana na tutasoma yote kabisa. Huyu ameandika hivi, anasema niae kule. Nashukuru Mungu kwani ashanipa kipaji ya usomaji. Ni Auguste wa Katondi. Naomba wimbo Nangaha Omukama wa ye yochi. Ninasalimia watoto wangu wote na wasomaji wote na bibi yangu. Na anasema Kahambu Kayamba na familia ya wale popote ambao wanatufata. Basi tunasema asante mama, salamu yako kabisa tumeipokea. Na anasema na salimu wa soda wote wa Katondi kikandia. Ni Auguste wa Katondi. Auguste wa Katondi usalimike na wengine wa Kristu wote wa pale Katondi. Wimbo huu unaofuata na ni wimbo tu wa kumchezea Mungu, kumshukuru kwa yote anayotutendea. Hata ukiwa ulipita kwenye magumu ya pata gani, jua kwamba Mungu ni mwema, atakupitiza
na yote atapita kabisa, tumshukuru Mungu. Mama Kavuo, Mama Kavuo, Florine aliomba wimbo huu na ni wimbo unaonena tulivitaga vya Maria. Olimbolu, olivitaga vya Maria, tukasata kulo kwetu iboshi. Asante.

0: Wayo wayo wayo. Kule Musimba, parokia Musimba, parokia Baze. Wayo wayo wayo. Tumuchezee Mungu wetu kwa kuwa yeye ni mwema. Tumuchezee Mungu wetu kwa kuwa yeye ni mwema. Kule parokia Kavanda, parokia Mukuna, parokia Bolema, parokia Katedrale, parokia Liambo, Liambo Presse, parokia zote hapa Sandreville, parokia Kitatumba, parokia zingine zote. Basi tampokea huyo. Alo mama. Alo mama.
1: Asante kwa kipindi.
0: Basi na nyinyi vile asante.
1: Ejapo tulikuwa natuja sindia ya mingi sana na asante kabisa.
0: Hakuna kulala kama hatuyafunga.
1: Vile manake, merci beaucoup.
0: Asante, asante.
1: Poke salama abate akione wanafurahi kile kipindi sana.
0: Basi kabisa, nasi vile tunawapenda sana.
1: Asante kwa wapenda dektere na wateknisye. Ejapo tu saa de hae asema bie.
0: Manake tu ingali saa katre.
1: Itakuwaka tu bie tu pole pole.
0: Ndiyo wako na kufata vizuri.
1: Basi asante kwa kazi.
0: Basi Mungu ni mwema.
1: Poke salama ni matrice edije.
0: Nti asante.
1: Na zelatrice katungu.
0: Na papa bulo.
1: Ndiyo, na papa msibopa matembe.
0: Basi, ndiyo.
1: Na ya dada soki huku bufundi.

0: tugigatuva
1: anti iyo
0: na bakuraze bote kila mtu kwa jina lake.
1: Asante, ni ya mwezi
0: ni ya mwezi wa 9 utaenda na kwa 10 vyo dimashion 11 set leo ni 11 senge
1: anti iyo
0: ni ya mwezi wa 9 inasema hivi nitaombea askofu na walimu wetu.
1: Ehe, asante.
0: Na rusala inasema hivi.
1: Ehe.
0: Yesu wangu usaidia askofu, mapadri na walimu wetu waweze kufanya kazi yao vizuri.
1: Asante, asante.
0: Na nini ba ni ya mwezi wa 10 ni nasema hivi.
1: Ndio.
0: Hapa sasa TV.
1: Ndio.
0: Na inasema hivi nitasaidia kwa kazi kubwa ya mwenezo wa dini.
1: Ehe.
0: Kwa sala na kwa mali.
1: Asante sana. Mwenezo wa dini.
0: Nitasaidia kwa kazi kubwa ya mwenezo wa dini kwa sala na kwa mali.
1: Asante, asante.
0: Sala inasema hivi. Yesu wangu ufalme wako uje.
1: Ehe.
0: Na ni ya mwezi wa 10 kumbe kila mtu angalie barua yake.
1: Ndio kama inafikia wapi?
0: Kama inafikia wapi juu tushalala
1: Basi tunasahawaka kabisa, tuzitafute kabisa.
0: Dolare kumwaka duko nauza mainite ngapi na mamegaza ngapi tena kujuma au kusiku.
1: Za
0: dolare kumwaka.
1: Za share.
0: Dolare kumwaka.
1: Ndio.
0: Ndiyo, asante.
1: Basi, asante mama, asante.
0: Ndiyo, na honorable vote kila mtu kwa jina lake.
1: Basi, wanasikia vizuri sana. Tena ni kesho wote watakuwa hapa kwenye radio moto.
0: Amupa patingulo na vingine, vozeo ziese mkasonga rekule, asante.
1: Basi, wanakufata vizuri sana.
0: Okay, asante sana.
1: Ndiyo, asante. Basi, ni emisio shukrani za Wakristo. Na basi tunamuona pa ndio tunamuona papa gringo pale Bukula pamoja na mama Anastasie. Basi tunasema asante na tutasoma ma message mbio kwa kuwa wakati imekimbia. Huyo anaandika ni message mrefu sana, anasema papa nimesahau na bengine kakangu na dada maelezo na animateur Mbata na mishi na waomba na waombea Mungu awapatie baraka nyingi waendelee kushirika kwa kazi ya Mungu kazi kubwa. Na hivyo anaandika ni anasema ni mwema kuliko vyote. Mawange wakatondi yani wana wakatondi wote wa muparuase bikara. Paruase bikara musalimike kule. Hakukua na tia hakukua na separe maneno. Na waimbaji wa okiste popote walipo. Kire wetu wa bikara. Kire anasalimika wa pale bikara. Paruese munitumie, munitilie wimbo yangu tie. Anasema na ngaha mukama wae yochi. Na hata huyu ameandika amenena hivi, amesema hivi: asante kwa kipindi, ni mimi mudive nitilie wimbo wa mupe nini apendezwe nami. Anasema niko katia na wakati na watakia sabato njema. Tunasema asante. Na huyu ameandika hivi, anasema merci kwa kipindi, nipe wimbo ya jina Maria, ni jina tukufu itafurahisha Wakristo wote Wangite. Je suis Melek pa Kabeka. Pale Kabeka ngite musalimike wa Kristo wote wa pale Kabeka ngite musalimike. Na wewe naandika bonsoir. Merci kwa kipindi. Naomba wimbo ya nyimbo ya Mama Maria pale ni la joie kutoka Kasinga. Pale Kasinga basi musalimike pale Kasinga. La joie pale Kasinga tunasema aksante. Na vile huyu ameandika na nena hivi, merci kaka kwa kipindi. Naomba wimbo inayosema wapendeni adui zenyu. Asema Bwana ni Maître Arsène, ifurahishe baimbaji bote baya kwaya Christ roi de l'univers. Tukiwa na wa Christ roi de l'univers wote, hata na wa hapa katedrali na fasi zingine. Na hata huyu vile ameandika anasema jambo mwalimu, ubarikiwe na Mungu. Hapa ni mimi soliste pa MC ya Buhira toka Kiagala. Bas, accent, tunasema accent soliste kwa yote kwa kuwa kabisa tumefata vizuri. Basi tunasema accent kwa sisi wote, kwa nyinyi wote ambao mlifata emisio hii, na ni emisio shukrani za Wakristo ambao kabisa tunapenda sana. Na basi Mungu wetu apewe sifa kwa yote anayotutendea. Wakati ni wakati kwenye radio, na wanasema kwamba vitu vizuri havidumu, lakini Mungu tu ni mwema, tuendelee kumshukuru. Na mbele ya mikrofoni mlikuwa na wenyu animateur wa emisio hii Jules Kimbesa, na kwa ngambo la pili tulikuwa na engineer Remiance Fataki. Tunawalaga tukisema chao.